0: магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Ми вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дереву, склу, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайт запатентував пластикову пляшку з поліетилен терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною, але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемії і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. Усередині більшість таких стаканів мають тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, про це повідомила прес-служба КМДА. Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні. Для студентів і учнів збережуться пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% від вартості. Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва все ще коштує 8 гривень. Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватись у звичному для користувачів в форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній, запевнили в Мінекономіки. Нагадаємо, користувачі програми отримують 5 або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва, 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу, а 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також певні харчові продукти. Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, а також медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції та донати на підтримку ЗСУ. «Укрпошта» повністю автоматизувала всі процеси сортування посилок та запустила роботизовані лінії сортування листів та газет. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в «Укрпошту», стало менше», – зазначив він. Смілянський нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними. Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок на день, листів – понад 16 мільйонів на місяць, газет – понад 14 мільйонів на місяць, ліків – понад 8 тисяч замовлень на день. Із запуском роботизованих ліній сортування листів та газет ми починаємо нову історію – «Укрпошта 2.0», написав Смілянський у Телеграм. «Укрпошту» автоматизовано виключно на обладнанні українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні. Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне. Тепер якість доставки посилок – це не виключення, а правило. Тепер більше 90% міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, розповів Смілянський. Очільник підприємства наголосив, що відтепер лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи. Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем Укрпошти? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з останньою милею – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб ваш досвід став на 100% позитивним, зазначив Смілянський. За його словами, це в планах на найближчі місяці. Чи буде Укрпошта 3.0? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде Укрпошта, де ШАІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу, де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх буде неможливо, додав він. Розпочалися додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовували наслідки ворожих ударів по енергетиці. І це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень-лютий уже надійшли у повному обсязі, зазначила Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. У застосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних

Ат у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до одного, ніж до двох. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230. Тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди далі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області, центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії,
а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіюють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і

0: демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни. Але головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією, та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним і стає питанням виживання. І саме тут Гоббс починає формулювати свою центральну проблему, що взагалі утримує суспільство від розпаду. Його підхід полягає в тому, щоб не починати з ідеалів. Він не запитує, яким суспільство має бути в моральному сенсі. Він запитує, як воно взагалі може існувати, якщо прибрати всі зовнішні структури, які його утримують. З цього мислення народжується його відомий концепт – природний стан. Природний стан у Гоббса – це не історичний період і нереальний опис минулого. Це мисленнєвий експеримент. Він уявляє ситуацію, в якій не існує держави, законів, спільної влади, яка могла б регулювати поведінку людей, і намагається зрозуміти, як тоді виглядає людська взаємодія. Його висновок є принципово неромантичним. У такій моделі люди не переходять у гармонійне співіснування, а вони залишаються в стані постійної невизначеності. Кожен змушений покладатися на власні сили, тому що не існує гарантії, що інші діятимуть передбачувано. І навіть якщо конфлікти не є постійними, постійно є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будує це на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють, без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює правила і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодій, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. Ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів. У день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорньє-Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином, Жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного Хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «Жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас «Жуляни» приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Київ був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт «Жуляни» було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату «Євро-2012». Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто неба представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків, Києва та Гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також одна людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент, третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюється набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як руху майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска-Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці, і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудобу Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Гріпен». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів два сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням. У таборі для військового вишколу і затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як і здав давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є Сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з 7 іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти 4-й і 5-й фільм у 2 рази швидше. 4-й і 5-й «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за 2/3 вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му. Однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через 13 років. Інтервал у 3 роки між другим фільмом та «Вогнем і попелом» був менш суттєвим, однак з огляду на плани режисера, ще на 2 частини та інші проєкти прискорення не завадить. Зауважимо, що Кемерон сумнівався щодо долі «Аватар 4» і навіть анонсував випуск книги чи проведення конференції, де розкриє фінал у випадку скасування фільму. Водночас, на початку квітня з'явились повідомлення, що робота над продовженням таки розпочалась. Наразі належить з'ясувати, про які нові технології говорить Кемерон. Першим, що спадає на думку у випадку пришвидшення, очевидно, є штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях, розповів режисер. Очікується, що 4-та та 5-та частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: річ. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до одного року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки. Швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2020 шостого року з прибутком, причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформативному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5-9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Про це повідомили в НБУ. Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом, йдеться в повідомленні. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару. Що таке розумна зброя? Попри назву, така зброя не є розумною в людському сенсі. Вона не думає і не приймає рішень самостійно, принаймні у класичних системах. Її розум – це поєднання технологій, які дозволяють максимально точно доставити боєприпас до цілі. Основу складають три ключові елементи. Перший – навігація. Найвідоміша система – GPS, але існують і альтернативи. Завдяки супутникам ракета або бомба розуміє своє місце в просторі і може коригувати курс. Другий елемент – система наведення. Це можуть бути лазерні системи, інфрачервоні датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані і коригує траєкторію

0: місті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису – вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї – очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. Обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.

0: Перша. «Шевроле» може повернути «Камаро» вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а сьоме покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового «Камаро» стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва «Камаро» наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro сьомого покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру. Архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із чотириціліндровим двигуном становитиме близько $35,000. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Гріпен». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
0: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці, та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу, з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у AI-згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6 ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді, рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає стає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала б повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важить в цьому питанні не менше за гормони.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі. А місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається малозаселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2000 кілометрів і включає майже 3000 окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800 видів сумчастих тварин, включаючи знаменитих кенгуру, коал та вомбатів. Ці ссавці виношують своїх дитинчат у спеціальній сумці на череві, що є унікальною адаптацією до місцевих умов. Кенгуру – національний символ країни, здатний стрибати на відстань до 9 метрів за один стрибок та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Більшість сумчастих є ендеміками, тобто зустрічаються лише на австралійському континенті. Пустеля займає близько 70% території Австралії, проте більшість населення зосереджена на узбережжі, де клімат більш помірний. Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскального живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багату культурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог, мешканець прибережних вод, має отруту, здатну вбити дорослу людину за лічені хвилини. Незважаючи на це, випадки нападу на людей є рідкісними, оскільки ці тварини зазвичай уникають контакту з людиною. Місцеві жителі добре обізнані про потенційні небезпеки та дотримуються правил безпеки. Австралійський долар є однією з найбільш торгованих валют у світі завдяки стабільній економіці та багатим природним ресурсам країни. Австралія посідає провідні позиції у видобутку залізної руди, вугілля, золота та інших корисних копалин. Експорт сировини становить значну частку національного доходу та підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо «Анна Крік», площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як люди адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домініка Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. Якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовану Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932 року, педіатрична – 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами. А в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. Ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів, листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20 столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У 20 столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадян, паспорт і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Молдовський прем'єр-міністр Олександр Мунтяно вважає, що Молдова та Румунія зараз як ніколи близькі одна до одної. Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки річки Прут. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція. Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн, маючи родичів та друзів по обидва боки Пруту, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже немає значення, де саме ти перебуваєш, заявив Мунтяну. Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема воз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані. Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція, сказав він. Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС. І я вже говорив про це раніше. Я менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо, підкреслив прем'єр. За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи. Побачимо, але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього, заявив Мунтяну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні, сказала вона. Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки ці є єдність Заходу. Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа. Загалом Рубіо перебував в Італії з візитом, метою якого було пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард заявила, що замість проведення переговорів із Росією, Європа повинна зосередитися на тиску на Кремль. Про це вона сказала в інтерв'ю для Euronews. Стенегард сказала, що Європа має посилити тиск на Кремль, оскільки Росія насправді не зацікавлена у мирі. Рано чи пізно нам доведеться розмовляти з Москвою. Але оскільки Путін насправді не зацікавлений у будь-яких серйозних мирних переговорах, то я вважаю, що нам слід зосередитися на зміні розрахунків, щоб змусити його зацікавитися цим, сказала міністерка. Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України, додала Стенегард. Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5000 військових з Німеччини. Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати такий розвиток. розвиток подій, акцентувала міністерка закордонних справ Латвії. Втім, за її словами, головне – це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками. Також Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію. Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і об'єктом дискусії серед держав-членів. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона позитивно оцінила ідею поступової інтеграції у ЄС нових держав. Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи. Ми зараз обговорюємо це з державами-членами. Це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку, заявила Кос. Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається глибока дискусія з державами-членами. «Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій», – сказала єврокомісарка.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні, однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу, йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження

0: Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest». У межах проєкту заплановано понад 20 концертів «Просто неба» в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат подій. Дії з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів. А постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею – зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії зцілення та непомітно зібрати матеріал для нової книги. Режисером виступить номінант на премію Еммі Джонатан Крайзел. Сценарій написав номінант на Бафта Семюел Хантер, автор п'єси «Кит». Зйомки нового фільму заплановані на кінець 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.
3: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Озеро Тітікака. Озеро Тітікака, розташоване високо в Андах на кордоні Перу та Болівії, вражає своєю величчю, древньою історією та унікальною культурою, про які ви могли не знати до сьогодні. Це найвисокогірніше судноплавне озеро у світі, ховає в собі безліч таємниць стародавніх цивілізацій та природних див. Неймовірні факти про Тітікаку розкривають його геологічне минуле, сакральне значення для місцевих народів та сучасні екологічні виклики. Тітікака є найвисокогірнішим судноплавним озером у світі, розташованим на висоті близько 3812 метрів над рівнем моря. Таке розташування створює унікальні умови для судноплавства, де традиційні човни з очерету досі використовуються місцевими жителями. Високогірне повітря робить воду надзвичайно прозорою та холодною протягом усього року. Ця особливість приваблює дослідників та туристів, які прагнуть побачити одне з найвражаючих природних див континенту. Озеро розташоване на кордоні двох країн – Перу та Болівії, що робить його важливим об'єктом міжнародного співробітництва та культурного обміну. Обидві держави спільно працюють над збереженням екосистеми та розвитком сталого туризму в регіоні. Місцеві громади з обох боків кордону зберігають давні традиції рибальства та сільського господарства. Таке співіснування демонструє, як природа може об'єднувати народи поверх політичних кордонів. Назва Тітікака, ймовірно, походить від слів мови кечуа, що означають «кам'яний пума» або «свинцевий пума», відсилаючись до священних тварин аньської міфології. Легенди розповідають, що саме з цього озера вийшли перші інки, заснувавши свою величну цивілізацію. Археологічні знахідки на берегах підтверджують присутність древніх культур, таких як Тіуанако та Пукіна. Ці історичні зв'язки роблять озеро справжнім музеєм під відкритим небом для любителів археології. Площа Тітікаки становить близько 8370 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим озером Південної Америки за об'ємом води. Його глибина сягає 280 метрів у найглибшій точці, забезпечуючи стабільний водний баланс регіону. Озеро живиться переважно дощовою водою та льодовиковими потоками з навколишніх гірських вершин. Ця водна система підтримує життя мільйонів людей та унікальних екосистем на величезній території. Знамениті плавучі острови Урос, створені з очерету Тотора, є унікальним прикладом адаптації людини до навколишнього середовища. Представники народу Урос будують не лише острови, а й човни, житла та навіть школи з цього природного матеріалу. Очерет Тотора росте швидко та відновлюється після зрізання, що робить його ідеальним ресурсом для сталого життя. Туристи можуть відвідати ці острови, щоб дізнатися про давні ремесла та спосіб життя, що зберігається століттями. Острів Сонця, розташований у болівійській частині озера, вважається священним місцем народження інської цивілізації згідно з давніми переказами. На острові збереглися руїни храмів, терас та ритуальних майданчиків, що свідчить про високий рівень розвитку древніх будівельників. Паломники та мандрівники відвідують це місце, щоб відчути духовну енергію та насолодитися панорамними видами на озеро. Археологи продовжують досліджувати острів, відкриваючи нові артефакти, що проливають світло на історію регіону. Унікальна жаба Тітікаки має спеціальні шкіряні складки, що дозволяють їй дихати під водою через шкіру, компенсуючи низький рівень кисню на великій висоті. Ця амфібія може досягати значних розмірів та ваги, адаптуючись до холодних вод високогірного озера. Жаба є ендеміком Тітікаки та не зустрічається більше ніде у світі, що робить її об'єктом пильної уваги біологів. Збереження цього виду є важливим аспектом охорони біорізноманіття аньських екосистем. Озеро Тітікака має 41 острів, деякі з яких населені та мають розвинену інфраструктуру для туризму та місцевого життя. Острови Такуїле та Амантані відомі своїми традиціями ткацтва, музики та сільськогосподарськими терасами, що зберігаються з доінських часів. Місцеві жителі пропонують гостям можливість зануритися в автентичну культуру, проживаючи в традиційних будинках та беручи участь у щоденних ритуалах. Такі форми етнотуризму допомагають зберігати культурну ідентичність та забезпечують економічну підтримку громадам. Тітікака є важливим джерелом прісної води для мільйонів людей, що проживають у навколишніх регіонах Перу та Болівії. Озеро живить річки, що несуть воду до сільськогосподарських угідь та населених пунктів, підтримуючи життя в суворих умовах Анд. Зростаючий попит на воду та зміни клімату створюють виклики для сталого управління водними ресурсами. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для розробки стратегії збереження цього життєво важливого ресурсу. Археологи виявили під водою Тітікаки древні артефакти, включаючи золоті прикраси, кераміку та кам'яні скульптури, що свідчать про ритуальні практики давніх культур. Ці знахідки підтверджують, що озеро вважалося священним місцем для жертвоприношення та церемонії ще за часів цивілізації Тіуанако. Підводні дослідження вимагають спеціального обладнання та експертизи через велику глибину і низьку температуру води. Кожне нове відкриття додає цінні знання до розуміння історії андських цивілізацій. Озеро Тітікака є популярним напрямком для екологічного та культурного туризму, що пропонує відвідувачам унікальний досвід взаємодії з природою та місцевими традиціями. Туристи можуть взяти участь у майстер-класах з ткацтва, спробувати традиційні страви та дізнатися про древні ритуали від представників корінних народів. Відповідальний туризм допомагає зберігати культурну спадщину та забезпечує економічні вигоди для місцевих громад без шкоди для екосистеми. Освіта відвідувачів про важливість збереження природи є невід'ємною частиною туристичного досвіду в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені, але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: BMW не збирається залишати сегмент компактних хетчбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готовий остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу дві концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1, побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з двома електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт-годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу – широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно $40,000 США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році. Розробка нового кросовера просувається у незвично швидкому темпі. У компанії прямо визнають, що працюють фактично на китайській швидкості, намагаючись скоротити цикл створення автомобіля щонайменше на рік у порівнянні зі звичними стандартами концерну Volkswagen. Втім, у Шкода наголошують, мова не йде про поспіх заради самого поспіху. Новий Karoq повинен зберегти всі ключові цінності бренду – просторий салон, практичність, комфортну поведінку на дорозі та фірмові рішення марки. Окремий акцент зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Karoq, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Nissan Qashqai, Kia Sportage за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Karoq робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт. години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Karoq може отримати і плагін-гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер Elroq. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями, однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скребок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Karoq повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Gripen», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Gripen». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Gripen» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю узгоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів. У день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудований житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього два поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в «Кадрі» збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – «Кадр» на Пріорці та «Старт» на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність «Кадру» – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом, у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. Кадр має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Пріорки кадр є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській 4 міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років, але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали і районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Джек Ма. Історія Джека Ма – це історія людини, яка кілька разів провалювалася, отримувала відмови, жила в бідності, але зрештою створила одну з найбільших технологічних компаній у світі. Його шлях часто подають як приклад класичної історії успіху. Але за цією історією стоїть набагато більше – десятки невдач, наполегливість і здатність мислити інакше, ніж більшість людей навколо. Джек Ма, справжнє ім'я Ма Юнь, народився у 1964 році в місті Ханчжоу, Китай. Його дитинство припало на період, коли країна переживала економічні та соціальні труднощі. Родина була бідною, і з ранніх років він зрозумів, що для того, щоб змінити своє життя, потрібна освіта і наполеглива праця. Ще в школі він проявив цікавість до англійської мови. Щоранку він прокидався рано і їхав на велосипеді до готелю, де спілкувався з іноземними туристами, щоб практикувати мову. Він не просто вчив англійську, він буквально входив у інший світ через спілкування. Цей період сформував одну з ключових рис Джека Ма – здатність бачити можливості там, де інші бачать бар'єри. Однак його освітній шлях був далеким від ідеального. Він двічі провалював вступні іспити до університету. Він не зміг одразу отримати бажану освіту і навіть не зміг вступити до престижних навчальних закладів. Лише з третьої спроби він вступив до педагогічного інституту в Ханчжоу, де вивчав англійську мову і став вчителем. Після закінчення навчання він кілька років працював викладачем англійської. Його зарплата була дуже низькою, але він мав стабільну роботу. Проте його амбіції виходили далеко за межі класної кімнати. У 1990-х роках він уперше зіткнувся з інтернетом. Цей момент став поворотним у його житті. Коли він поїхав до США і побачив, як працює глобальна мережа, він зрозумів, що майбутнє економіки пов'язане саме з інтернетом. За легендою, він спробував знайти в інтернеті слово «China Beer» і не знайшов жодної інформації. Це стало для нього сигналом – Китай практично відсутній у глобальній цифровій економіці. Повернувшись додому, він почав створювати перші інтернет-проекти. Його перша спроба була дуже простою – онлайн-каталог китайських компаній. Але навіть ця ідея тоді була новою і незрозумілою для більшості людей. Його перші бізнеси не принесли успіху. Він стикався з відмовами інвесторів, які не вірили в його ідеї. Він подавав заявки на роботу в різні компанії і майже всюду отримував відмову. За його словами, він отримав десятки відмов, навіть коли намагався влаштуватися у звичайні офіси швидкого харчування. Але він не зупинявся. У 1999 році Джек Ма разом із групою друзів заснував компанію «Алібаба». Початково це була платформа для малого та середнього бізнесу, яка мала допомогти китайським виробникам знаходити клієнтів у світі. Ідея була проста, але революційна. Зробити так, щоб навіть маленькі компанії могли продавати товари через інтернет без посередників. На старті компанія працювала в маленькій квартирі. Команда була невеликою, грошей було мало, і майбутнє виглядало невизначеним. Але Джек Ма мав чітке бачення – інтернет змінить торгівлю так само, як колись промислова революція змінила виробництво. Перші роки були складними. Конкуренція зростала, а ринок інтернет-комерції ще тільки формувався. Але поступово Алібаба почала набирати обертів. Ключовим проривом стало створення платформи, яка об'єднала продавців і покупців. Вона дозволяла компаніям знаходити клієнтів у різних країнах, що раніше було майже неможливим для малого бізнесу. Згодом з'явилася платіжна система Alipay, яка вирішила одну з головних проблем онлайн-торгівлі – довіру між продавцем і покупцем. Це стало критично важливим кроком для розвитку всієї екосистеми. Alibaba почала швидко зростати. Компанія перетворилася на одну з найбільших платформ електронної комерції у світі. Вона охопила не лише Китай, а й міжнародні ринки. У 2014 році Alibaba провела одне з найбільших IPO в історії Нью-Йоркської фондової біржі. Це зробило Джека Ма одним із найвідоміших бізнесменів світу. Але його стиль управління завжди залишався особливим. Він часто наголошував, що успіх компанії залежить не від технології, а від людей. Він говорив, що головне – це здатність команди адаптуватися і мислити масштабно. Його публічні виступи зробили його не лише бізнесменом, а й своєрідним мотиватором. Він часто розповідав про свої невдачі і підкреслював, що вони були важливішими за успіхи. Водночас його діяльність не обходилася без критики. У Китаї посилювався контроль над великими технологічними компаніями, і роль Алібаба ставала дедалі більш регульованою. У певний момент Джек Ма відійшов від активного управління компанією і почав менше з'являтися публічно. Це породило багато спекуляцій, але офіційно він зосередився на освіті та благодійних проєктах. Його нова діяльність пов'язана з розвитком освіти, підтримкою підприємництва і технологічних інновацій. Він продовжує говорити про важливість змін у мисленні, особливо для молодого покоління. Історія Джека Ма – це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина без фінансових ресурсів, без престижної освіти і без стартових переваг може створити глобальну корпорацію. Його шлях показує, що провали не є кінцем історії, навпаки, вони часто стають її початком. І головний висновок його біографії простий. У світі, який швидко змінюється, виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто бачить можливості раніше за інших і не зупиняється після поразок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030 фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Corolla. Якщо раніше Corolla асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius із низьким силуетом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою, без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно

0: У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовилися про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх Jeep, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад 3 десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
0: Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць. До того ж, власне житло цьогоріч зможуть придбати 2150 українців з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та родини загиблих захисників України. Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Від житлової підтримки і компенсації на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм, запевнила Свириденко. Фермери 6 територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 мільйонів гривень для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях. Про це повідомило Міністерство економіки. Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 14 червня 2026 року. Відібрані учасники програми отримують ваучери на суму від 2 до 6 тисяч доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки. Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві. Міністерство енергетики ініціювало запровадження прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні», – розповів Шмигаль. За його словами, ця система контрактів – це довгострокові угоди між споживачем і виробником електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином, підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою – тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч з виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів, зазначив міністр.

0: Також міністерство ініціює додаткові стимули до споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні. Це створює зрозумілу мотивацію для підприємств та інших споживачів активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз, додав Шмигаль. ШАІ-асистент Дія AI став доступний у мобільному застосунку Дія. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР. У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату. Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати. Уряд затвердив механізм формування та використання Національного резерву мобільної генерації, когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Це важливе нормативно-правове рішення, коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак, зауважив він. Документ передбачає координацію між органами влади, громадами та агентством відновлення, а також механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації. Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8 мільйонів 200 тисяч тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає. Лише у квітні зафіксовано понад 500 БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день. Загалом у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4 мільярди 900 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна податкова служба. Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів, а саме – місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Gripen», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Gripen». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Gripen» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Калас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Калас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів два сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. Розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її й опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримав сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко отримала дві нагороди на 23-му фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity Film Festival» у Польщі. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Також фільм нагородили за найкращий продакшн від польської компанії. Стрічка «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка, Крим – це Україна, кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько «Павук». Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий – кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки, щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасний Власна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бразилія. Бразилія – найбільша країна Південної Америки. Вражає своєю неймовірною різноманітністю природи, культури та історії, про які ви могли не знати до сьогодні. Ця екзотична держава поєднує в собі тропічні ліси, сучасні мегаполіси, унікальні традиції та видатні досягнення у спорті та мистецтві. Неймовірні факти про Бразилію розкривають таємниці її багатого минулого, сучасних реалій та перспектив розвитку. Захоплюючі факти допоможуть вам зрозуміти, чому ця країна приваблює мільйони туристів щороку та залишається однією з найцікавіших держав світу. Бразилія є п'ятою за величиною країною у світі як за площею, так і за чисельністю населення, що робить її справжнім гігантом південної півкулі. Її територія простягається від екваторіальних лісів Амазонії до субтропічних рівнин на півдні, охоплюючи різноманітні кліматичні зони. Таке географічне розмаїття створює унікальні умови для розвитку багатого біорізноманіття та сільського господарства. Багато регіонів країни залишаються малодослідженими, зберігаючи природні скарби для майбутніх поколінь. Це єдина країна в Америці, де офіційною мовою є португальська, що відрізняє її від іспаномовних сусідів. Така мовна особливість є наслідком колонізації Португалією, яка розпочалася у 16 столітті. Португальська мова в Бразилії має власні діалектні відмінності та лексику, що відображає культурну своєрідність народу. Вивчення цієї мови відкриває доступ до багатої літературної та музичної спадщини країни. Амазонська тропічна лісова зона, значна частина якої розташована в Бразилії, виробляє близько 20% світового кисню. Цей велетенський природний комплекс є домом для мільйонів видів рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Збереження Амазонії має критичне значення для глобального клімату та екологічної рівноваги. Вчені продовжують відкривати нові види в цих недосліджених до кінця джунглях. Бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро вважається найбільшим та найяскравішим святкуванням цього типу у світі. Щороку мільйони учасників та глядачів збираються на вулицях для параду самби, костюмованих вистав та феєричних шоу. Це свято відображає багатокультурну спадщину, поєднуючи африканські, європейські та індіанські традиції. Карнавал став символом бразильської радості життя та гостинності. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу, маючи 5 золотих медалей. Цей вид спорту є невід'ємною частиною національної ідентичності, об'єднуючи людей різних верств суспільства. Легендарні гравці, такі як Пеле та Рональдіньо, стали світовими іконами та надихають нові покоління футбольних талантів. Стадіони країни завжди заповнені пристрасними вболівальниками, створюючи створюючи унікальну атмосферу спортивних подій. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро входить до списку 7 нових чудес світу. Ця 30-метрова скульптура з розпростертими руками символізує мир та гостинність бразильського народу. Вона пропонує захоплюючу панораму міста та затоки Гуанабара, приваблюючи тисячі туристів щодня. Будівництво монументу було завершено у 1931 році та стало інженерним шедевром свого часу. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави, постачаючи на міжнародні ринки значну частину цього ароматного напою. Бразильські кавові плантації розташовані переважно у штатах Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, де ідеальний клімат сприяє вирощуванню високоякісних зерен. Культура споживання кави глибоко вкорінена у повсякденному житті бразильців, які п'ють її протягом усього дня. Експорт кави залишається важливою складовою економіки країни. Столиця Бразилія була спеціально спроєктована та побудована у середині 20-го століття для перенесення адміністративного центру вглиб країни. Архітектор Оскар Німаєр створив унікальний урбаністичний ландшафт з футуристичними будівлями та широкими проспектами. Місто має форму літака з повітряного простору, що символізує прагнення до прогресу та розвитку. Бразилія визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свій архітектурний внесок. Бразилія отримала незалежність від Португалії у 1822 році, ставши однією з перших незалежних держав Південної Америки. Цей історичний момент започаткував довгий шлях формування національної ідентичності та державних інституцій. День Незалежності, що відзначається 7 вересня, супроводжується урочистими парадами та культурними заходами по всій країні. Історична спадщина колоніального періоду залишається важливою частиною бразильської культури. Сан-Паулу є найбільшим містом Бразилії та одним із найбільших мегаполісів світу за чисельністю населення. Цей економічний центр приваблює мігрантів з усієї країни та з-за кордону, створюючи унікальний культурний мікс. Місто відоме своєю жвавою діловою активністю, різноманітною кухнею та багатим мистецьким життям. Хмарочоси та сучасна інфраструктура Сан-Паулу контрастують з історичними районами, відображаючи динаміку розвитку Бразилії. Португальський мореплавець Педро Алвараш Кабрал офіційно відкрив Бразилію для Європи у 1500 році, започаткувавши колонізацію континенту. Ця історична подія змінила долю корінних народів та призвела до формування нової культурної спільноти. Археологічні знахідки свідчать про багато доколумбову історію регіону з розвиненими індіанськими цивілізаціями. Сучасна Бразилія поєднує спадщину корінних народів із впливом європейських та африканських традицій. Бразильське суспільство характеризується унікальним етнічним різноманіттям, поєднуючи нащадків індіанців, європейців, африканців та азійських іммігрантів. Таке змішування культур створило багату спадщину у мистецтві, кухні та традиціях країни. Багато бразильців пишаються своїм змішаним походженням, що відображається у національній ідентичності. Це різноманіття робить Бразилію справжнім плавальним казаном культур Південної півкулі. Захоплюючі факти про Бразилію демонструють, як ця унікальна країна поєднує природне багатство, культурну різноманітність та сучасний розвиток. Неймовірні факти нагадують про важливість збереження екосистем та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого считувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію і активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічними розладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застраховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи. Це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його довготривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків-жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50 літ. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення 35-річного рубежу показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову, коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска-Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці, і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево-чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудо-Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Штучний інтелект на полі бою. Ще не так давно штучний інтелект на полі бою сприймався як елемент майбутнього, який належить десь до сценаріїв наукової фантастики. Проте сьогодні це вже не прогноз і не теорія. Це частина реальної війни, яка змінює спосіб ведення бойових дій у режимі «тут і зараз». Алгоритми аналізують розвіддані, виявляють цілі, керують безпілотниками, допомагають системами протиповітряної оборони та поступово змінюють саму структуру військового управління. Водночас важливо зрозуміти, військовий штучний інтелект не виник раптово. Його витоки можна простежити ще з середини ХХ століття. Перші елементи автоматизації з'явилися у системах управління протиповітряною обороною під час Холодної війни. Тоді комп'ютери не мали здатності мислити, але вже виконували критично важливі функції. Швидкі розрахунки траєкторій, обробку сигналів радарів і підтримку рішень операторів у режимі секунд. З розвитком цифрових технологій роль автоматизованих систем зросла. Однак справжній перелом стався тоді, коли війна стала насиченою даними. Сучасне поле бою – це безперервний потік інформації, супутникові знімки, відео з дронів, радіоелектронна розвідка, перехоплення сигналів, теплові карти, дані про переміщення техніки та особового складу. Людина фізично не здатна обробити такий обсяг інформації у реальному часі. Саме тут у гру входить штучний інтелект. Його ключова перевага – швидкість обробки і здатність знаходити закономірність там, де людина бачить лише хаотичний масив даних. Алгоритми можуть проаналізувати тисячі знімків за лічені секунди, виявити замасковану техніку, укріплення або навіть непрямі ознаки підготовки до наступальних дій. У деяких випадках системи здатні формувати ймовірні сценарії розвитку бойової ситуації. Окремий вимір – це безпілотні системи. Якщо перші дрони були лише дистанційно керованими пристроями, то сучасні платформи все більше набувають ознак автономності. Вони можуть утримувати маршрут без постійного керування, стабілізувати політ у складних умовах, розпізнавати об'єкти та навіть виконувати частину місії при втраті зв'язку з оператором. Особливо інтенсивно

0: Система. Вони обмінюються даними, розподіляють завдання і координують рух у реальному часі. Такий підхід дозволяє створювати ефект масової атаки з різних напрямків, перевантажуючи системи оборони противника і значно ускладнюючи перехоплення. Паралельно штучний інтелект активно інтегрується у системи протиповітряної оборони. Тут критичним фактором є швидкість реакції. Система повинна за секунди визначати тип цілі – ракети, безпілотник або літальний апарат – і запропонувати оптимальний варіант дії. У сучасних умовах час між виявленням загрози та рішенням може вимірюватися буквально одиницями секунд. Не менш важливою сферою є супутникова розвідка. Раніше аналіз знімків вимагав значних людських ресурсів і часу. Сьогодні алгоритми автоматично виявляють зміни на місцевості, фіксують нові позиції, переміщення техніки, будівництво укріплень або ознаки концентрації сил. Це дозволяє скоротити цикл ухвалення рішень і пришвидшити реакцію на зміни ситуації. Окремий напрям – радіоелектронна боротьба. Тут штучний інтелект аналізує радіосигнали, визначає джерела випромінювання, структуру зв'язку та допомагає знаходити найбільш ефективні способи придушення каналів управління противника. Це фактично цифровий фронт, де боротьба відбувається не у фізичному просторі, а у спектрі частот. Разом із розвитком цих технологій зростає і рівень складних етичних питань. Найбільш дискусійною темою залишається автономність бойових систем. Якщо алгоритм здатен самостійно визначати ціль і застосовувати ураження, виникає ключове питання відповідальності. У випадку помилки невідомо, на кого вона лягає – на розробника, оператора чи військове командування. Саме тому на міжнародному рівні тривають обговорення щодо можливого обмеження або заборони повністю автономних летальної зброї. Частина держав і міжнародних організацій наполягає, що рішення про застосування сили має залишатися за людиною. Водночас інші країни активно інвестують у такі системи, розглядаючи їх як стратегічну перевагу у майбутніх конфліктах. Ще одна проблема – це надійність алгоритмів у бойових умовах. Штучний інтелект працює на основі даних, і будь-яке їх використання може призвести до помилкових висновків. У реальних умовах війни це особливо критично, адже мова йде про швидку ідентифікацію об'єктів у складному середовищі – дим, руйнування, маскування, електронні перешкоди. Через це більшість сучасних військових систем побудовані за принципом «людина в контурі». Це означає, що штучний інтелект виконує аналітичну та допоміжну функцію, але остаточне рішення залишається за людиною. Такий підхід вважається компромісом між швидкістю машинної обробки та відповідальністю людини. На глобальному рівні розвиток військового штучного інтелекту став одним із ключових напрямів оборонних стратегій провідних держав. США, Китай, країни Європи, Ізраїль, Туреччина та інші активно інвестують у системи автономного аналізу, управління військами, кіберзахист і цифрову розвідку. Це вже не окремі розробки, а цілі екосистеми військових технологій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів. Про це він сказав у новому інтерв'ю. «Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом», – наголосив він. Німецький канцлер залишається переконаним, що американці є для Німеччини найважливішими партнерами в Північно-Атлантичному альянсі. Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу. «Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у таких конфліктах, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це», – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом. Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини. «Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового», – сказав він. Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією. Згідно з декларацією, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв'язків та розширення галузевої співпраці в останні роки. За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане підтвердженням подальшого залучення та участі Литви в найважливіших процесах, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу. З огляду на те, що вірменське суспільство та уряд дедалі сміливіше і чіткіше висловлюють прагнення до інтеграції в ЄС, підписання декларації відповідатиме пріоритетам зовнішньої політики Литви в питаннях Східного партнерства, йдеться в пояснювальній записці. За даними МЗС Литви, документ є важливим політичним сигналом у контексті червневих виборів до національних зборів Вірменії. Як зазначили в литовському МЗС, в останні роки Єреван прагне зменшити залежність від Росії, а стратегічне партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки. Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню. Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільств, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму. Також висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року Азербайджаном і Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в союзах напруженість вища, ніж мала б бути. Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили», – підкреслив британський прем'єр. За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент відставав протягом багатьох років. Крім того, як наголосив Стармер, у НАТО має бути сильніший європейський елемент. У Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Про це йдеться у матеріалі «Політико» на основі спілкування з трьома політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень. За їхніми словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі 1-2 роки, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал, часом для перевірки міцності НАТО. «Щось може статися дуже скоро. У Росії з'явилося вікно можливостей», – сказав Міка Аалтола, фінський депутат, член Комітету закордонних справ Європейського парламенту. «США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність», – додав він. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну воєнну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону. Нагадаємо, ця стаття проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них як збройний напад на всіх. Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну. Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Насправді, це найгірше, що можна створити в демократичних країнах, підсумував він.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у $28,000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Напа, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як крамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом. На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багатооснащений та має запас ходу до 530 кілометрів. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду. Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. У салоні на передній панелі авто встановили цифровий щиток приладів і 12-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер просторий і має 2 багажники. Автомобіль пропонують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 480 км з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 мільйон 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батареї ємністю 52 кВт-години забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. У місті пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа. За даними обласної влади, постраждали дві жінки. Вони отримали осколкові поранення обличчя, ніг і грудної клітини. Медики надають їм допомогу. Крім того, у МАГАТЕ повідомили про серйозний збій зв'язку на Запорізькій АЕС. Станція майже 12 годин була без інтернету та телефонного зв'язку. В агентстві наголосили, це створює додаткові ризики для ядерної безпеки. Також росіяни атакували Полтавський район. Попередньо обійшлося без постраждалих. Під час нічної атаки Росії по Україні один із безпілотників залетів на територію Румунії та впав на дах житлового будинку. Після удару виникла пожежа. Про це повідомили Міністерство оборони Румунії. Інцидент стався поблизу міста Галац, неподалік кордону з Україною. У відповідь румунські військові підняли в небо винищувачі F-16 та бойовий вертоліт для контролю ситуації. У Міноборони країни заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей у разі загрози. На місці падіння дрона працює рятувальники, поліція та спецслужби. Тарифи на газ для населення у червні будуть переважно без змін. Постачальники оприлюднили ціни для побутових споживачів. Так, річні пропозиції коливатимуться від майже 8 до 10 гривень за кубометр газу. Найнижчий тариф – 7 гривень 96 копійок – зберігається у кількох компаній, зокрема у найбільшого постачальника для населення. Водночас місячні тарифи у червні будуть значно вищими. Залежно від постачальника ціна може сягати понад 28 гривень за кубометр. Найдорожчу річну пропозицію наразі зафіксували на рівні 9 гривень 99 копійок за кубометр. Дівоча збірна України з футболу U16 здобула другу перемогу на турнірі розвитку УЄФА у Чорногорії. Так, після нічиєї та перемоги над Туреччиною у серії пенальті українки обіграли господарок турніру із рахунком 2-1. Після двох турів сині-жовті очолюють турнірну таблицю, маючи 5 очок. Далі йдуть Туреччина, Словаччина та Чорногорія. Свій заключний матч українська команда проведе 31 травня проти збірної Словаччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів. Механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала й кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великі відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях, коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно – пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% до 25-30% щороку. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз за наступні роки ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік. В основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно-привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали, повідомила прем'єрка. Також однією з цілей стратегії є повернення більш ніж 3 мільйонів українців з-за кордону. 5 основних компонентів стратегії економіки майбутнього – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи. Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені на конференції з відновлення України у Польщі 25-26 червня. Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції «Енергетична безпека. Висновки з України», що проходила у Берліні. За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється так званими «сотами», де кожен елемент здатний працювати автономно. Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці. Це означає масштабування транскордонних мереж, електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового і оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами, розповів міністр. На вулиці українських міст повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Телеграм. Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях, розповів Білошицький. Також, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні, а мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Мото та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу, наголосив заступник начальника департаменту патрульної поліції. Літній сезон для «Укрзалізниці» буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів парку та пошкодили 200 одиниць. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозицій місць у поїзді становить 4:1, а сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та непрацювання. придатний стан, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося викупити одразу – вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість, зазначили в «Укрзалізниці». Також там радять не нехтувати пересадками, зокрема на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами. А у міжнародному сполученні звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, купити квиток до яких у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх, додали в «Укрзалізниці». У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом. Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеш. Переважно у сферах ІТ, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу, сказав він. Для порівняння, Чадеш навів дані до воєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті. Однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець, зазначив він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Національна бібліотека України імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішили підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовував для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло дві людини.

0: 500 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 – читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть, рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. Водночас у читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря. Контрольно-пропускний пункт оснащено радіочастотною системою захисту книжкових фондів, що убезпечує від несанкціонованого виносу бібліотечних екземплярів. Своєрідною архітектурною красою будівлі є пандус, на якому розташовано 11 бюстів видатних осіб, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У фоє перед читальними залами відвідувачів зустрічає гобелен «Джерела слов'янської писемності» розміром 7 на 3,5 метра. Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. У місті пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа. За даними обласної влади, постраждали дві жінки. Вони отримали осколкові поранення обличчя, ніг і грудної клітини. Медики надають їм допомогу. Крім того, у МАГАТЕ повідомили про серйозний збій зв'язку на Запорізькій АЕС. Станція майже 12 годин була без інтернету та телефонного зв'язку. В агентстві наголосили, це створює додаткові ризики для ядерної безпеки. Також росіяни атакували Полтавський район. Попередньо обійшлося без постраждалих. Під час нічної атаки Росії по Україні один із безпілотників залетів на територію Румунії та впав на дах житлового будинку. Після удару виникла пожежа. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Інцидент стався поблизу міста Галац, неподалік кордону з Україною. У відповідь румунські військові підняли в небо винищувачі F-16 та бойовий вертоліт для контролю ситуації. У Міноборони країни заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей у разі загрози. На місці падіння дрона працюють рятувальники, поліція та спецслужби. Тарифи на газ для населення у червні будуть переважно без змін. Постачальники оприлюднили ціни для побутових споживачів. Так, річні пропозиції коливатимуться від майже 8 до 10 гривень за кубометр газу. Найнижчий тариф – 7 гривень 96 копійок – зберігається у кількох компаній, зокрема у найбільшого постачальника для населення. Водночас місячні тарифи у червні будуть значно вищими. Залежно від постачальника ціна може сягати понад 28 гривень за кубометр. Найдорожчу річ Ну, пропозицію наразі зафіксували на рівні 9 гривень 99 копійок за кубометр. Дівоча збірна України з футболу U16 здобула другу перемогу на турнірі розвитку УЄФА у Чорногорії. Так, після нічиєї та перемоги над Туреччиною у серії пенальті українки обіграли господарок турніру із рахунком 2-1. Після двох турів сині-жовті очолюють турнірну таблицю, маючи 5 очок. Далі йдуть Туреччина, Словаччина та Чорногорія. Свій заключний матч українська команда проведе 31 травня проти збірної Словаччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Starlight. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. Chevrolet може повернути Camaro вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а 7-е покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового Camaro стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва Camaro наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro 7-го покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із 4-циліндровим двигуном становитиме близько $35 000. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна частина державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск 3 нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років – часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джанні Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джанні працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версаче згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у материному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версаче ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джанні чудово розумів одну просту річ. Люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд «Версаче». Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так Версаче хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд Versace став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джанні полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. Versace зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме Versace допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу Versace чотири супермоделі вийшли на подіум під пісню Джорджа Майкла «Freedom». Це стало символом цілої епохи. Versace першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме Версаче допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті Версаче загинула і сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джанні Версаче не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. Версаче чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. Версаче продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали – Джані стало більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майамі-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. Версаче помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим. Він наклав на себе руки. Смерть Джані Версаче стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію очолила сестра дизайнера Донателла Версаче. Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні Versace – один із найвідоміших модних домів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне – Джані Versace змінили саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна отримає майже 3 мільярди євро допомоги від Євросоюзу. Рішення вже ухвалила Рада ЄС у межах програми Ukraine Facility. В уряді кажуть, кошти виділили після позитивної оцінки реформ, які Україна виконала наприкінці минулого року. Так, уряд і парламент уже реалізували понад 80 пунктів плану України, а ще понад 60 у роботі. Додам, програма Ukraine Facility розрахована до 2027 року. Її загальний бюджет – 50 мільярдів євро. Від початку дії програми Україна вже отримала майже 27 мільярдів євро підтримки від ЄС. Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю. У Державній прикордонній службі повідомили, фортифікації та інженерні споруди зараз активно нарощують уздовж усієї північної ділянки кордону. До робіт залучені прикордонники, інші підрозділи сил оборони та місцева влада. У відомстві наголошують, північний напрямок залишається потенційно небезпечним через дії Росії та військову активність в Білорусі. Саме тому вже наявні укріплення продовжують розширювати і посилювати. У Пенсійному фонді пояснили ситуацію з повторними виплатами допомоги у 1500 гривень. Так, через технічний збій частина українців вдруге отримала гроші на картки. У відомстві запевнили, соціальні виплати через це не скасовуватимуть, а рахунки не блокуватимуть. Там також наголосили, якщо люди вже витратили ці кошти, жодних штрафів чи покарань не буде. Повернення помилково нарахованих грошей проводитимуть лише законним способом та індивідуально в кожному випадку. Українців просять поки самостійно не переказувати кошти назад, а за потреби звертатися до Пенсійного фонду. Ізраїль планує взяти під контроль до 70% території сектора Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу. За його словами, армія поступово розширює зону присутності та посилює тиск на угрупування Хамас. Наразі ізраїльські війська вже контролюють понад половину анклаву. Через бойові дії близько 2 мільйонів палестинців залишилися без домівок і живуть у тимчасових таборах серед руїн. Так, попри перемир'я, укладене торік за посередництва США, бойові дії в регіоні тривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Ненароджені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Ненароджені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішнє перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея – які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. Настав час засобами мистецтва, передусім театру, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості і вибореного права на вільну, незалежну демократичну європейську державу, наголосив генеральний директор, художній керівник театру Франка Євген Нищук. Легендарний американський репер Snoop Dogg зніметься у боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Сценаристом та режисером фільму виступить Ерік Амадіо, який працював над серіалом «Снігопад». Зйомки стрічки розпочнуться цього літа в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету «Доля Лонг Біч» – тихий вуличний боєць, який виріс у Лонг Біч, що в Каліфорнії, і розривається між кримінальним минулим та перспективним майбутнім, у той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі і ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Долемайт» та «Ульотний транспорт». На Prime Video вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
3: В Євросоюзі висловлюють невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС. Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою джерел. За словами людей, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, велика проблема полягає в тому, що це розпилює ресурси її апарату і означає меншу увагу до її основних економічних обов'язків. Як наслідок, її ширша кампанія з відродження проєкту ЄС загальмовується. Зокрема, зазначається, що фон дер Ляєн досягла незначного прогресу у виконанні завдання комісії щодо зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентноспроможності ЄС, щоб забезпечити його процвітання в умовах дедалі більш ворожого світу. Розчарування панує і всередині Єврокомісії, де комісари відчувають себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця та її команда беруть на себе ініціативу. Люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників. Вони описують президентку Єврокомісії як одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна. Підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців. Невдоволення також викликає той факт, що президентка Єврокомісії постійно втручається у розпал чергової кризи, навіть якщо це виходить за межі її повноважень, замість того, щоб зосередитися на виконанні своєї ключової місії. Нагадаємо, фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році. Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені. Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року. Про це заявив міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Наразі італійський уряд використовує два об'єкти в Албанії як центри утримання мігрантів, яким не вдалося отримати притулок в Італії. Це частина ширших спроб європейських урядів перенести фізичну присутність мігрантів за межі своїх кордонів. П'ятирічна угода була ратифікована на початку 2024 року і супроводжувалася політичними суперечками та юридичними проблемами. Для продовження її дії після 2029 року знадобиться продовження за кілька місяців до самого заявленого Албанією терміну вступу до Європейського Союзу. По-перше, вона укладена на 5 років, і я не впевнений, що буде продовження. По-друге, продовження не буде, тому що ми станемо членом Європейського Союзу. Усі дійшли одного і того самого висновку, сказав Ходжа, маючи на увазі термін вступу у 2030 році, до якого прагне Албанія. За словами міністра, як тільки Албанія вступить до ЄС, це вже не буде екстериторіальною зоною, це буде територія Європейського Союзу. Він відкинув припущення про те, що це може спонукати італійський уряд, який підтримує вступ Албанії до ЄС, не пускати Албанію до ЄС заради того, щоб зберегти роботу своїх таборів. Італії потрібна була допомога, ми допомогли, і про це не можна забувати, сказав Ходжа. Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом. Про це сказала головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайзгіріте. Вона зазначила, що специфіка відносин з Білоруссю вимагає підтримання діалогу технічного характеру, однак умов для спілкування на політичному рівні немає. Діалог з цією країною на нормальних засадах дуже складний. Чи можемо ми мати певну лінію, технічну лінію для розмови? Так, можемо. Однак я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов, заявила Скайзгіріте. Напередодні глава керівної у Литві соціал-демократичної партії висловив бажання, щоб президент і уряд домовилися про майбутні відносин з Білоруссю і не виключив можливості переговорів між Вільнюсом і Мінськом. Він говорив, що Литві слід брати участь у тристоронніх або двосторонніх консультаціях з Білоруссю, якщо їх організацією займуться США. Скайзгіріте назвала це гіпотетичними міркуваннями. Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань. Просто зараз немає умов для проведення подібних зустрічей на рівні керівників, зазначила радниця президента. Дискусії про відносини Литви з Білоруссю в останні роки виникають на тлі активізації політичних зв'язків між Вашингтоном і Мінськом. У рамках гарантій безпеки України від Європейського Союзу після укладення перемир'я на війні з Росією супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню. Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас після засідання Ради ЄС з питань безпеки. Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, заявила Калас. Вона додала, що європейські супутники також можуть відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій. Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього, повідомила головна дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини

0: завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, кидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними, вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо

0: Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україна отримає майже 3 мільярди євро допомоги від Євросоюзу. Рішення вже ухвалила Рада ЄС у межах програми Ukraine Facility. В уряді кажуть, кошти виділили після позитивної оцінки реформ, які Україна виконала наприкінці минулого року. Так, уряд і парламент уже реалізували понад 80 пунктів плану України, а ще понад 60 у роботі. Додам, програма Ukraine Facility розрахована до 2027 року. Її загальний бюджет – 50 мільярдів євро. Від початку дії програми Україна вже отримала майже 27 мільярдів євро підтримки від ЄС. Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю. У Державній прикордонній службі повідомили, фортифікації та інженерні споруди зараз активно нарощують уздовж усієї північної ділянки кордону. До робіт залучені прикордонники, інші підрозділи сил оборони та місцева влада. У відомстві наголошують, північний напрямок залишається потенційно небезпечним через дії Росії та військову активність в Білорусі. Саме тому вже наявні укріплення продовжують розширювати і посилювати. У Пенсійному фонді пояснили ситуацію з повторними виплатами допомоги у 1500 гривень. Так, через технічний збій частина українців вдруге отримала гроші на картки. У відомстві запевнили, соціальні виплати через це не скасовуватимуть, а рахунки не блокуватимуть. Там також наголосили, якщо люди вже витратили ці кошти, жодних штрафів чи покарань не буде. Повернення помилково нарахованих грошей проводитимуть лише законним способом та індивідуально в кожному випадку. Українців просять поки самостійно не переказувати кошти назад, а за потреби звертатися до Пенсійного фонду. Ізраїль планує взяти під контроль до 70% території сектора Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу. За його словами, армія поступово розширює зону присутності та посилює тиск на угрупування Хамас. Наразі ізраїльські війська вже контролюють понад половину анклаву. Через бойові дії близько 2 мільйонів палестинців залишилися без домівок і живуть у тимчасових таборах серед руїн. Так, попри перемир'я, укладене торік за посередництва США, бойові дії в регіоні тривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, про це повідомила прес-служба КМДА. Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні. Для студентів і учнів збережуться пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% від вартості. Окремо планують запровадити впровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва все ще коштує 8 гривень. Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Не використані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватись у звичному для користувачів в форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній, запевнили в Мінекономіки. Нагадаємо, користувачі програми отримують 5 або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу, а 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також певні харчові продукти. Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, а також медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції та донати на підтримку ЗСУ. «Укрпошта» повністю автоматизувала всі процеси сортування посилок та запустила роботизовані лінії сортування листів та газет. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в «Укрпошту», стало менше», – зазначив він. Смілянський нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними. Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок на день, листів – понад 16 мільйонів на місяць, газет – понад 14 мільйонів на місяць, ліків – понад 8 тисяч замовлень на день. Із запуском роботизованих ліній сортування листів та газет ми починаємо нову історію – «Укрпошта 2.0», написав Смілянський у Телеграм. «Укрпошту» автоматизовано виключно на обладнанні українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні. Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне. Тепер якість доставки посилок – це не виключення, а правило. Тепер більше 90% міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, розповів Смілянський. Очільник підприємства наголосив, що відтепер лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи. Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем «Укрпошти»? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з останньою милею – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб ваш досвід став на 100% позитивним, зазначив Смілянський. За його словами, це в планах на найближчі місяці. Чи буде «Укрпошта 3.0»? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде «Укрпошта», де ШАІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу, де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх буде неможливо, додав він. Розпочалися додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовували наслідки ворожих ударів по енергетиці. І це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив порадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень-лютий уже надійшли у повному обсязі, зазначила Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
0: Економічний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі. А місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається малозаселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2 тисячі кілометрів і включає майже 3 тисячі окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800 видів сумчастих тварин, включаючи знаменитих кенгуру, коал та вомбатів. Ці ссавці виношують своїх дитинчат у спеціальній сумці на череві, що є унікальною адаптацією до місцевих умов. Кенгуру – національний символ країни, здатний стрибати на відстань до 9 метрів за один стрибок та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Більшість сумчастих є ендеміками, тобто зустрічаються лише на австралійському континенті. Пустеля займає близько 70% території Австралії, проте більшість населення зосереджена на узбережжі, де клімат більш помірний. Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскального живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багату культурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог, мешканець прибережних вод, має отруту, здатну вбити дорослу людину за лічені хвилини. Незважаючи на це, випадки нападу на людей є рідкісними, оскільки ці тварини зазвичай уникають контакту з людиною. Місцеві жителі добре обізнані про потенційні небезпеки та дотримуються правил безпеки. Австралійський долар є однією з найбільш торгованих валют у світі завдяки стабільній економіці та багатим природним ресурсам країни. Австралія посідає провідні позиції у видобутку залізної руди, вугілля, золота та інших корисних копалин. Експорт сировини становить значну частку національного доходу та підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо Анна Крік, площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як людина адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька років і який потребує дозволу регуляторів. Окрім функції здоров'я, Apple Watch Ultra 4 отримає суттєві зміни дизайну, які можуть підвищити продажі Apple Watch на 20-30% у порівнянні з 2025 роком. Новий годинник, за прогнозами, представлять восени 2026 року разом із серією iPhone 18, складаним iPhone Ultra та іншими пристроями. Компанія Anthropic заявила, що в майбутньому її штучний інтелект Claude зможе самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Claude Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Claude розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Cat Wu також прокоментувала стратегію компанії та розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, у Anthropic майже не орієнтуються на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Cat Wu заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Wu також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Wu навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні зсуви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування відчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5000 учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та на явності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло, літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Наступна зима може стати вирішальною для української енергетики. За словами очільника Міненерго, Росія може спробувати відрізати Україну від ядерної генерації. Тому країна змінює підхід до захисту енергосистеми. Уряд планує створити так звані енергетичні стільники – мережу автономних джерел живлення на різних рівнях. Йдеться про посилення магістральних мереж, резерви для областей, локальне живлення лікарень і шкіл, а також розвиток генерації для підприємств і житлових будинків. Особливу увагу приділять Лівобережжю, де бракує власних потужностей. Для цього в Україні планують запустити нові енергетичні проєкти загальною потужністю понад 1 гігаватт. Кабмін погодив оновлений митний кодекс України, що наблизить митні правила до стандартів Євросоюзу. Документ уже готують до розгляду у Верховній Раді. Так, новий кодекс має спростити торгівлю з ЄС, зробити митні процедури зрозумілішими для бізнесу та полегшити логістику. Зокрема, змінять правила декларування товарів, нарахування мит і системи авторизацій. Також митниця отримає більше повноважень, зможе проводити розслідування у справах про контрабанду. Водночас для громадян основні правила залишаться без змін. Система єдиного вікна продовжить працювати у звичному форматі, а чинні митні документи залишаться дійсними. Посли країн Великої Сімки заявили, що продовжують працювати у Києві попри чергові погрози Росії щодо можливих ударів по столиці. Так, у спільній заяві дипломати повідомили, що підтримують українську державу. Напередодні вони провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями та обговорили інвестиційний клімат і роботу бізнесу під час війни. Нагадаю, Москва закликала іноземні держави евакуювати дипломатичні місії з Києва після заяв про нібито підготовку системних ударів по столиці. Падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галаці стало серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Про це заявили у МЗС Румунії. Нагадаю, цієї ночі безпілотник, що атакував Україну, врізався у 10-поверховий будинок. На даху спалахнула пожежа, двоє людей зазнали легких поранень, ще близько 70 мешканців евакуювали. У Бухаресті наголосили, що це порушення повітряного простору країни та міжнародного права. Румунія вже повідомила про інцидент союзникам і керівництву НАТО та закликала пришвидшити передачу систем захисту від дронів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни. Але головне головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює у практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним і стає питанням виживання. І саме тут Гоббс починає формулювати свою центральну проблему, що взагалі утримує суспільство від розпаду. Його підхід полягає в тому, щоб не починати з ідеалів. Він не запитує, яким суспільство має бути в моральному сенсі. Він запитує, як воно взагалі може існувати, якщо прибрати всі зовнішні структури, які його утримують. З цього мислення народжується його відомий концепт – природний стан. Природний стан у Гоббса – це не історичний період і нереальний опис минулого. Це мисленнєвий експеримент. Він уявляє ситуацію, в якій не існує держави, законів, спільної влади, яка могла б регулювати поведінку людей, і намагається зрозуміти, як тоді виглядає людська взаємодія. Його висновок є принципово неромантичним. У такій моделі люди не переходять у гармонійне співіснування. Вони залишаються в стані постійної невизначеності. Кожен змушений покладатися на власні сили, тому що не існує гарантії, що інші діятимуть передбачувано. І навіть якщо конфлікти не є постійними, постійною є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будує це на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють, без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює права і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодій, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: BMW не збирається залишати сегмент компактних хетчбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готується остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу дві концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1, побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з двома електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт-годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу – широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно $40,000 США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році.

0: зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Ікарок, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Нісан Кашкай і Кіа Спортейдж за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Карок робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт-години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Карок може отримати і плагін-гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер L-Rock. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями, однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скребок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Карок повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Наступна зима може стати вирішальною для української енергетики. За словами очільника Міненерго, Росія може спробувати відрізати Україну від ядерної генерації. Тому країна змінює підхід до захисту енергосистеми. Уряд планує створити так звані енергетичні стільники – мережу автономних джерел живлення на різних рівнях. Йдеться про посилення магістральних мереж, резерви для областей, локальне живлення лікарень і шкіл, а також розвиток генерації для підприємств і житлових будинків. Особливу увагу приділять Лівобережжю, де бракує власних потужностей. Для цього в Україні планують запустити нові енергетичні проєкти загальною потужністю понад 1 гігаватт. Кабмін погодив оновлений Митний кодекс України, що наблизить митні правила до стандартів Євросоюзу. Документ уже готують до розгляду у Верховній Раді. Так, новий кодекс має спростити торгівлю з ЄС, зробити митні процедури зрозумілішими для бізнесу та полегшити логістику. Зокрема, змінять правила декларування товарів, нарахування мит і системи авторизацій. Також митниця отримає більше повноважень, зможе проводити розслідування у справах про контрабанду. Водночас для громадян основні правила залишаться без змін. Система єдиного вікна продовжить працювати у звичному форматі, а чинні митні документи залишаться дійсними. Посли країн Великої Сімки заявили, що продовжують працювати у Києві попри чергові погрози Росії щодо можливих ударів по столиці. Так, у спільній заяві дипломати повідомили, що підтримують українську державу. Напередодні вони провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями та обговорили інвестиційний клімат і роботу бізнесу під час війни. Нагадаю, Москва закликала іноземні держави евакуювати дипломатичні місії з Києва після заяв про нібито підготовку системних ударів по столиці. Падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галаці стало серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Про це заявили у МЗС Румунії. Нагадаю, цієї ночі безпілотник, що атакував Україну, врізався у 10-поверховий будинок. На даху спалахнула пожежа, двоє людей зазнали легких поранень, ще близько 70 мешканців евакуювали. У Бухаресті наголосили, що це порушення повітряного простору країни та міжнародного права. Румунія вже повідомила про інцидент союзникам і керівництву НАТО та закликала пришвидшити передачу систем захисту від дронів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням. У таборі для військового вишколу її затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І, може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як із давніх них Давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з сімома іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти четвертий і п'ятий фільм у два рази швидше. Четвертий і п'ятий «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за дві третини вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му. Однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через 13 років. Інтервал у 3 роки між другим фільмом та «Вогнем і попелом» був менш суттєвим, однак з огляду на плани режисера, ще на дві частини та інші проєкти прискорення не завадить. Зауважимо, що Кемерон сумнівався щодо долі «Аватар 4» і навіть анонсував випуск книги чи проведення конференції, де розкриє фінал у випадку скасування фільму. Водночас на початку квітня з'явились повідомлення, що робота над продовженням таки розпочалась. Наразі належить з'ясувати, про які нові технології говорить Кемерон. Першим, що спадає на думку у випадку пришвидшення, очевидно, є штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях, розповів режисер. Очікується, що четверта та п'ята частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Ми вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дерево, скло, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайт запатентував пластикову пляшку з поліетилен терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною. Але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик, компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемії і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів мають тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Ми вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорніє Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином, Жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «Жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас «Жуляни» приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Київ був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт «Жуляни» було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату «Євро-2012». Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто небо представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків та гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також одна людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні з 1 червня стартують масштабні роботи із захисту об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. За його словами, по всій країні почнуть облаштовувати спеціальні захисні стіни для енергетичних об'єктів, аби посилити їхню безпеку під час можливих російських атак. Також у регіонах розпочинається встановлення блочно-модульних котелень. Крім цього, уряд продовжує забезпечувати системи тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Загальна потреба становить 1210 мегаватів потужності. Наразі Україна вже забезпечила понад 69% від необхідного обсягу. У Кабміні наголошують, підготовка до наступного опалювального сезону триває з урахуванням ризиків нових атак на енергетику. Понад 90% засобів для захисту від балістичних ракет Україна отримує через міжнародну програму ПОЛ. У її межах західні партнери закуповують американське озброєння для українських сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з представниками Конгресу США. Також сторони обговорили посилення української ППО, підтримку фронту та технологічну співпрацю між Україною та США. Навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах «Грифон» уже триває та буде розширене восени. Про це повідомив міністр оборони Швеції. У Стокгольмі наголошують, Україна створює сучасні повітряні сили, здатні діяти в умовах великої війни. Постачання винищувачів «Грифон» Україні планують розпочати на початку наступного року після ухвалення всіх необхідних рішень і дозволів. Додам, що напередодні прем'єр Швеції оголосив про передачу Україні 16 уживаних літаків «Грифон» і плани продажу ще 20 нових винищувачів. Українські військові взяли в полон сотні іноземців, які воювали на боці Росії. За даними МЗС, серед них громадяни понад 48 країн світу. У відомстві заявили, Росія активно вербує людей з Азії, Африки та Латинської Америки, використовуючи обман, фінансові обіцянки та психологічний тиск. Найчастіше мова про трудових мігрантів і соціально вразливих людей. Для протидії цій схемі Україна запустила спеціальний сайт, де публікують інформацію про російських вербувальників та механізми їхньої роботи. За даними проєкту «Хочу жить», уже вдалося встановити особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з армією Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Озеро Тітікака. Озеро Тітікака, розташоване високо в Андах на кордоні Перу та Болівії, вражає своєю величчю, древньою історією та унікальною культурою, про які ви могли не знати до сьогодні. Це найвисокогірніше судноплавне озеро у світі, ховає в собі безліч таємниць, стародавніх цивілізацій та природних див. Неймовірні факти про Тітікаку розкривають його геологічне минуле, сакральне значення для місцевих народів та сучасні екологічні виклики. Тітікака є найвисокогірнішим судноплавним озером у світі, розташованим на висоті близько 3812 метрів над рівнем моря. Таке розташування створює унікальні умови для судноплавства, де традиційні човни з очерету досі використовуються місцевими жителями. Високогірне повітря робить воду надзвичайно прозорою та холодною протягом усього року. Ця особливість приваблює дослідників та туристів, які прагнуть побачити одне з найвражаючих природних див континенту. Озеро розташоване на кордоні двох країн – Перу та Болівії, що робить його важливим об'єктом міжнародного співробітництва та культурного обміну. Обидві держави спільно працюють над збереженням екосистеми та розвитком сталого туризму в регіоні. Місцеві громади з обох боків кордону зберігають давні традиції рибальства та сільського господарства. Таке співіснування демонструє, як природа може об'єднувати народи поверх політичних кордонів. Назва Тітікака, ймовірно, походить від слів мови кечуа, що означають «кам'яний пума» або «свинцевий пума», відсилаючись до священних тварин аньської міфології. Легенди розповідають, що саме з цього озера вийшли перші інки, заснувавши свою величну цивілізацію. Археологічні знахідки на берегах підтверджують присутність древніх культур, таких як Тіуанако та Пукіна. Ці історичні зв'язки роблять озеро справжнім музеєм під відкритим небом для любителів археології. Площа Тітікаки становить близько 8370 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим озером Південної Америки за об'ємом води. Його глибина сягає 280 метрів у найглибшій точці, забезпечуючи стабільний водний баланс регіону. Озеро живиться переважно дощовою водою та льодовиковими потоками з навколишніх гірських вершин. Ця водна система підтримує життя мільйонів людей та унікальних екосистем на величезній території. Знамениті плавучі острови Урос, створені з очерету Тотора, є унікальним прикладом адаптації людини до навколишнього середовища. Представники народу Урос будують не лише острови, а й човни, житла та навіть школи з цього природного матеріалу. Очерет Тотора росте швидко та відновлюється після зрізання, що робить його ідеальним ресурсом для сталого життя. Туристи можуть відвідати ці острови, щоб дізнатися про давні ремесла та спосіб життя, що зберігається століттями. Острів Сонця, розташований у болівійській частині озера, вважається священним місцем народження інської цивілізації згідно з давніми переказами. На острові збереглися руїни храмів, терас та ритуальних майданчиків, що свідчить про високий рівень розвитку древніх будівельників. Паломники та мандрівники відвідують це місце, щоб відчути духовну енергію та насолодитися панорамними видами на озеро. Археологи продовжують досліджувати острів, відкриваючи нові артефакти, що проливають світло на історію регіону. Унікальна жаба Тітікаки має спеціальні шкіряні складки, що дозволяють їй дихати під водою через шкіру, компенсуючи низький рівень кисню на великій висоті. Ця амфібія може досягати значних розмірів та ваги, адаптуючись до холодних вод високогірного озера. Жаба є ендеміком Тітікаки та не зустрічається більше ніде у світі, що робить її об'єктом пильної уваги біологів. Збереження цього виду є важливим аспектом охорони біорізноманіття андських екосистем. Озеро Тітікака має 41 острів, деякі з яких населені та мають розвинену інфраструктуру для туризму та місцевого життя. Острови Такуїле та Амантані відомі своїми традиціями ткацтва, музики та сільськогосподарськими терасами, що зберігаються з доінських часів. Місцеві жителі пропонують гостям можливість зануритися в автентичну культуру, проживаючи в традиційних будинках та беручи участь у щоденних ритуалах. Такі форми етнотуризму допомагають зберігати культурну ідентичність та забезпечують економічну підтримку громадам. Тітікака є важливим джерелом прісної води для мільйонів людей, що проживають у навколишніх регіонах Перу та Болівії. Озеро живить річки, що несуть воду до сільськогосподарських угідь та населених пунктів, підтримуючи життя в суворих умовах Анд. Зростаючи попит на воду та зміни клімату створюють виклики для сталого управління водними ресурсами. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для розробки стратегії збереження цього життєво важливого ресурсу. Археологи виявили під водою Тітікаки древні артефакти, включаючи золоті прикраси, кераміку та кам'яні скульптури, що свідчать про ритуальні практики давніх культур. Ці знахідки підтверджують, що озеро вважалося священним місцем для жертвоприношення та церемонії ще за часів цивілізації Тіуанако. Підводні дослідження вимагають спеціального обладнання та експертизи через велику глибину і низьку температуру води. Кожне нове відкриття додає цінні знання до розуміння історії андських цивілізацій. Озеро Тітікака є популярним напрямком для екологічного та культурного туризму, що пропонує відвідувачам унікальний досвід взаємодії з природою та місцевими традиціями. Туристи можуть взяти участь у майстер-класах з ткацтва, спробувати традиційні страви та дізнатися про древні ритуали від представників корінних народів. Відповідальний туризм допомагає зберігати культурну спадщину та забезпечує економічні вигоди для місцевих громад без шкоди для екосистеми. Освіта відвідувачів про важливість збереження природи є невід'ємною частиною туристичного досвіду в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для

ручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент, третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюється набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як рух у майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді,

0: насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою, вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: швидко, про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні з 1 червня стартують масштабні роботи із захисту об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. За його словами, по всій країні почнуть облаштовувати спеціальні захисні стіни для енергетичних об'єктів, аби посилити їхню безпеку під час можливих російських атак. Також у регіонах розпочинається встановлення блочно-модульних котелень. Крім цього, уряд продовжує забезпечувати системи тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Загальна потреба становить 1210 мегаватів потужності. Наразі Україна вже забезпечила понад 69% від необхідного обсягу. У Кабміні наголошують, підготовка до наступного опалювального сезону триває з урахуванням ризиків нових атак на енергетику. Понад 90% засобів для захисту від балістичних ракет Україна отримує через міжнародну програму ПОЛ. У її межах західні партнери закуповують американське озброєння для українських сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з представниками Конгресу США. Також сторони обговорили посилення української ППО, підтримку фронту та технологічну співпрацю між Україною та США. Навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах «Грифон» уже триває та буде розширене восени. Про це повідомив міністр оборони Швеції. У Стокгольмі наголошують, Україна створює сучасні повітряні сили, здатні діяти в умовах великої війни. Постачання винищувачів «Грифон» Україні планують розпочати на початку наступного року після ухвалення всіх необхідних рішень і дозволів. Додам, що напередодні прем'єр Швеції оголосив про передачу Україні 16 уживаних літаків «Грифон» і плани продажу ще 20 нових винищувачів. Українські військові взяли в полон сотні іноземців, які воювали на боці Росії. За даними МЗС, серед них громадяни понад 48 країн світу. У відомстві заявили, Росія активно вербує людей з Азії, Африки та Латинської Америки, використовуючи обман, фінансові обіцянки та психологічний тиск. Найчастіше мова про трудових мігрантів і соціально вразливих людей. Для протидії цій схемі Україна запустила спеціальний сайт, де публікують інформацію про російських вербувальників та механізми їхньої роботи. За даними проєкту «Хочу жити», уже вдалося встановити особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з армією Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домініка Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовану Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932 року, педіатрична – 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами. А в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. значення. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені. Але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас заявила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку ще немає, хоча ЄС хоче швидко просуватися в цьому питанні. Про це повідомило Reuters. «Ми не визначили цю дату, але зрозуміло, що нам потрібно діяти швидко», сказала Калас на спільній прес-конференції з президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі, додавши, що зміна урядів у різних країнах відкрила вікно можливостей. Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не виступає проти Молдови, адже ніколи не знаєш, коли до влади прийде уряд, який, можливо, матиме, як ви розумієте, двосторонні проблеми, зазначила вона. Калас зазначила, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до вступу в блок. Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва попередив, що заяви правителя Росії Владимира Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом. Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані, сказав він. Міністр оборони підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, він міг би зробити це просто вивівши свої війська або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю заяви про близьке завершення війни є черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни, заявив глава Міноборони Німеччини. Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості. Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів, сказав він. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення. Однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Європу заспокоїтися та знизити рівень напруженості на тлі побоювань щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це фінський президент заявив в новому інтерв'ю. Він розповів, що не згоден із занепокоєнням всередині НАТО після того, як напередодні США оголосили про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Сполучені Штати не підуть з Європи, якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут, підкреслив президент Фінляндії. За словами Стуба, Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону, але часто підриває ефективність стримування панічними заявами для громадськості. Він також заперечив думку, що без Вашингтона Європа буде беззахисною. Вказуючи на давню військову позицію Фінляндії щодо Росії, Стуб заявив, якщо ми можемо захистити себе, то й НАТО теж може це зробити. Віце-прем'єр-міністерка Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією. Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету. Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності, сказала вона. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи, додала Орбан. Вона зазначила, що її завданням є відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду. Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу, заявила Аніта Орбан. До того ж, вона наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України, а також більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу. Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Виступаючи на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають. Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки. Діалог зробив деякі кроки в правильному напрямку, сказав він, вказавши на пом'якшення риторики та перехід до ввічливого спілкування одне з одним. Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні, після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії. Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні готують реформу спеціальних пенсій для військових. Уряд хоче зробити систему справедливішою для кадрових військових і мобілізованих. У Мінсоцполітики пояснили, зараз право на спецпенсію мають переважно ті, хто відслужив повний необхідний стаж. Через це мобілізовані, які воювали кілька років, часто не отримують таких гарантій. Нова система передбачає професійні накопичувальні пенсії. Кошти формуватимуться за рахунок додаткових внесків, а право на пенсію з'являтиметься вже після першого року служби. Для учасників бойових дій також планують окремі надбавки. Водночас чинні пенсіонери нічого не втратять. Усі вже призначені виплати залишаться без змін. Запустити реформу планують уже цього року. Наразі поблизу українського кордону немає нарощування російських чи білоруських військ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює тиск на Білорусь, щоб та активніше долучалася до війни проти України. Через це в майбутньому не виключають провокацій на кордоні або інших загрозливих дій. Водночас Демченко наголосив, зараз ударних угрупувань російської армії на території Білорусі немає. Українські сили оборони продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку і працюють над укріпленням кордону. У НАТО засудили падіння російського дрона у Румунії. Про це заявила речниця Альянсу Елісон Гард. За її словами, генеральний секретар НАТО перебуває на зв'язку з румунською владою, а сам Альянс продовжить посилювати захист від повітряних загроз, зокрема від дронів. Нагадаю, російський безпілотник, який атакував Україну, перетнув кордон Румунії та врізався у багатоповерхівку в Галаці. На 10-му поверсі спалахнула пожежа, постраждали двоє людей. Після атаки Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та вертоліт. Литва може заборонити росіянам і білорусам участь у міжнародних спортивних і наукових заходах, що проходять у державі. За словами міністерки освіти, відповідні пропозиції вже передали до Міністерства закордонних справ. У спортивній спільноті Литви вважають, що така заборона допоможе федераціям офіційно не допускати спортсменів із країн-агресорів та уникнути звинувачень у дискримінації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів. У день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. У застосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад 2/3 країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до 1, ніж до 2. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області, центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії, а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030 фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022-му. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Corolla. Якщо раніше Corolla асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius. Із низьким силуетом, тілом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою, без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно елементів, необхідних для серійного виробництва та відповідності нормам безпеки. Окремий напрямок – спортивна версія GR Corolla нового покоління. Toyota паралельно готує нову ралійну програму для американського ринку, тому гаряча модифікація також перебуває в розробці. Для Toyota ця Corolla має особливе значення ще й символічно. У 2026 році модель святкуватиме своє 60-річчя. Саме тому керівництво бренду хоче провести прем'єру нового покоління вже до кінця 2026 року, а продажі в Європі розпочати у першій половині 2027-го. У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовились про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх Jeep, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоукари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад три десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: І через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів. Листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У 20 столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадян, паспорт і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні готують реформу спеціальних пенсій для військових. Уряд хоче зробити систему справедливішою для кадрових військових і мобілізованих. У Мінсоцполітики пояснили, зараз право на спецпенсію мають переважно ті, хто відслужив повний необхідний стаж. Через це мобілізовані, які воювали кілька років, часто не отримують таких гарантій. Нова система передбачає професійні накопичувальні пенсії. Кошти формуватимуться за рахунок додаткових внесків, а право на пенсію з'являтиметься вже після першого року служби. Для учасників бойових дій також планують окремі надбавки. Водночас чинні пенсіонери нічого не втратять. Усі вже призначені виплати залишаться без змін. Запустити реформу планують уже цього року. Наразі поблизу українського кордону немає нарощування російських чи білоруських військ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює тиск на Білорусь, щоб та активніше долучалася до війни проти України. Через це в майбутньому не виключають провокацій на кордоні або інших загрозливих дій. Водночас Демченко наголосив, зараз ударних угрупувань російської армії на території Білорусі немає. Українські сили оборони продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку і працюють над укріпленням кордону. У НАТО засудили падіння російського дрона у Румунії. Про це заявила речниця Альянсу Елісон Гард. За її словами, генеральний секретар НАТО перебуває на зв'язку з румунською владою, а сам Альянс продовжить посилювати захист від повітряних загроз, зокрема від дронів. Нагадаю, російський безпілотник, який атакував Україну, перетнув кордон Румунії та врізався у багатоповерхівку в Галаці. На 10-му поверсі спалахнула пожежа, постраждали двоє людей. Після атаки Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та вертоліт. Литва може заборонити росіянам і білорусам участь у міжнародних спортивних і наукових заходах, що проходять у державі. За словами міністерки освіти, відповідні пропозиції вже передали до Міністерства закордонних справ. У спортивній спільноті Литви вважають, що така заборона допоможе федераціям офіційно не допускати спортсменів із країн-агресорів та уникнути звинувачень у дискримінації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні, однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію, Росію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу. Йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення, діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest». У межах проєкту заплановано понад 20 концертів просто неба в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат події з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів, а постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс, покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею, зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії зцілення та непомітно зібрати матеріал для нової книги. Режисером виступить номінант на премію Еммі Джонатан Крайзел. Сценарій написав номінант на Бафта Семюел Хантер, автор п'єси «Кит». Зйомки нового фільму заплановані на кінець 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM. Економічний огляд на «Прямий FM».
1: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до одного року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки. Швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2020 шостого року з прибутком, причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформативному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5-9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Про це повідомили в НБУ. Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом, йдеться в повідомленні. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
0: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару. Що таке розумна зброя? Попри назву, така зброя не є розумною у людському сенсі. Вона не думає і не приймає рішень самостійно, принаймні у класичних системах. Її розум – це поєднання технологій, які дозволяють максимально точно доставити боєприпас до цілі. Основу складають три ключові елементи. Перший – навігація. Найвідоміша система – GPS, але існують і альтернативи. Завдяки супутникам ракета або бомба розуміє своє місце в просторі і може коригувати курс. Другий елемент – система наведення. Це можуть бути лазерні системи, інфрачервоні датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані і коригує траєкторію польоту. Разом це створює систему, яка здатна вражати цілі з точністю до кількох метрів, а іноді навіть менше. Одним із найвідоміших прикладів є керовані авіабомби, такі як JDAM. У класичну бомбу встановлюється навігаційний модуль, і вона перетворюється на високоточний боєприпас, який може влучати у конкретні координати. Інший приклад – крилаті ракети. Вони здатні летіти на великих відстанях, обминаючи рельєф місцевості та системи протиповітряної оборони. Їхня особливість у тому, що вони можуть змінювати маршрут у польоті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису. Вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично, це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на дизельне пальне в Україні можуть знизитися ще на 7-10 гривень за літр уже найближчим часом. Про це заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, причиною стало падіння світових цін на нафту та дизель після зниження напруги навколо Ормузької протоки. Український ринок уже почав реагувати. Гуртові ціни пішли вниз. Експерт прогнозує, що приблизно за тиждень дизель на заправках може коштувати менше 80 гривень за літр. Нині середня ціна – близько 85 гривень. Водночас бензин поки що не дешевшає, адже світові ціни на нього залишаються стабільними. Будь-яка нова атака з території Білорусі матиме серйозні наслідки для режиму Олександра Лукашенка. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постпред України Андрій Мельник. За його словами, Україна уважно стежить за спробами Росії глибше втягнути Білорусь у війну. Йдеться про спільні військові навчання, мобілізаційні заходи та розміщення ракетних систем. Мельник наголосив, у разі нового вторгнення з півночі Україна діятиме відповідно до права на самооборону. Також український дипломат закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб не допустити нової ескалації війни. Естонія вчитиметься в України захисту критичної інфраструктури. В естонському уряді заявили, Україна має унікальний практичний досвід, отриманий під час війни, зокрема у захисті енергетики, зв'язку та інших життєво важливих систем. Крім того, сторони співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки, фізичного захисту об'єктів, протидії дронам та безпечного зберігання даних. Також планують проводити спільні тренінги, семінари та зустрічі експертів. У Держспецзв'язку наголосили, що Естонія вже давно є одним із ключових партнерів України у сфері кіберзахисту. Абрикоси і персики можуть подорожчати влітку. Так, весняні заморозки в Україні пошкодили частину врожаю фруктів і ягід. Під ризиком також опинилися рання черешня та полуниця. Про це заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. За його словами, особливо відчутним дефіцит може бути на початку сезону, коли власної продукції ще небагато. Найскладніша ситуація очікується з абрикосами та персиками. Через втрату врожаю вони можуть стати дефіцитними, а ціни залежатимуть від імпорту. Водночас критичного дефіциту не буде, адже нестачу фруктів компенсують поставками з Туреччини та країн Середньої Азії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити – представляє Baby News. Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. Мамалак – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. Мамалак безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та Мамалак підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці, та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. У НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із Землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у ШАІ згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі-відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6-ї ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді, рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала б повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важать в цьому питанні не менше за гормони.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудований житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього два поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в «Кадрі» збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – «Кадр» на Пріорці та «Старт» на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність «Кадру» – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом, у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. «Кадр» має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Пріорки кадр є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській 4 міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років, але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали і районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Штучний інтелект на полі бою. Ще не так давно штучний інтелект на полі бою сприймався як елемент майбутнього, який належить десь до сценаріїв наукової фантастики. Проте сьогодні це вже не прогноз і не теорія. Це частина реальної війни, яка змінює спосіб ведення бойових дій у режимі «тут і зараз». Алгоритми аналізують розвіддані, виявляють цілі, керують безпілотниками, допомагають системам протиповітряної оборони та поступово змінюють саму структуру військового управління. Водночас важливо зрозуміти, військовий штучний інтелект не виник раптово. Його витоки можна простежити ще з середини ХХ століття. Перші елементи автоматизації з'явилися у системах управління протиповітряною обороною під час Холодної війни. Тоді комп'ютери не мали здатності мислити, але вже виконували критично важливі функції. Швидкі розрахунки траєкторій, обробку сигналів радарів і підтримку рішень операторів у режимі секунд. З розвитком цифрових технологій роль автоматизованих систем зросла. Однак справжній перелом стався тоді, коли війна стала насиченою даними. Сучасне поле бою – це безперервний потік інформації, супутникові знімки, відео з дронів, радіоелектронна розвідка, перехоплення сигналів, теплові карти, дані про переміщення техніки та особового складу. Людина фізично не здатна обробити такий обсяг інформації у реальному часі. Саме тут у гру входить штучний інтелект. Його ключова перевага – швидкість обробки і здатність знаходити закономірність там, де людина бачить лише хаотичний масив даних. Алгоритми можуть проаналізувати тисячі знімків за лічені секунди, виявити замасковану техніку, укріплення або навіть непрямі ознаки підготовки до наступальних дій. У деяких випадках системи здатні формувати ймовірні сценарії розвитку бойової ситуації. Окремий вимір – це безпілотні системи. Якщо перші дрони були лише дистанційно керованими пристроями, то сучасні платформи все більше набувають ознак автономності. Вони можуть утримувати маршрут без постійного керування, стабілізувати політ у складних умовах, розпізнавати об'єкти та навіть виконувати частину місії при втраті зв'язку з оператором. Особливо інтенсивно ці технології розвиваються у війні Росії проти України. Саме тут безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Вони виконують розвідку, коригування артилерії та ударні функції. Комп'ютерний зір дозволяє автоматично ідентифікувати техніку, а алгоритми супроводу цілей підвищують точність ураження та зменшують час реакції оператора. Наступний рівень розвитку – це так звані рої дронів. Йдеться про групи безпілотників, які взаємодіють між собою як єдина система. Вони обмінюються даними, розподіляють завдання і координують рух у реальному часі. Такий підхід дозволяє створювати ефект масової атаки з різних напрямків, перевантажуючи системи оборони противника і значно ускладнюючи перехоплення. Паралельно штучний інтелект активно інтегрується у системи протиповітряної оборони. Тут критичним фактором є швидкість реакції. З

0: Скоротити цикл ухвалення рішень і пришвидшити реакцію на зміни ситуації. Окремий напрям – радіоелектронна боротьба. Тут штучний інтелект аналізує радіосигнали, визначає джерела випромінювання, структуру зв'язку та допомагає знаходити найбільш ефективні способи придушення каналів управління противника. Це фактично цифровий фронт, де боротьба відбувається не у фізичному просторі, а у спектрі частот. Разом із розвитком цих технологій зростає і рівень складних етичних питань. Найбільш дискусійною темою залишається автономність бойових систем. Якщо алгоритм здатен самостійно визначати ціль і застосовувати ураження, виникає ключове питання відповідальності. У випадку помилки невідомо, на кого вона лягає – на розробника, оператора чи військове командування. Саме тому на міжнародному рівні тривають обговорення щодо можливого обмеження або заборони повністю автономності летальної зброї. Частина держав і міжнародних організацій наполягає, що рішення про застосування сили має залишатися за людиною. Водночас інші країни активно інвестують у такі системи, розглядаючи їх як стратегічну перевагу у майбутніх конфліктах. Ще одна проблема – це надійність алгоритмів у бойових умовах. Штучний інтелект працює на основі даних, і будь-яке їх використання може призвести до помилкових висновків. У реальних умовах війни це особливо критично, адже мова йде про швидку ідентифікацію об'єктів у складному середовищі – дим, руйнування, маскування, електронні перешкоди. Через це більшість сучасних військових систем побудовані за принципом «людина в контурі». Це означає, що штучний інтелект виконує аналітичну та допоміжну функцію, але остаточне рішення залишається за людиною. Такий підхід вважається компромісом між швидкістю машинної обробки та відповідальністю людини. На глобальному рівні розвиток військового штучного інтелекту став одним із ключових напрямів оборонних стратегій провідних держав. США, Китай, країни Європи, Ізраїль, Туреччина та інші активно інвестують у системи автономного аналізу, управління військами, кіберзахист і цифрову розвідку. Це вже не окремі розробки, а цілі екосистеми військових технологій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на дизельне пальне в Україні можуть знизитися ще на 7-10 гривень за літр уже найближчим часом. Про це заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, причиною стало падіння світових цін на нафту та дизель після зниження напруги навколо Ормузької протоки. Український ринок уже почав реагувати. Гуртові ціни пішли вниз. Експерт прогнозує, що приблизно за тиждень дизель на заправках може коштувати менше 80 гривень за літр. Нині середня ціна – близько 85 гривень. Водночас бензин поки що не дешевшає, адже світові ціни на нього залишаються стабільними. Будь-яка нова атака з території Білорусі матиме серйозні наслідки для режиму Олександра Лукашенка. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постпред України Андрій Мельник. За його словами, Україна уважно стежить за спробами Росії глибше втягнути Білорусь у війну. Йдеться про спільні військові навчання, мобілізаційні заходи та розміщення ракетних систем. Мельник наголосив, у разі нового вторгнення з півночі Україна діятиме відповідно до права на самооборону. Також український дипломат закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб не допустити нової ескалації війни. Естонія вчитиметься в Україні захисту критичної інфраструктури. В естонському уряді заявили, Україна має унікальний практичний досвід, отриманий під час війни, зокрема у захисті енергетики, зв'язку та інших життєво важливих систем. Крім того, сторони співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки, фізичного захисту об'єктів, протидії дронам та безпечного зберігання даних. Також планують проводити спільні тренінги, семінари та зустрічі експертів. У Держспецзв'язку наголосили, що Естонія вже давно є одним із ключових партнерів України у сфері кіберзахисту. Абрикоси і персики можуть подорожчати влітку. Так, весняні заморозки в Україні пошкодили частину врожаю фруктів і ягід. Під ризиком також опинилися рання черешня та полуниця. Про це заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. За його словами, особливо відчутним дефіцит може бути на початку сезону,

0: коли власної продукції ще небагато. Найскладніша ситуація очікується з абрикосами та персиками. Через втрату врожаю вони можуть стати дефіцитними, а ціни залежатимуть від імпорту. Водночас критичного дефіциту не буде, адже нестачу фруктів компенсують поставками з Туреччини та країн Середньої Азії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий – кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки, щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щиток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у $28,000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Напа, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель,
4: щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як рамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом. На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багатооснащений та має запас ходу до 530 кілометрів. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду. Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. У салоні на передній панелі авто встановили цифровий щиток приладів і 12-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер просторий і має два багажники. Автомобіль пропонують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 кілометрів з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хеджбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батарея ємністю 52 кВт-години забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Бразилія. Бразилія – найбільша країна Південної Америки. Вражає своєю неймовірною різноманітністю природи, культури та історії, про які ви могли не знати до сьогодні. Ця екзотична держава поєднує в собі тропічні ліси, сучасні мегаполіси, унікальні традиції та видатні досягнення у спорті та мистецтві. Неймовірні факти про Бразилію розкривають таємниці її багатого минулого, сучасних реалій та перспектив розвитку. Захоплюючі факти допоможуть вам зрозуміти, чому ця країна приваблює мільйони туристів щороку та залишається однією з найцікавіших держав світу. Бразилія є п'ятою за величиною країною у світі як за площею, так і за чисельністю населення, що робить її справжнім гігантом південної півкулі. Її територія простягається від екваторіальних лісів Амазонії до субтропічних рівнин на півдні, охоплюючи різноманітні кліматичні зони. Таке географічне розмаїття створює унікальні умови для розвитку багатого біорізноманіття та сільського господарства. Багато регіонів країни залишаються малодослідженими, зберігаючи природні скарби для майбутніх поколінь. Це єдина країна в Америці, де офіційною мовою є португальська, що відрізняє її від іспаномовних сусідів. Така мовна особливість є наслідком колонізації Португалією, яка розпочалася у 16 столітті. Португальська мова в Бразилії має власні діалектні відмінності та лексику, що відображає культурну своєрідність народу. Вивчення цієї мови відкриває доступ до багатої літературної та музичної спадщини країни. Амазонська тропічна лісова зона, значна частина якої розташована в Бразилії, виробляє близько 20% світового кисню. Цей велетенський природний комплекс є домом для мільйонів видів рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Збереження Амазонії має критичне значення для глобального клімату та екологічної рівноваги. Вчені продовжують відкривати нові види в цих недосліджених до кінця джунглях. Бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро вважається найбільшим та найяскравішим святкуванням цього типу у світі. Щороку мільйони учасників та глядачів збираються на вулицях для параду самби, костюмованих вистав та феєричних шоу. Це свято відображає багатокультурну спадщину, поєднуючи африканські, європейські та індіанські традиції. Карнавал став символом бразильської радості життя та гостинності. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу, маючи 5 золотих медалей. Цей вид спорту є невід'ємною частиною національної ідентичності, об'єднуючи людей різних верств суспільства. Легендарні гравці, такі як Пеле та Рональдіньо, стали світовими іконами та надихають нові покоління футбольних талантів. Стадіони країни завжди заповнені пристрасними вболівальниками, створюючи унікальну атмосферу спортивних подій. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро входить до списку 7 нових чудес світу. Ця 30-метрова скульптура з розпростертими руками символізує мир та гостинність бразильського народу. Вона пропонує захоплюючу панораму міста та затоки Гуанабара, приваблюючи тисячі туристів щодня. Будівництво монументу було завершено у 1931 році та стало інженерним шедевром свого часу. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави, постачаючи на міжнародні ринки значну частину цього ароматного напою. Бразильські кавові плантації розташовані переважно у штатах Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, де ідеальний клімат сприяє вирощуванню високоякісних зерен. Культура споживання кави глибоко вкорінена у повсякденному житті бразильців, які п'ють її протягом усього дня. Експорт кави залишається важливою складовою економіки країни. Столиця Бразилія була спеціально спроєктована та побудована у середині 20-го століття для перенесення адміністративного центру вглиб країни. Архітектор Оскар Німаєр створив унікальний урбаністичний ландшафт з футуристичними будівлями та широкими проспектами. Місто має форму літака з повітряного простору, що символізує прагнення до прогресу та розвитку. Бразилія визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свій архітектурний внесок. Бразилія отримала незалежність від Португалії у 1822 році, ставши однією з перших незалежних держав Південної Америки. Цей історичний момент започаткував довгий шлях формування національної ідентичності та державних інституцій. День Незалежності, що відзначається 7 вересня, супроводжується урочистими парадами та культурними заходами по всій країні. Історична спадщина колоніального періоду залишається важливою частиною бразильської культури. Сан-Паулу є найбільшим містом Бразилії та одним із найбільших мегаполісів світу за чисельністю населення. Цей економічний центр приваблює мігрантів з усієї країни та з-за кордону, створюючи унікальний культурний мікс. Місто відоме своєю жвавою діловою активністю, різноманітною кухнею та багатим мистецьким життям. Хмарочоси та сучасна інфраструктура Сан-Паулу контрастують з історичними районами, відображаючи динаміку розвитку Бразилії. Португальський мореплавець Педро Алвараш Кабрал офіційно відкрив Бразилію для Європи у 1500 році, започаткувавши колонізацію континенту. Ця історична подія змінила долю корінних народів та призвела до формування нової культурної спільноти. Археологічні знахідки свідчать про багато доколумбову історію регіону з розвиненими індіанськими цивілізаціями. Сучасна Бразилія поєднує спадщину корінних народів із впливом європейських та африканських традицій. Бразильське суспільство характеризується унікальним етнічним різноманіттям, поєднуючи нащадків індіанців, європейців, африканців та азійських іммігрантів. Таке змішування культур створило багату спадщину у мистецтві, кухні та традиціях країни. Багато бразильців пишаються своїм змішаним походженням, що відображається у національній ідентичності. Це різноманіття робить Бразилію справжнім плавальним казаном культур Південної півкулі. Захоплюючі факти про Бразилію демонструють, як ця унікальна країна поєднує природне багатство, культурну різноманітність та сучасний розвиток. Неймовірні факти нагадують про важливість збереження екосистем та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
4: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. Розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її і опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно, побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримав сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко отримала дві нагороди на 23-му фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity Film Festival» у Польщі. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Також фільм нагородили за найкращий продакшн від польської компанії. Стрічка «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка, Крим – це Україна, кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько Павук. Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Світовий банк виділить Україні 880 мільйонів доларів на соціальну підтримку населення. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти спрямують на допомогу малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Проект охопить понад мільйон українців. Завдяки цим коштам в Україні планують об'єднати розрізнені виплати в єдину систему базової соціальної допомоги. Крім того, зміниться підхід до підтримки людей з інвалідністю. Держава орієнтуватиметься на їхні реальні потреби, фінансуючи передусім реабілітацію та допомогу із працевлаштуванням. Українська розвідка взяла під вогневий контроль ключову трасу між окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. УГУР повідомили, що таким чином сили оборони блокують російський сухопутний коридор від Криму до Донеччини. Оператори дронів регулярно атакують в тилу ворога, паливозаправники, вантажівки та військову техніку. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що маршрут від Чонгара до Маріуполя став небезпечним для російської логістики, і перекидати техніку окупантам дедалі складніше. Також, за його словами, на окупованому узбережжі цього року не буде курортного сезону. Падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац може стати підставою для консультацій за четвертою статтею НАТО, заявило Міністерстві закордонних справ Румунії. Президент Нікош Ордан скликав засідання Вищої ради нацоборони, щоб обговорити наслідки інциденту, який назвали найсерйознішим на території країни від початку повномасштабної війни. Посла Росії вже викликали до МЗС Румунії через атаку БПЛА в Галаці. Нагадаю, під час атаки на Україну він залетів в Румунію та врізався в багатоповерхівку. Постраждали двоє людей.
6: Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів» до Андріївки здобув премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота». Стрічка також була представлена ще у 5 категоріях, зокрема, як «Найкращий документальний фільм» та «За операторську роботу». Фільм розповідає про українських військових, які долають 2-кілометрову ділянку укріплених російських позицій, аби звільнити село Андріївка. Нагороду отримали Алекс Бабенко та продюсер Мішель Мізнер. Мстислав Чернов на церемонії не був присутній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини середньовічний замок може виглядати як романтична руїна або туристична пам'ятка. Але в реальності це була складна військова машина. Його будували так, щоб ускладнити будь-який штурм. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, вузькі проходи, внутрішні двори, рови з водою і підйомні мости. Кожен елемент мав конкретну оборонну функцію. Але важливо розуміти головне – не існувало абсолютно неприступних замків. Питання завжди було лише в часі, ресурсах і винахідливості нападників. Облога замку майже ніколи не починалася зі штурму. Першим кроком завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, викидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними. Вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів – механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала й кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великій відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях, коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно – пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. Шевроле може повернути Камаро вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а 7-е покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового Камаро стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва Камаро наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro 7-го покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру. Архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних альтернативних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із 4-циліндровим двигуном становитиме близько 35 тисяч доларів. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск 3 нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Світовий банк виділить Україні 880 мільйонів доларів на соціальну підтримку населення. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти спрямують на допомогу малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Проект охопить понад мільйон українців. Завдяки цим коштам в Україні планують об'єднати розрізнені виплати в єдину систему базової соціальної допомоги. Крім того, зміниться підхід до підтримки людей з інвалідністю. Держава орієнтуватиметься на їхні реальні потреби, фінансуючи передусім реабілітацію та допомогу із працевлаштуванням. Українська розвідка взяла під вогневий контроль ключову трасу між окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. У ГУР повідомили, що таким чином сили оборони блокують російський сухопутний коридор від Криму до Донеччини. Оператори дронів регулярно атакують в тилу ворога паливозаправники, вантажівки та військову техніку. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що маршрут від Чонгара до Маріуполя став небезпечним для російської логістики. І перекидати техніку окупантам дедалі складніше. Також, за його словами, на окупованому узбережжі цього року не буде курортного сезону. Падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац може стати підставою для консультації за четвертою статтею НАТО, заявило Міністерстві закордонних справ Румунії. Президент Нікош Ордан скликав засідання Вищої ради нацоборони, щоб обговорити наслідки інциденту, який назвали найсерйознішим на території країни від початку повномасштабної війни. Посла Росії вже викликали до МЗС Румунії через атаку БПЛА в Галаці. Нагадаю, під час атаки на Україну він залетів в Румунію та врізався в багатоповерхівку. Постраждали двоє людей. Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота». Стрічка також була представлена ще у 5 категоріях, зокрема, як найкращий документальний фільм та за операторську роботу. Фільм розповідає про українських військових, які долають 2-кілометрову ділянку укріплених російських позицій, аби звільнити село Андріївка. Нагороду отримали Алекс Бабенко та продюсер Мішель Мізнер. Мстислав Чернов на церемонії не був присутній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Національна бібліотека України

0: імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішили підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовували для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку, літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло 2 людини. Та одну було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежі та вибуху не було. У серпні 2018 року бібліотека відзначила 100 років від дня створення. За часи свого існування вона 12 разів змінювала назву, її очолювало 28 директорів. Нині бібліотека є найбільшою в Україні за обсягами фондів та площею. Її колекція налічує майже 16 мільйонів одиниць зберігання. У закладі працює понад 900 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть. Рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. Водночас у читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря. Контрольно-пропускний пункт оснащено радіочастотною системою захисту книжкових фондів, що убезпечує від несанкціонованого виносу бібліотечних екземплярів. Своєрідною архітектурною окрасою будівлі є пандус, на якому розташовано 11 бюстів видатних осіб, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У фоє перед читальними залами відвідувачів зустрічає гобелен «Джерела слов'янської писемності» розміром 7 на 3,5 метра. Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально-декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Молдовський прем'єр-міністр Олександр Мунтяно вважає, що Молдова та Румунія зараз як ніколи близькі одна до одної. Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки річки Прут. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція. Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн, маючи родичів та друзів по обидва боки Пруту, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже немає значення, де саме ти перебуваєш, заявив Мунтяну. Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема воз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані. Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція, сказав він. Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС. І я вже говорив про це раніше. Я менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо, підкреслив прем'єр. За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи. Побачимо, але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього, заявив Мунтяну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні, сказала вона. Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінною є єдність Заходу. Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа. Загалом Рубіо перебував в Італії з візитом, метою якого було пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенгард заявила, що замість проведення переговорів із Росією, Європа повинна зосередитися на тиску на Кремль. Про це вона сказала в інтерв'ю для Євроньюз. Стенгард сказала, що Європа має посилити тиск на Кремль, оскільки Росія насправді не зацікавлена у мирі. Рано чи пізно нам доведеться розмовляти з Москвою. Але оскільки Путін насправді не зацікавлений у будь-яких серйозних мирних переговорах, то я вважаю, що нам слід зосередитися на зміні розрахунків, щоб змусити його зацікавитися цим, сказала міністерка. Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України, додала Стенгард. Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5 тисяч військових з Німеччини. Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати такий розвиток подій, акцентувала міністерка закордонних справ Латвії. Втім, за її словами, головне – це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками. Також Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію. Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і об'єктом дискусії серед держав-членів. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона позитивно оцінила ідею поступової інтеграції у ЄС нових держав. Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи. Ми зараз обговорюємо це з державами-членами. Це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку, заявила Кос. Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається глибока дискусія з державами-членами. «Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій», сказала єврокомісарка.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого зчитувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як це цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію і активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічними розладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застраховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи. Це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його тривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50 літ. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення досягнення 35-річного рубежу, показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову, коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Джек Ма. Історія Джека Ма – це історія людини, яка кілька разів провалювалася, отримувала відмови, жила в бідності, але зрештою створила одну з найбільших технологічних компаній у світі. Його шлях часто подають як приклад класичної історії успіху. Але за цією історією стоїть набагато більше – десятки невдач, наполегливість і здатність мислити інакше, ніж більшість людей навколо. Джек Ма, справжнє ім'я Ма Юнь, народився у 1964 році в місті Ханчжоу, Китай. Його дитинство припало на період, коли країна переживала економічні та соціальні труднощі. Родина була бідною, і з ранніх років він зрозумів, що для того, щоб змінити своє життя, потрібна освіта і наполеглива праця. Ще в школі він проявив цікавість до англійської мови. Щоранку він прокидався рано і їхав на велосипеді до готелю, де спілкувався з іноземними туристами, щоб практикувати мову. Він не просто вчив англійську, він буквально входив у інший світ через спілкування. Цей період сформував одну з ключових рис Джека Ма – здатність бачити можливості там, де інші бачать бар'єри. Однак його освітній шлях був далеким від ідеального. Він двічі провалював вступні іспити до університету. Він не зміг одразу отримати бажану освіту і навіть не зміг вступити до престижних навчальних закладів. Лише з третьої спроби він вступив до педагогічного інституту в Ханчжоу, де вивчав англійську мову і став вчителем. Після закінчення навчання він кілька років працював викладачем англійської. Його зарплата була дуже низькою, але він мав стабільну роботу. Проте його амбіції виходили далеко за межі класної кімнати. У 1990-х роках він уперше зіткнувся з інтернетом. Цей момент став поворотним у його житті. Коли він поїхав до США і побачив, як працює глобальна мережа, він зрозумів, що майбутнє економіки пов'язане саме з інтернетом. За легендою, він спробував знайти в інтернеті слово «China Beer» і не знайшов жодної інформації. Це стало для нього сигналом – Китай практично відсутній у глобальній цифровій економіці. Повернувшись додому, він почав створювати перші інтернет-проекти. Його перша спроба була дуже простою – онлайн-каталог китайських компаній. Але навіть ця ідея тоді була новою і незрозумілою для більшості людей. Його перші бізнеси не принесли успіху. Він стикався з відмовами інвесторів, які не вірили в його ідеї. Він подавав заявки на роботу в різні компанії і майже всюди отримував відмову. За його словами, він отримав десятки відмов, навіть коли намагався влаштуватися у звичайні офіси швидкого харчування. Але він не зупинявся. У 1999 році Джек Ма разом із групою друзів заснував компанію «Алібаба». Початково це була платформа для малого та середнього бізнесу, яка мала допомогти китайським виробникам знаходити клієнтів у світі. Ідея була проста, але революційна. Зробити так, щоб навіть маленькі компанії могли продавати товари через інтернет без посередників. На старті компанія працювала в маленькій квартирі. Команда була невеликою, грошей було мало, і майбутнє виглядало невизначеним. Але Джек Ма мав чітке бачення – інтернет змінить торгівлю так само, як колись промислова революція змінила виробництво. Перші роки були складними. Конкуренція зростала, а ринок інтернет-комерції ще тільки формувався. Але поступово Алібаба почала набирати обертів. Ключовим проривом стало створення платформи, яка об'єднала продавців і покупців. Вона дозволяла компаніям знаходити клієнтів у різних країнах, що раніше було майже неможливим для малого бізнесу. Згодом з'явилася платіжна система Alipay, яка вирішила одну з головних проблем онлайн-торгівлі – довіру між продавцем і покупцем. Це стало критично важливим кроком для розвитку всієї екосистеми. Alibaba почала швидко зростати. Компанія перетворилася на одну з найбільших платформ електронної комерції у світі. Вона охопила не лише Китай, а й міжнародні ринки. У 2014 році Alibaba провела одне з найбільших IPO в історії Нью-Йоркської фондової біржі. Це зробило Джека Ма одним із найвідоміших бізнесменів світу. Але його стиль управління завжди залишався особливим. Він часто наголошував, що успіх компанії залежить не від технології, а від людей. Він говорив, що головне – це здатність команди адаптуватися і мислити масштабно. Його публічні виступи зробили його не лише бізнесменом, а й своєрідним мотиватором. Він часто розповідав про свої невдачі і підкреслював, що вони були важливішими за успіхи. Водночас його діяльність не обходилася без критики. У Китаї посилювався контроль над великими технологічними компаніями, і роль Alibaba ставала дедалі більш регульованою. У певний момент Джек Ма відійшов від активного управління компанією і почав менше з'являтися публічно. Це породило багато спекуляцій, але офіційно він зосередився на освіті та благодійних проєктах. Його нова діяльність пов'язана з розвитком освіти, підтримкою підприємництва і технологічних інновацій. Він продовжує говорити про важливість змін у мисленні, особливо для молодого покоління. Історія Джека Ма – це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина без фінансових ресурсів, без престижної освіти і без стартових переваг може створити глобальну корпорацію. Його шлях показує, що провали не є кінцем історії. Навпаки, вони часто стають її початком. І головний висновок його біографії простий. У світі, який швидко змінюється, виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто бачить можливості раніше за інших і не зупиняється після поразок. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні посилять контроль за лікарнями. Кабінет міністрів запровадив нові правила перевірки, що проводитимуться через електронну систему із залученням лікарів з інших регіонів. Під час перевірок аналізуватимуть не лише медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його сформовано. Результати надсилатимуть до медзакладу, що видав лікарняний, а паперові листки перевірятимуть за місцем розташування установи. У такий спосіб боротимуться зі зловживаннями, торгівлею фальшивими медичними висновками та запобігатимуть безпідставним виплатам із держбюджету. Близько 8 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном. Держава вже розробляє механізми для їхнього повернення додому, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, головною умовою для масового приїзду громадян залишається безпекова ситуація в Україні. Водночас урядовець зазначив, далеко не всі країни-партнери готові сприяти цьому процесу. Деякі держави не поспішають стимулювати повернення українців, адже наші люди відіграють надзвичайно важливу роль у їхній економіці та активні на місцевих ринках праці. ООН вперше внесла Росію до щорічного чорного списку держав і угруповань, відповідальних за сексуальне насильство під час війни. Йдеться про злочини проти українських військовополонених і цивільних на окупованих територіях та в Росії. За даними організації, підтверджено щонайменше 310 випадків сексуального насильства. В ООН заявили, що такі дії використовували як метод катувань, приниження та психологічного тиску. Також цього року до списку вперше внесли Ізраїль через насильство щодо палестинців. У переліку залишаються і бойовики «Хамас». 7 популярних поїздів «Укрзалізниці» відтепер курсуватимуть щодня. Компанія оновлює графік руху та розширює пропозицію на літо. Як зазначають в «Укрзалізниці», на щоденний режим роботи переходять рейси, що сполучають західні міста – Львів, Ковель та Ужгород, із Дніпром, Запоріжжям та Одесою. Також кожного дня їздитимуть поїзди за маршрутами Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, залізничники відновлюють пряме сполучення між північю та заходом країни. На маршрут повертається рейс «Суми-Рахів». А зі столиці до Чернівців призначили додатковий поїзд, що курсуватиме через день. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска-Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево-чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудо-Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорніє Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином Жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного Хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «Жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас «Жуляни» приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Києва був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт «Жуляни» було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату «Євро-2012». Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто небо представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків та гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також 1 людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: BMW не збирається залишати сегмент компактних хетчбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готується остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу 2 концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1, побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з 2 електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт. кВт-годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу, широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно 40 тисяч доларів США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році. Розробка нового кросовера просувається у незвично швидкому темпі. У компанії прямо визнають, що працюють фактично на китайській швидкості, намагаючись скоротити цикл створення автомобіля щонайменше на рік у порівнянні зі звичними стандартами концерну Volkswagen. Втім, у Шкода наголошують, мова не йде про поспіх заради самого поспіху. Новий Karoq повинен зберегти всі ключові цінності бренду – просторий салон, практичність, комфортну поведінку на дорозі та фірмові рішення марки. Окремий акцент зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Karoq, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Nissan Qashqai, Kia Sportage за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Karoq робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт. Години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Karoq може отримати і плагін гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер L-Roq. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями. Однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скребок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Karoq повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька

Може самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Cloud Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Клод розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Кет Ву також прокоментувала стратегію компанії та розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, у Anthropic майже не орієнтуються на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Кет Ву заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Ву також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Ву навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні суви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5000 учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та на явності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло, літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати
відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть

0: Навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні посилять контроль за лікарняними. Кабінет міністрів запровадив нові правила перевірки, що проводитимуться через електронну систему із залученням лікарів з інших регіонів. Під час перевірок аналізуватимуть не лише медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його сформовано. Результати надсилатимуть до медзакладу, що видав лікарняний, а паперові листки перевірятимуть за місцем розташування установи. У такий спосіб боротимуться зі зловживаннями, торгівлею фальшивими медичними висновками та запобігатимуть безпідставним виплатам із держбюджету. Близько 8 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном. Держава вже розробляє механізми для їхнього повернення додому, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, головною умовою для масового приїзду громадян залишається безпекова ситуація в Україні. Водночас урядовець зазначив, далеко не всі країни-партнери готові сприяти цьому процесу. Деякі держави не поспішають стимулювати повернення українців, адже наші люди відіграють надзвичайно важливу роль у їхній економіці та активні на місцевих ринках праці. ООН вперше внесла Росію до щорічного чорного списку держав і угруповань, відповідальних за сексуальне насильство під час війни. Йдеться про злочини проти українських військовополонених і цивільних на окупованих територіях та в Росії. За даними організації, підтверджено щонайменше 310 випадків сексуального насильства. В ООН заявили, що такі дії використовували як метод катувань, приниження та психологічного тиску. Також цього року до списку вперше внесли Ізраїль через насильство щодо палестинців. У переліку залишаються і бойовики «Хамас». 7 популярних поїздів «Укрзалізниці» відтепер курсуватимуть щодня. Компанія оновлює графік руху та розширює пропозицію на літо. Як зазначають в «Укрзалізниці», на щоденний режим роботи переходять рейси, що сполучають західні міста – Львів, Ковель та Ужгород, із Дніпром, Запоріжжям та Одесою. Також кожного дня їздитимуть поїзди за маршрутами Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, залізничники відновлюють пряме сполучення між північю та заходом країни. На маршрут повертається рейс Суми-Рахів. А зі столиці до Чернівців призначили додатковий поїзд, що курсуватиме через день. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Ненароджені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Ненароджені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішнє перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому у світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея – які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. Настав час засобами мистецтва, передусім театру, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості і вибореного права на вільність, незалежну демократичну європейську державу, наголосив генеральний директор, художній керівник театру Франка Євген Нищук. Легендарний американський репер Snoop Dogg зніметься у боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Сценаристом та режисером фільму виступить Ерік Амадіо, який працював над серіалом «Снігопад». Зйомки стрічки розпочнуться цього літа в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету «Доля Лонг Біч» – тихий вуличний боєць, який виріс у Лонг Біч, що в Каліфорнії, і розривається між кримінальним минулим та перспективним майбутнім, у той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі і ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Долемайт» та «Ульотний транспорт». На Prime Video вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дерево, скло, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайт запатентував пластикову пляшку з поліетилен-терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною. Але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемії і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-х-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів мають тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць. До того ж, власне житло цьогоріч зможуть придбати 2150 українців з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи та родини загиблих захисників України. Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Від житлової підтримки і компенсації на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм, запевнила Свириденко. Фермери шести територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 мільйонів гривень для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях. Про це повідомило Міністерство економіки. Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 14 червня 2026 року. Відібрані учасники програми отримують ваучери на суму від 2 до 6 тисяч доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки. Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві. Міністерство енергетики ініціювало запровадження прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні», – розповів Шмигаль. За його словами, ця система контрактів – це довгострокові угоди між споживачем і виробником електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином, підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою – тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч з виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів, зазначив міністр. Також міністерство ініціює додаткові стимули. До споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні. Це створює зрозумілу мотивацію для підприємств та інших споживачів активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз, додав Шмигаль. ШАІ-асистент Дія AI став доступний у мобільному застосунку Дія. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР. У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату. Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати. Уряд затвердив механізм формування та використання Національного резерву мобільної генерації, когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. «Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури», повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. «Це важливе нормативно-правове рішення – коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак, зауважив він. Документ передбачає координацію між органами влади, громадами та агентством відновлення, а також механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації. Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8 мільйонів 200 тисяч тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає. Лише у квітні зафіксовано понад 500 БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день. Загалом у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4 мільярди 900 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна податкова служба. Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів, а саме – місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Є дані української розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по українських містах і громадах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За словами глави держави, Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, зокрема у постачанні засобів протиповітряної оборони. Також Зеленський і Штокер обговорили питання євроінтеграції України і міжнародну співпрацю. Зеленський сподівається, що вже в червні відкриють перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС. Україна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, навіть якщо не виконає частину умов. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Водночас він уточнив, у разі невиконання зобов'язань країна просто не отримає наступні виплати. Нагадаю, кредит Європейського Союзу розділений на три транші. Україна має виконати визначені умови до грудня наступного року, щоб отримати певне фінансування. Частка кредиту Євросоюзу, яку Україна має отримати цього року, становить 45 мільярдів євро. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про підготовку кадрових змін у дипломатичному корпусі, а також ротацію послів в низці країн. За його словами, президент Володимир Зеленський доручив подати кандидатури на вакантні посади та заміну окремих послів, щоб надати нову динаміку міжнародним відносинам. У Міністерстві закордонних справ України також планують провести літню нараду українських дипломатів. У Міністерстві закордонних справ зазначають, що зараз головним викликом залишається підбір кадрів. Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у Дніпро біля Запоріжжя вперше за понад 50 років повернулись осетри. Кажуть науковці, ця риба зникла з верхніх ділянок річки після будівництва греблі, що перекрила природні шляхи міграції до місць нересту. Після підриву ГЕС екологи фіксують поодинокі випадки появи осетрів і вважаються ознакою поступового відновлення природного балансу річки. Водночас науковці наголошують, що робити остаточні висновки про відновлення популяції поки що зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
4: Мої вітання! Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла, у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент, третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюється набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як руху майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років – часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джанні Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джанні працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версаче згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у матерному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версаче ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джанні чудово розумів одну просту річ. Люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд «Версаче». Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так Версаче хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд Versace став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джанні полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. Versace зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме Versace допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу Versace чотири супермоделі вийшли на подіум під пісню Джорджа Майкла «Freedom». Це стало символом цілої епохи. Versace першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме Версаче допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті Версаче загинула і сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джанні Версаче не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. Версаче чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. Версаче продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали – Джані стала більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майамі-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. Версаче помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим. Він наклав на себе руки. Смерть Джані Версаче стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію очолила сестра дизайнера Донателла Версаче. Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні Versace – один із найвідоміших модних домів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне – Джані Versace змінили саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
4: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% до 25-30% щороку. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз за наступні роки ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік. В основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали, повідомила прем'єрка. Також однією з цілей стратегії є повернення більш ніж 3 мільйонів українців з-за кордону. 5 основних компонентів стратегії економіки майбутнього – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи. Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені на конференції з відновлення України у Польщі 25-26 червня. Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію, електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції «Енергетична безпека. Висновки з України», що проходила у Берліні. За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється так званими сотами, де кожен елемент здатний працювати автономно. Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці. Це означає масштабування транскордонних мереж, електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового і оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами, розповів міністр. На вулиці українських міст повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Телеграм. Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях, розповів Білошицький. Також, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні, а мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Мото та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу, наголосив заступник начальника департаменту патрульної поліції. Літній сезон для «Укрзалізниці» буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів парку та пошкодили 200 одиниць. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозицій місць у поїзді становить 4:1, а сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та не придатний стан, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося вихопити одразу – вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість, зазначили в «Укрзалізниці». Також там радять не нехтувати пересадками, зокрема на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами. А у міжнародному сполученні звернути увагу на аеропорти.

0: послуг, торгівлі та малого бізнесу, сказав він. Для порівняння Чадиш навів дані до воєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті. Однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець, зазначив він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. Стосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад 2/3 країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до 1, ніж до 2. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області – центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії, а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіюють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Є дані української розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по українських містах і громадах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За словами глави держави, Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, зокрема у постачанні засобів протиповітряної оборони. Також Зеленський і Штокер обговорили питання євроінтеграції України і міжнародну співпрацю. Зеленський сподівається, що вже в червні відкриють перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС. Україна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, навіть якщо не виконає частину умов. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Водночас він уточнив, у разі невиконання зобов'язань країна просто не отримає наступні виплати. Нагадаю, кредит Європейського Союзу розділений на три транші. Україна має виконати визначені умови до грудня наступного року, щоб отримати певне фінансування. Частка кредиту Євросоюзу, яку Україна має отримати цього року, становить 45 мільярдів євро. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про підготовку кадрових змін у дипломатичному корпусі, а також ротацію послів в низці країн. За його словами, президент Володимир Зеленський доручив подати кандидатури на вакантні посади та заміну окремих послів, щоб надати нову динаміку міжнародним відносинам. У Міністерстві закордонних справ України також планують провести літню нараду українських дипломатів. У Міністерстві закордонних справ зазначають, що зараз головним викликом залишається підбір кадрів. Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у Дніпро біля Запоріжжя вперше за понад 50 років повернулись осетри. Кажуть науковці, ця риба зникла з верхніх ділянок річки після будівництва греблі, що перекрила природні шляхи міграції до місць нересту. Після підриву ГЕС екологи фіксують поодинокі випадки появи осетрів і вважаються ознакою поступового відновлення природного балансу річки. Водночас науковці наголошують, що робити остаточні висновки про відновлення популяції поки що зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі. А місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається мало заселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2000 кілометрів і включає майже 3000 окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800 видів сумчастих тварин, включаючи знаменитих кенгуру, коал та вомбатів. Ці ссавці виношують своїх дитинчат у спеціальній сумці на череві, що є унікальною адаптацією до місцевих умов. Кенгуру – національний символ країни, здатний стрибати на відстань до 9 метрів за один стрибок та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Більшість сумчастих є ендеміками, тобто зустрічаються лише на австралійському континенті. Пустеля займає близько 70% території Австралії, проте більшість населення зосереджена на узбережжі, де клімат більш помірний. Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскального живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багату культурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог, мешканець прибережних вод, має отруту, здатну вбити дорослу людину за лічені хвилини. Незважаючи на це, випадки нападу на людей є рідкісними, оскільки ці тварини зазвичай уникають контакту з людиною. Місцеві жителі добре обізнані про потенційні небезпеки та дотримуються правил безпеки. Австралійський долар є однією з найбільш торгованих валют у світі завдяки стабільній економіці та багатим природним ресурсам країни. Австралія посідає провідні позиції у видобутку залізної руди, вугілля, золота та інших корисних копалин. Експорт сировини становить значну частку національного доходу та підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо Анна Крік, площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як людина адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів, листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У ХХ столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадянство і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Підприємства зі статусом критично важливих мають повторно підтвердити його до 1 вересня, нагадав міністр економіки України Олексій Соболєв. Він пояснив, компанії не зобов'язані постійно проходити цю процедуру, однак раз на певний період критерії переглядають. За словами міністра економіки, цього разу бізнесам дали 3 місяці на перепідтвердження статусу. Соболєв запевняє, процедура вже відпрацьована і не повинна бути складною для підприємств. Також міністр додав, переглядати критичність підприємств раз на 1,5 року в умовах воєнного стану є виправданим, адже ситуація постійно змінюється. Наступного року уряд України планує витратити до 40 мільярдів гривень на підтримку вітчизняного бізнесу. Йдеться про пільгові кредити, гранти та допомогу для компаній, що працюють навіть під час війни. Зокрема, влада хоче запустити окрему програму для великих енергетичних проєктів на 500 мільйонів гривень. Також держава планує частково компенсувати бізнесу витрати на нове обладнання через податкові пільги. Як стверджують в Кабінеті міністрів, у фінансуванні цих програм допомагатимуть міжнародні партнери. Українці за кордоном зможуть швидше отримувати паспорти у консульствах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зовнішньополітичне відомство уже вирішило проблему з нестачею бланків і скоротило терміни доставки документів. Також у консульствах планують запровадити окремі черги для певних категорій громадян. Андрій Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ звернулось до правоохоронців через можливі зловживання в електронній системі запису на оформлення паспортів. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. За словами польського лідера, рішення українського президента надати підрозділу Сил спеціальних операцій найменування імені героїв УПА нібито сприяло російській пропаганді та загострило історичні суперечки між країнами. Питання планують розглянути 8 червня на засіданні капітули ордена. Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск закликав Київ і Варшаву не сваритись через минуле, щоб не втратити спільне майбутнє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні, однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу, йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення, діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest». У межах проєкту заплановано понад 20 концертів просто неба в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат подій. Дії з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів. А постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею – зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії зцілення – та непомітно зібрати матеріал для нової книги. Режисером виступить номінант на премію Еммі Джонатан Крайзел. Сценарій написав номінант на Бафта Семюел Хантер, автор п'єси «Кит». Зйомки нового фільму заплановані на кінець 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, про це повідомила прес-служба КМДА. Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні. Для студентів і учнів збережуться пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% від вартості. Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва все ще коштує 8 гривень. Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватись у звичному для користувачів в форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній, запевнили в Мінекономіки. Нагадаємо, користувачі програми отримують 5 або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу, а 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також певні харчові продукти. Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, а також медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції та донати на підтримку ЗСУ. «Укрпошта» повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії сортування листів та газет. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в «Укрпошту», стало менше», – зазначив він. Смілянський нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними. Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок на день, листів – понад 16 мільйонів на місяць, газет – понад 14 мільйонів на місяць, ліків – понад 8 тисяч замовлень на день. Із запуском роботизованих ліній сортування листів та газет ми починаємо нову історію – «Укрпошта 2.0», написав Смілянський у Телеграм. «Укрпошту» автоматизовано виключно на обладнання українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні. Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне. Тепер якість доставки посилок – це не виключення, а правило. Тепер більше 90% міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, розповів Смілянський. Очільник підприємства наголосив, що відтепер лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи. Чи вирішить 100% Тимчасова автоматизація 100% проблем «Укрпошти»? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з останньою милею – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб ваш досвід став на 100% позитивним, зазначив Смілянський. За його словами, це в планах на найближчі місяці. Чи буде «Укрпошта 3.0»? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде «Укрпошта», де ШАІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу, де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх буде неможливо, додав він. Розпочалися додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовували наслідки ворожих ударів по енергетиці. І це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень-лютий уже надійшли у повному обсязі, зазначила Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
0: Економічний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці, та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу, з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. У НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із Землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у ШАІ згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, що Щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6 ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження,

та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Підприємства зі статусом критично важливих мають повторно підтвердити його до 1 вересня, нагадав міністр економіки України Олексій Соболєв. Він пояснив, компанії не зобов'язані постійно проходити цю процедуру, однак раз на певний період критерії переглядають. За словами міністра економіки, цього разу бізнесам дали 3 місяці на перепідтвердження статусу. Соболєв запевняє, процедура вже відпрацьована і не повинна бути складною для підприємств. Також міністр додав, переглядати критичність підприємств раз на 1,5 року в умовах воєнного стану є виправданим, адже ситуація постійно змінюється. Наступного року уряд України планує витратити до 40 мільярдів гривень на підтримку вітчизняного бізнесу. Йдеться про пільгові кредити, гранти та допомогу для компаній, що працюють навіть під час війни. Зокрема, влада хоче запустити окрему програму для великих енергетичних проєктів на 500 мільйонів гривень. Також держава планує частково компенсувати бізнесу витрати на нове обладнання через податкові пільги. Як стверджують в Кабінеті міністрів, у фінансуванні цих програм допомагатимуть міжнародні партнери. Українці за кордоном зможуть швидше отримувати паспорти у консульствах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зовнішньополітичне відомство уже вирішило проблему з нестачею бланків і скоротило терміни доставки документів. Також у консульствах планують запровадити окремі черги для певних категорій громадян. Андрій Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ звернулось до правоохоронців через можливі зловживання в електронній системі запису на оформлення паспортів. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. За словами польського лідера, рішення українського президента надати підрозділу Сил спеціальних операцій найменування імені героїв УПА нібито сприяло російській пропаганді та загострило історичні суперечки між країнами. Питання планують розглянути 8 червня на засіданні капітули ордена. Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск закликав Київ і Варшаву не сваритись через минуле, щоб не втратити спільне майбутнє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару. Що таке розумна зброя? Попри назву, така зброя не є розумною у людському сенсі. Вона не думає і не приймає рішень самостійно, принаймні у класичних системах. Її розум – це поєднання технологій, які дозволяють максимально точно доставити боєприпас до цілі. Основу складають три ключові елементи. Перший – навігація. Найвідоміша система – GPS, але існують і альтернативи. Завдяки супутникам ракета або бомба розуміє своє місце в просторі і може коригувати курс. Другий елемент – система наведення. Це можуть бути лазерні системи, інфрачервоні датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані і коригує траєкторію польоту. Разом це створює систему, яка здатна вражати цілі з точністю до кількох метрів, а іноді навіть менше. Одним із найвідоміших прикладів є керовані авіабомби, такі як JDAM. У класичну бомбу встановлюється навігаційний модуль, і вона перетворюється на високоточний боєприпас, який може влучати у конкретні координати. Інший приклад – крилаті ракети. Вони здатні летіти на великих відстанях, обминаючи рельєф місцевості та системи протиповітряної оборони. Їхня особливість у тому, що вони можуть змінювати маршрут у польоті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису – вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. Обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». 88,4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домінік Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовано Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку ХХ століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі Київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932 року, педіатрична – 1934. Із 1941 року на час окупації Київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба Київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами, а в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни. Але головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним і стає питанням виживання. І саме тут Гоббс починає формулювати свою центральну проблему, що взагалі утримує суспільство від розпаду. Його підхід полягає в тому, щоб не починати з ідеалу. ідеалів. Він не запитує, яким суспільство має бути в моральному сенсі. Він запитує, як воно взагалі може існувати, якщо прибрати всі зовнішні структури, які його утримують. З цього мислення народжується його відомий концепт – природний стан. Природний стан у Гоббса – це не історичний період і не реальний опис минулого. Це мисленнєвий експеримент. Він уявляє ситуацію, в якій не існує держави, законів, спільної влади, яка могла б регулювати поведінку людей, і намагається зрозуміти, як тоді виглядає людська взаємодія. Його висновок є принципово неромантичним. У такій моделі люди не переходять у гармонійне співіснування. Вони залишаються в стані постійної невизначеності. Кожен змушений покладатися на власні сили, тому що не існує гарантії, що інші діятимуть передбачувано. І навіть якщо конфлікти не є постійними, постійною є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будує це на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють, без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює правила і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодій, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий. Кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки і щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
7: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів. Про це він сказав у новому інтерв'ю. «Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом», – наголосив він. Німецький канцлер залишається переконаним, що американці є для Німеччини найважливішими партнерами в Північно-Атлантичному альянсі. Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу. «Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у таких конфліктах, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це», – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом. Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини. «Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового», – сказав він. Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією. Згідно з декларацією, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв'язків та розширення галузевої співпраці в останні роки. За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане підтвердженням подальшого залучення та участі Литви в найважливіших процесах, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу. З огляду на те, що вірменське суспільство та уряд дедалі сміливіше і чіткіше висловлюють прагнення до інтеграції в ЄС, підписання декларації відповідатиме пріоритетам зовнішньої політики Литви в питаннях східного партнерства, йдеться в пояснювальній записці. За даними МЗС Литви, документ є важливим політичним сигналом у контексті червневих виборів до національних зборів Вірменії. Як зазначили в литовському МЗС, в останні роки Єреван прагне зменшити залежність від Росії, а стратегічне партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки. Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню. Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільств, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму. Також висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року Азербайджаном і Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в Союзах напруженість вища, ніж мала б бути. Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У Союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо важливо, щоб ми це усвідомили, підкреслив британський прем'єр. За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент відставав протягом багатьох років. Крім того, як наголосив Стармер, у НАТО має бути сильніший європейський елемент. У Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Про це йдеться у матеріалі «Політико» на основі спілкування з трьома політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень. За їхніми словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі 1-2 роки, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал, часом для перевірки міцності НАТО. Щось може статися дуже скоро. У Росії з'явилося вікно можливостей, сказав Міка Аалтола, фінський депутат, член комітету закордонних справ Європейського парламенту. США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність, додав він. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону. Нагадаємо, ця стаття проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них як збройний напад на всіх. Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну. Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Насправді, це найгірше, що можна створити в демократичних країнах, підсумував він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030 фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Corolla. Якщо раніше Corolla асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius із низьким силуетом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою, без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно елементів, необхідних для серійного виробництва та відповідності нормам безпеки. Окремий напрямок – спортивна версія GR Corolla нового покоління. Toyota паралельно готує нову ралійну програму для американського ринку, тому гаряча модифікація також перебуває в розробці. Для Toyota ця Corolla має особливе значення ще й символічно. У 2026 році модель святкуватиме своє 60-річчя. Саме тому керівництво бренду хоче провести прем'єру нового покоління вже до кінця 2026 року, а продажі в Європі розпочати у першій половині 2027-го. У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовились про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх Jeep, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад три десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримає наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в Лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. Розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її й опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно, побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримував отримував сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко отримала дві нагороди на 23-му фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity Film Festival» у Польщі. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Також фільм нагородили за найкращий продакшн від польської компанії. Стрічка «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка. Крим – це Україна. Кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько «Павук». Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Штучний інтелект на полі бою. Ще не так давно штучний інтелект на полі бою сприймався як елемент майбутнього, який належить десь до сценаріїв наукової фантастики. Проте сьогодні це вже не прогноз і не теорія. Це частина реальної війни, яка змінює спосіб ведення бойових дій у режимі «тут і зараз». Алгоритми аналізують розвіддані, виявляють цілі, керують безпілотниками, допомагають системам протиповітряної оборони та поступово змінюють саму структуру військового управління. Водночас важливо зрозуміти, військовий штучний інтелект не виник раптово. Його витоки можна простежити ще з середини ХХ століття. Перші елементи автоматизації з'явилися у системах управління протиповітряною обороною під час Холодної війни. Тоді комп'ютери не мали здатності мислити, але вже виконували критично важливі функції. Швидкі розрахунки траєкторій, обробку сигналів радарів і підтримку рішень операторів у режимі секунд. З розвитком цифрових технологій роль автоматизованих систем зросла. Однак справжній перелом стався тоді, коли війна стала насиченою даними. Сучасне поле бою – це безперервний потік інформації, супутникові знімки, відео з дронів, радіоелектронна розвідка, перехоплення сигналів, теплові карти, дані про переміщення техніки та особового складу. Людина фізично не здатна обробити такий обсяг інформації у реальному часі. Саме тут у гру входить штучний інтелект. Його ключова перевага – швидкість обробки і здатність знаходити закономірність там, де людина бачить лише хаотичний масив даних. Алгоритми можуть проаналізувати тисячі знімків за лічені секунди, виявити замасковану техніку, укріплення або навіть непрямі ознаки підготовки до наступальних дій. У деяких випадках системи здатні формувати ймовірні сценарії розвитку бойової ситуації. Окремий вимір – це безпілотні системи. Якщо перші дрони були лише дистанційно керованими пристроями, то сучасні платформи все більше набувають ознак автономності. Вони можуть утримувати маршрут без постійного керування, стабілізувати політ у складних умовах, розпізнавати об'єкти та навіть виконувати частину місії при втраті зв'язку з оператором. Особливо інтенсивно ці технології розвиваються у війні Росії проти України. Саме тут безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Вони виконують розвідку, коригування артилерії та ударні функції. Комп'ютерний зір дозволяє автоматично ідентифікувати техніку, а алгоритми супроводу цілей підвищують точність ураження та зменшують час реакції оператора. Наступний рівень розвитку – це так звані рої дронів. Йдеться про групи безпілотників, які взаємодіють між собою як єдина система. Вони обмінюються даними, розподіляють завдання і координують рух у реальному часі. Такий підхід дозволяє створювати ефект масової атаки з різних напрямків, перевантажуючи системи оборони противника і значно ускладнюючи перехоплення. Паралельно штучний інтелект активно інтегрується у системи протиповітряної оборони. Тут критичним фактором є швидкість реакції. Система повинна за секунди визначати тип цілі – ракети, безпілотник або літальний апарат – і запропонувати оптимальний варіант дії. У сучасних умовах час між виявленням загрози та рішенням може вимірюватися буквально одиницями секунд. Не менш важливою сферою є супутникова розвідка. Раніше аналіз знімків вимагав значних людських ресурсів і часу. Сьогодні алгоритми автоматично виявляють зміни на місцевості, фіксують нові позиції, переміщення техніки, будівництво укріплень або ознаки концентрації сил. Це дозволяє скоротити цикл ухвалення рішень і пришвидшити реакцію на зміни ситуації. Окремий напрям – радіоелектронна боротьба. Тут штучний інтелект аналізує радіосигнали, визначає джерела випромінювання, структуру зв'язку та допомагає знаходити найбільш ефективні способи придушення каналів управління противника. Це фактично цифровий фронт, де боротьба відбувається не у фізичному просторі, а у спектрі частот. Разом із розвитком цих технологій зростає і рівень складних етичних питань. Найбільш дискусійною темою залишається автономність бойових систем. Якщо алгоритм здатен самостійно визначати ціль і застосовувати ураження, виникає ключове питання відповідальності. У випадку помилки невідомо, на кого вона лягає – на розробника, оператора чи військове командування. Саме тому на міжнародному рівні тривають обговорення щодо можливого обмеження або заборони повністю автономності летальної зброї. Частина держав і міжнародних організацій наполягає, що рішення про застосування сили має залишатися за людиною. Водночас інші країни активно інвестують у такі системи, розглядаючи їх як стратегічну перевагу у майбутніх конфліктах. Ще одна проблема – це надійність алгоритмів у бойових умовах. Штучний інтелект працює на основі даних, і будь-яке їх використання може призвести до помилкових висновків. У реальних умовах війни це особливо критично, адже мова йде про швидку ідентифікацію об'єктів у складному середовищі – дим, руйнування, маскування, електронні перешкоди. Через це більшість сучасних військових систем побудовані за принципом «людина в контурі». Це означає, що штучний інтелект виконує аналітичну та допоміжну функцію, але остаточне рішення залишається за людиною. Такий підхід вважається компромісом між швидкістю машинної обробки та відповідальністю людини. На глобальному рівні розвиток військового штучного інтелекту став одним із ключових напрямів оборонних стратегій провідних держав. США, Китай, країни Європи, Ізраїль, Туреччина та інші активно інвестують у системи автономного аналізу, управління військами, кіберзахист і цифрову розвідку. Це вже не окремі розробки, а цілі екосистеми військових технологій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудований житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього два поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в кадрі збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – «Кадр» на Пріорці та «Старт» на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність «Кадру» – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. «Кадр» має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Пріорки «Кадр» є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській, 4, міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років. Але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали і районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», яку били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум встановитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
3: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого зчитувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію і активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічними розладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застраховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи, це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його тривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50-літь. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення 35-річного рубежу показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову, коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до одного року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки. Швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2020 2006 року з прибутком. Причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформативному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5-9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Про це повідомили в НБУ. Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом, йдеться в повідомленні. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
4: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені. Але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих самих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів – механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала і кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великі відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях, коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно – пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Озеро Тітікака. Озеро Тітікака, розташоване високо в Андах на кордоні Перу та Болівії, вражає своєю величчю, древньою історією та унікальною культурою, про які ви могли не знати до сьогодні. Це найвисокогірніше судноплавне озеро у світі, ховає в собі безліч таємниць, стародавніх цивілізацій та природних див. Неймовірні факти про Тітікаку розкривають його геологічне минуле, сакральне значення для місцевих народів та сучасні екологічні виклики. Тітікака є найвисокогірнішим судноплавним озером у світі, розташованим на висоті близько 3812 метрів над рівнем моря. Таке розташування створює унікальні умови для судноплавства, де традиційні човни з очерету досі використовуються місцевими жителями. Високогірне повітря робить воду надзвичайно прозорою та холодною протягом усього року. Ця особливість приваблює дослідників та туристів, які прагнуть побачити одне з найвражаючих природних див континенту. Озеро розташоване на кордоні двох країн – Перу та Болівії, що робить його важливим об'єктом міжнародного співробітництва та культурного обміну. Обидві держави спільно працюють над збереженням екосистеми та розвитком сталого туризму в регіоні. Місцеві громади з обох боків кордону зберігають давні традиції рибальства та сільського господарства. Таке співіснування демонструє, як природа може об'єднувати народи поверх політичних кордонів. Назва Тітікака, ймовірно, походить від слів мови кечуа, що означають «кам'яний пума» або «свинцевий пума», відсилаючись до священних тварин аньської міфології. Легенди розповідають, що саме з цього озера вийшли перші інки, заснувавши свою величну цивілізацію. Археологічні знахідки на берегах підтверджують присутність древніх культур, таких як Тіуанако та Пукіна. Ці історичні зв'язки роблять озеро справжнім музеєм під відкритим небом для любителів археології. Площа Тітікаки становить близько 8370 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим озером Південної Америки за об'ємом води. Його глибина сягає 280 метрів у найглибшій точці, забезпечуючи стабільний водний баланс регіону. Озеро живиться переважно дощовою водою та льодовиковими потоками з навколишніх гірських вершин. Ця водна система підтримує життя мільйонів людей та унікальних екосистем на величезній території. Знамениті плавучі острови Урос, створені з очерету Тотора, є унікальним прикладом адаптації людини до навколишнього середовища. Представники народу Урос будують не лише острови, а й човни, житла та навіть школи з цього природного матеріалу. Очерет Тотора росте швидко та відновлюється після зрізання, що робить його ідеальним ресурсом для сталого життя. Туристи можуть відвідати ці острови, щоб дізнатися про давні ремесла та спосіб життя, що зберігається століттями. Острів Сонця, розташований у болівійській частині озера, вважається священним місцем народження інської цивілізації згідно з давніми переказами. На острові збереглися руїни храмів, терас та ритуальних майданчиків, що свідчить про високий рівень розвитку древніх будівельників. Паломники та мандрівники відвідують це місце, щоб відчути духовну енергію та насолодитися панорамними видами на озеро. Археологи продовжують досліджувати острів, відкриваючи нові артефакти, що проливають світло на історію регіону. Унікальна жаба Тітікаки має спеціальні шкіряні складки, що дозволяють їй дихати під водою через шкіру, компенсуючи низький рівень кисню на великій висоті. Ця амфібія може досягати значних розмірів та ваги, адаптуючись до холодних вод високогірного озера. Жаба є ендеміком Тітікаки та не зустрічається більше ніде у світі, що робить її об'єктом пильної уваги біологів. Збереження цього виду є важливим аспектом охорони біорізноманіття аньських екосистем. Озеро Тітікака має 41 острів, деякі з яких населені та мають розвинену інфраструктуру для туризму та місцевого життя. Острови Такуїле та Амантані відомі своїми традиціями ткацтва, музики та сільськогосподарськими терасами, що зберігаються з доінських часів. Місцеві жителі пропонують гостям можливість зануритися в автентичну культуру, проживаючи в традиційних будинках та беручи участь у щоденних ритуалах. Такі форми етнотуризму допомагають зберігати культурну ідентичність та забезпечують економічну підтримку громадам. Тітікака є важливим джерелом прісної води для мільйонів людей, що проживають у навколишніх регіонах Перу та Болівії. Озеро живить річки, що несуть воду до сільськогосподарських угідь та населених пунктів, підтримуючи життя в суворих умовах Анд. Зростаючий попит на воду та зміни клімату створюють виклики для сталого управління водними ресурсами. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для розробки стратегії збереження цього життєво важливого ресурсу. Археологи виявили під водою Тітікаки древні артефакти, включаючи золоті прикраси, кераміку та кам'яні скульптури, що свідчать про ритуальні практики давніх культур. Ці знахідки підтверджують, що озеро вважалося священним місцем для жертвоприношення та церемонії ще за часів цивілізації Тіуанако. Підводні дослідження вимагають спеціального обладнання та експертизи через велику глибину і низьку температуру води. Кожне нове відкриття додає цінні знання до розуміння історії андських цивілізацій. Озеро Тітікака є популярним напрямком для екологічного та культурного туризму, що пропонує відвідувачам унікальний досвід взаємодії з природою та місцевими традиціями. Туристи можуть взяти участь у майстер-класах з ткацтва, спробувати традиційні страви та дізнатися про древні ритуали від представників корінних народів. Відповідальний туризм допомагає зберігати культурну спадщину та забезпечує економічні вигоди для місцевих громад без шкоди для екосистеми. Освіта відвідувачів про важливість збереження природи є невід'ємною частиною туристичного досвіду в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: В Євросоюзі висловлюють невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС. Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою джерел. За словами людей, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, велика проблема полягає в тому, що це розпилює ресурси її апарату і означає меншу увагу до її основних економічних обов'язків. Як наслідок, її ширша кампанія з відродження проєкту ЄС загальмовується. Зокрема, зазначається, що фон дер Ляєн досягла незначного прогресу у виконанні завдання комісії щодо зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентоспроможності ЄС, щоб забезпечити його процвітання в умовах дедалі більш ворожого світу. Розчарування панує і всередині Єврокомісії, де комісари відчувають себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця та її команда беруть на себе ініціативу. Люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників. Вони описують президентку Єврокомісії як одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна. Підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців. Невдоволення також викликає той факт, що президентка Єврокомісії постійно втручається у розпал чергової кризи, навіть якщо це виходить за межі її повноважень, замість того, щоб зосередитися на виконанні своєї ключової місії. Нагадаємо, фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році. Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені. Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року. Про це заявив міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Наразі італійський уряд використовує два об'єкти в Албанії як центри утримання мігрантів, яким не вдалося отримати притулок в Італії. Це частина ширших спроб європейських урядів перенести фізичну присутність мігрантів за межі своїх кордонів. П'ятирічна угода була ратифікована на початку 2024 року і супроводжувалася політичними суперечками та юридичними проблемами. Для продовження її дії після 2029 року знадобиться продовження за кілька місяців до самого заявленого Албанією терміну вступу до Європейського Союзу. По-перше, вона укладена на 5 років, і я не впевнений, що буде продовження. По-друге, продовження не буде, тому що ми станемо членом Європейського Союзу. Усі дійшли одного і того самого висновку, сказав Ходжа, маючи на увазі термін вступу у 2030 році, до якого прагне Албанія. За словами міністра, як тільки Албанія вступить до ЄС, це вже не буде екстериторіальною зоною, це буде територія Європейського Союзу. Він відкинув припущення про те, що це може спонукати італійський уряд, який підтримує вступ Албанії до ЄС, не пускати Албанію до ЄС заради того, щоб зберегти роботу своїх таборів. Італії потрібна була допомога, ми допомогли, і про це не можна забувати, сказав Ходжа. Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом. Про це сказала головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайзгіріте. Вона зазначила, що специфіка відносин з Білоруссю вимагає підтримання діалогу технічного характеру, однак умов для спілкування на політичному рівні немає. Діалог з цією країною на нормальних засадах дуже складний. Чи можемо ми мати певну лінію, технічну лінію? лінію для розмови? Так, можемо. Однак я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов, заявила Скайзгіріте. Напередодні глава керівної у Литві соціал-демократичної партії висловив бажання, щоб президент і уряд домовилися про майбутні відносин з Білоруссю і не виключив можливості переговорів між Вільнюсом і Мінськом. Він говорив, що Литві слід брати участь у тристоронніх або двосторонніх консультаціях з Білоруссю, якщо їх організацією займуться США. Скайзгіріте назвала це гіпотетичними міркуваннями. Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань. Просто зараз немає умов для проведення подібних зустрічей на рівні керівників, зазначила радниця президента. Дискусії про відносини Литви з Білоруссю в останні роки виникають на тлі активізації політичних зв'язків між Вашингтоном і Мінськом. У рамках гарантій безпеки України від Європейського Союзу після укладення перемир'я на війні з Росією супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню. Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас після засідання Ради ЄС з питань безпеки. Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, заявила Калас. Вона додала, що європейські супутники також можуть відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій. Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього, повідомила головна дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Скубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Ненароджені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Ненароджені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішнє перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея – які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. Настав час засобами мистецтва, передусім театру, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості і вибореного права на вільну, незалежну, демократичну європейську державу, наголосив генеральний директор, художній керівник театру Франка Євген Нищук. Легендарний американський репер Snoop Dogg зніметься у боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Сценаристом та режисером фільму виступить Ерік Амадіо, який працював над серіалом «Снігопад». Зйомки стрічки розпочнуться цього літа в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету «Доля Лонг Біч» – тихий вуличний боєць, який виріс у Лонг Біч, що в Каліфорнії, і розривається між кримінальним минулим та перспективним майбутнім, у той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі і ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Долемайт» та «Ульотний транспорт». На Prime Video вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Національна бібліотека України імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішив підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано Фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовував для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло 2 людини. Та одну було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежі та вибуху не було. У серпні 2018 року бібліотека відзначила 100 років від дня створення. За часи свого існування вона 12 разів змінювала назву, її очолювало 28 директорів. Нині бібліотека є найбільшою в Україні за обсягами фондів та площею. Її колекція налічує майже 16 мільйонів одиниць зберігання. У закладі працює понад 900 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові спеціалісти, співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть, рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. Водночас у читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря. Контрольно-пропускний пункт оснащено радіочастотною системою захисту книжкових фондів, що убезпечує від несанкціонованого виносу бібліотечних екземплярів. Своєрідною архітектурною окрасою будівлі є пандус, на якому розташовано 11 бюстів видатних осіб, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У фоє перед читальними залами відвідувачів зустрічає гобелен «Джерела слов'янської писемності» розміром 7 на 3,5 метра. Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально-декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджети оборону, повернуть

0: Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в Лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
1: Погода на Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
3: Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас заявила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку ще немає, хоча ЄС хоче швидко просуватися в цьому питанні, про це повідомило Reuters. «Ми не визначили цю дату, але зрозуміло, що нам потрібно діяти швидко», – сказала Калас на спільній прес-конференції з президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі, додавши, що зміна урядів у різних країнах відкрила вікно можливостей. Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не виступає проти Молдови, адже ніколи не знаєш, коли до влади прийде уряд, який, можливо, матиме, як ви розумієте, двосторонні проблеми, зазначила вона. Калас зазначила, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до вступу в блок. Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва попередив, що заяви правителя Росії Владимира Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом. Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані, сказав він. Міністр оборони підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, він міг би зробити це просто вивівши свої війська або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю заяви про близьке завершення війни є черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни, заявив глава Міноборони Німеччини. Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості. Щоразу

0: коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів, сказав він. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення. Однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Європу заспокоїтися та знизити рівень напруженості на тлі побоювань щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це фінський президент заявив в новому інтерв'ю. Він розповів, що не згоден із занепокоєнням всередині НАТО після того, як напередодні США оголосили про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Сполучені Штати не підуть з Європи, якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут, підкреслив президент Фінляндії. За словами Стуба, Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону, але часто підриває ефективність стримування панічними заявами для громадськості. Він також заперечив думку, що без Вашингтона Європа буде беззахисною. Вказуючи на давню військову позицію Фінляндії щодо Росії, Стуб заявив, якщо ми можемо захистити себе, то й НАТО теж може це зробити. Віце-прем'єр-міністерка Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією. Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету. Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності, сказала вона. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи, додала Орбан. Вона зазначила, що її завданням є відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду. Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу, заявила Аніта Орбан. До того ж, вона наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України, а також більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу. Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Виступаючи на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають. Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки. Діалог зробив деякі кроки в правильному напрямку, сказав він, вказавши на пом'якшення риторики та перехід до ввічливого спілкування одне з одним. Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні, після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії. Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини середньовічний замок може виглядати як романтична руїна або туристична пам'ятка. Але в реальності це була складна військова машина. Його будували так, щоб ускладнити будь-який штурм. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, вузькі проходи, внутрішні двори, рови з водою і підйомні мости. Кожен елемент мав конкретну оборонну функцію. Але важливо розуміти головне – не існувало абсолютно неприступних замків. Питання завжди було лише в часі, ресурсах і винахідливості нападників. Облога замку майже ніколи не починалася зі штурму. Першим кроком завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, викидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними. Вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у 28 тисяч доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Nappa, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як крамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом. На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багатооснащений та має запас ходу до 530 кілометрів. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду. Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. У салоні на передній панелі авто встановили цифровий щиток приладів і 12-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер просторий і має 2 багажники. Автомобіль пропонують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 кілометрів з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 мільйон 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батареї ємністю 52 кВт-години забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Джек Ма. Історія Джека Ма – це історія людини, яка кілька разів провалювалася, отримувала відмови, жила в бідності, але зрештою створила одну з найбільших технологічних компаній у світі. Його шлях часто подають як приклад класичної історії успіху. Але за цією історією стоїть набагато більше – десятки невдач, наполегливість і здатність мислити інакше, ніж більшість людей навколо. Джек Ма, справжнє ім'я Ма Юнь, народився у 1964 році в місті Ханчжоу, Китай. Його дитинство припало на період, коли країна переживала економічні та соціальні труднощі. Родина була бідною, і з ранніх років він зрозумів, що для того, щоб змінити своє життя, потрібна освіта і наполеглива праця. Ще в школі він проявив цікавість до англійської мови. Щоранку він прокидався рано і їхав на велосипеді до готелю, де спілкувався з іноземними туристами. туристами, щоб практикувати мову. Він не просто вчив англійську, він буквально входив у інший світ через спілкування. Цей період сформував одну з ключових рис Джека Ма – здатність бачити можливості там, де інші бачать бар'єри. Однак його освітній шлях був далеким від ідеального. Він двічі провалював вступні іспити до університету. Він не зміг одразу отримати бажану освіту і навіть не зміг вступити до престижних навчальних закладів. Лише з третьої спроби він вступив до педагогічного інституту в Ханчжоу, де вивчав англійську мову і став вчителем. Після закінчення навчання він кілька років працював викладачем англійської. Його зарплата була дуже низькою, але він мав стабільну роботу. Проте його амбіції виходили далеко за межі класної кімнати. У 1990-х роках він уперше зіткнувся з інтернетом. Цей момент став поворотним у його житті. Коли він поїхав до США і побачив, як працює глобальна мережа, він зрозумів, що майбутнє економіки пов'язане саме з інтернетом. За легендою, він спробував знайти в інтернеті слово «China Beer» і не знайшов жодної інформації. Це стало для нього сигналом – Китай практично відсутній у глобальній цифровій економіці. Повернувшись додому, він почав створювати перші інтернет-проекти. Його перша спроба була дуже простою – онлайн-каталог китайських компаній. Але навіть ця ідея тоді була новою і незрозумілою для більшості людей. Його перші бізнеси не принесли успіху. Він стикався з відмовами інвесторів, які не вірили в його ідеї. Він подавав заявки на роботу в різні компанії і майже всюди отримував відмову. За його словами, він отримав десятки відмов, навіть коли намагався влаштуватися у звичайні офіси швидкого харчування. Але він не зупинявся. У 1999 році Джек Ма разом із групою друзів заснував компанію «Алібаба». Початково це була платформа для малого та середнього бізнесу, яка мала допомогти китайським виробникам знаходити клієнтів у світі. Ідея була проста, але революційна. Зробити так, щоб навіть маленькі компанії могли продавати товари через інтернет без посередників. На старті компанія працювала в маленькій квартирі. Команда була невеликою, грошей було мало, і майбутнє виглядало невизначеним. Але Джек Ма мав чітке бачення – інтернет змінить торгівлю так само, як колись промислова революція змінила виробництво. Перші роки були складними. Конкуренція зростала, ринок інтернет-комерції ще тільки формувався. Але поступово Алібаба почала набирати обертів. Ключовим проривом стало створення платформи, яка об'єднала продавців і покупців. Вона дозволяла компаніям знаходити клієнтів у різних країнах, що раніше було майже неможливим для малого бізнесу. Згодом з'явилася платіжна система Alipay, яка вирішила одну з головних проблем онлайн-торгівлі – довіру між продавцем і покупцем. Це стало критично важливим кроком для розвитку всієї екосистеми. Alibaba почала швидко зростати. Компанія перетворилася на одну з найбільших платформ електронної комерції у світі. Вона охопила не лише Китай, а й міжнародні ринки. У 2014 році Alibaba провела одне з найбільших IPO в історії Нью-Йоркської фондової біржі. Це зробило Джека Ма одним із найвідоміших бізнесменів світу. Але його стиль управління завжди залишався особливим. Він часто наголошував, що успіх компанії залежить не від технології, а від людей. Він говорив, що головне – це здатність команди адаптуватися і мислити масштабно. Його публічні виступи зробили його не лише бізнесменом, а й своєрідним мотиватором. Він часто розповідав про свої невдачі і підкреслював, що вони були важливішими за успіхи. Водночас його діяльність не обходилася без критики. У Китаї посилювався контроль над великими технологічними компаніями, і роль Alibaba ставала дедалі більш регульованою. У певний момент Джек Ма відійшов від активного управління компанією і почав менше з'являтися публічно. Це породило багато спекуляцій, але офіційно він зосередився на освіті та благодійних проєктах. Його нова діяльність пов'язана з розвитком освіти, підтримкою підприємництва і технологічних інновацій. Він продовжує говорити про важливість змін у мисленні, особливо для молодого покоління. Історія Джека Ма – це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина без фінансових ресурсів, без престижної освіти і без стартових переваг може створити глобальну корпорацію. Його шлях показує, що провали не є кінцем історії, навпаки, вони часто стають її початком. І головний висновок його біографії простий. У світі, який швидко змінюється, виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто бачить можливості раніше за інших і не зупиняється після поразок. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька років і який потребує дозволу регуляторів. Окрім функції здоров'я, Apple Watch Ultra 4 отримає суттєві зміни дизайну, які можуть підвищити продажі Apple Watch на 20-30% у порівнянні з 2025 роком. Новий годинник, за прогнозами, представлять восени 2026 року разом із серією iPhone 18, складаним iPhone Ultra та іншими пристроями. Компанія Anthropic заявила, що в майбутньому її штучний інтелект Claude зможе самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Claude Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Claude розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Cat Wu також прокоментувала стратегію компанії та розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, Anthropic майже не орієнтується на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями – лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Cat Wu заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Wu також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Ву навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні суви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування харчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5000 учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та наявності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць. До того ж, власне житло цьогоріч зможуть придбати 2150 українців з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та родини загиблих захисників України. Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Від житлової підтримки і компенсації на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм, запевнила Свириденко. Фермери шести територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 мільйонів гривень для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях. Про це повідомило Міністерство економіки. Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 14 червня 2026 року. Відібрані учасники програми отримують ваучери на суму від 2 до 6 тисяч доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки. Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві. Міністерство енергетики ініціювало запровадження прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні», – розповів Шмигаль. За його словами, ця система контрактів – це довгострокові угоди між споживачем і виробником електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином, підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою – тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч з виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів, зазначив міністр. Також міністерство ініціює додаткові стимули. До споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні. Це створює зрозумілу мотивацію для підприємств та інших споживачів активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз, додав Шмигаль. ШАІ-асистент Дія AI став доступний у мобільному застосунку Дія. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР. У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату. Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати. Уряд затвердив механізм формування та використання Національного резерву мобільної генерації, когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- і електропостачання. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. «Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури», – повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. «Це важливе нормативно-правове рішення, коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак, зауважив він. Документ передбачає координацію між органами влади, громадами та агентством відновлення, а також механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації. Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8 200 000 тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає. Лише у квітні зафіксовано понад 500 БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день. Загалом у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4 мільярди 900 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна податкова служба. Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів, а саме – місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив.

0: проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дерево, скло, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайетт запатентував пластикову пляшку з поліетилен-терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною, але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок.

0: іграшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч – одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемія і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів мають тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Молдовський прем'єр-міністр Олександр Мунтяну вважає, що Молдова та Румунія зараз як ніколи близькі одна до одної. Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки річки Прут. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція. Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн, маючи родичів та друзів по обидва боки Пруту, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже немає значення, де саме ти перебуваєш, заявив Мунтяну. Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема воз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані. Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція, сказав він. Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС. І я вже говорив про це раніше. Я менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо, підкреслив прем'єр. За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи. Побачимо, але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього, заявив Мунтяну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні, сказала вона. Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінно є єдність Заходу. Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа. Загалом Рубіо перебував в Італії з візитом, метою якого було пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард заявила, що замість проведення переговорів із Росією, Європа повинна зосередитися на тиску на Кремль. Про це вона сказала в інтерв'ю для Євроньюз. Стенегард сказала, що Європа має посилити тиск на Кремль, оскільки Росія насправді не зацікавлена у мирі. Рано чи пізно нам доведеться розмовляти з Москвою. Але оскільки Путін насправді не зацікавлений у будь-яких серйозних мирних переговорах, то я вважаю, що нам слід зосередитися на зміні розрахунків, щоб змусити його зацікавитися цим, сказала міністерка. Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України, додала Стенегард. Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5 тисяч військових з Німеччини. Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати такий розвиток подій, акцентувала міністерка закордонних справ Латвії. Втім, за її словами, головне – це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками. Також Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію. Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і об'єктом дискусії серед держав-членів. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона позитивно оцінила ідею поступової інтеграції у ЄС нових держав. Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи. Ми зараз обговорюємо це з державами-членами. Це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку, заявила Кос. Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається глибока дискусія з державами-членами. «Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій», сказала єврокомісарка.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Ми вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорніє Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином, Жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного Хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «Жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас «Жуляни» приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Київ був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт «Жуляни» було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату «Євро-2012». Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто небо представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків та гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також одна людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримає наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Скубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi. Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. «Шевроле» може повернути «Камаро» вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а сьоме покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового «Камаро» стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва «Камаро» наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію заднеприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro сьомого покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із чотириціліндровим двигуном становитиме близько $35,000. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням. У таборі для військового вишколу і затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як і здав давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є Сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з сімома іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти четвертий і п'ятий фільм у два рази швидше. Четвертий і п'ятий «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за дві третини вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му, однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через 13 років. Інтервал у 3 роки між другим фільмом та «Вогнем і попелом» був менш суттєвим, однак з огляду на плани режисера ще на 2 частини та інші проєкти прискорення не завадить. Зауважимо, що Кемерон сумнівався щодо долі «Аватар 4» і навіть анонсував випуск книги чи проведення конференції, де розкриє фінал у випадку скасування фільму. Водночас, на початку квітня з'явились повідомлення, що робота над продовженням таки розпочалась. Наразі належить з'ясувати, про які нові технології говорить Кемерон. Першим, що спадає на думку у випадку пришвидшення, очевидно, є штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. «Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях», – розповів режисер. Очікується, що 4-та та 5-та частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла, у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент, третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюються набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення – світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як рух у майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. Стосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад двох третинах країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до одного, ніж до двох. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальний

0: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримає наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Скубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домініка Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському Рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовану Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932 року, педіатрична – 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауеру було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами. А в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% до 25-30% щороку. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз за наступні роки ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік. В основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно-привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали, повідомила прем'єрка. Також однією з цілей стратегії є повернення більш ніж 3 мільйонів українців з-за кордону. 5 основних компонентів стратегії економіки майбутнього – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи. Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені на конференції з відновлення України у Польщі 25-26 червня. Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію, електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції «Енергетична безпека. Висновки з України», що проходила у Берліні. За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється так званими «сотами», де кожен елемент здатний працювати автономно. Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці. Це означає масштабування транскордонних мереж, електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового і оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами, розповів міністр. На вулиці українських міст повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Телеграм. Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях, розповів Білошицький. Також, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні, а мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу, наголосив заступник начальника департаменту патрульної поліції. Літній сезон для «Укрзалізниці» буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів парку та пошкодили 200 одиниць. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозицій місць у поїзді становить 4:1, а сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та непереконання. придатний стан, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося вихопити одразу – вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість, зазначили в «Укрзалізниці». Також там радять не нехтувати пересадками, зокрема на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами. А у міжнародному сполученні звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, купити квиток до яких у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх, додали в «Укрзалізниці». У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом. Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеш. Переважно у сферах ІТ, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу, сказав він. Для порівняння, Чадеш навів дані до воєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті. Однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець, зазначив він.
0: Економічний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів. Листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, еміграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У ХХ столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадянство і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив 5-й антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років, часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джанні Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джанні працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версаче згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у материному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версаче ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, папери, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джані чудово розумів одну просту річ – люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд «Версаче». Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так «Версаче» хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд «Версаче» став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джані полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. «Версаче» зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме «Версаче» допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу «Версаче» чотири супермоделі вийшли на подіуми під пісню Джорджа Майкла «Фрідом». Це стало символом цілої епохи. «Версаче» першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме «Версаче» допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний, сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті «Версаче» загинула і сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джані «Версаче» не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. «Версаче» чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. «Версаче» продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали – Джані став більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майамі-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. «Версаче» помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим, він наклав на себе руки. Смерть Джані «Версаче» стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію очолила сестра дизайнера – Донателла «Версаче». Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні «Версаче» – один із найвідоміших модних домів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне – Джані «Версаче» змінив саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів. Про це він сказав у новому інтерв'ю. «Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом», – наголосив він. Німецький канцлер залишається переконаним, що американці є для Німеччини найважливішими партнерами в Північно-Атлантичному альянсі. Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу. «Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у таких конфліктах, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це», – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом. Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини. «Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового», – сказав він. Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією. Згідно з декларацією, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв'язків та розширення галузевої співпраці в останні роки. За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане підтвердженням подальшого залучення та участі Литви в найважливіших процесах, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу. З огляду на те, що вірменське суспільство та уряд дедалі сміливіше і чіткіше висловлюють прагнення до інтеграції в ЄС, підписання декларації відповідатиме пріоритетам зовнішньої політики Литви в питаннях східного партнерства, йдеться в пояснювальній записці. За даними МЗС Литви, документ є важливим політичним сигналом у контексті червневих виборів до національних зборів Вірменії. Як зазначили в литовському МЗС, в останні роки Єреван прагне зменшити залежність від Росії, а стратегічне партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки. Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню. Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільства, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму. Також висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року Азербайджаном і Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в Союзах напруженість вища, ніж мала б бути. Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У Союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили», – підкреслив британський прем'єр. За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент відставав протягом багатьох років. Крім того, як наголосив Стармер, у НАТО має бути сильніший європейський елемент. У Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Про це йдеться у матеріалі «Політіко» на основі спілкування з трьома політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень. За їхніми словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі 1-2 роки, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал, час для перевірки міцності НАТО. «Щось може статися дуже скоро, у Росії з'явилося вікно можливостей», сказав Міка Аалтола, фінський депутат, член Комітету закордонних справ Європейського парламенту. «США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність», додав він. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону. Нагадаємо, ця стаття проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них як збройний напад на всіх. Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну. Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Насправді, це найгірше, що можна створити в демократичних країнах, підсумував він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 мільйон 700 тисяч кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Угода, відома як Аляска Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці, і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево-чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудо-Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. У російській ракеті «Орєшник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, арєшник залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із Землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у ШАІ згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того,

0: і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі-відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік. Фік настрою з 6 ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді, рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала б повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важать в цьому питанні не менше за гормони.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудований житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього 2 поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в «Кадрі» збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише 2 – «Кадр» на Пріорці та «Старт» на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність «Кадру» – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом, у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. «Кадр» має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Пріорки кадр є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській 4 міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років. Але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали, районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий – кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки і щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні, однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу, йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення, діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набору будку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest». У межах проєкту заплановано понад 20 концертів просто неба в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат подій. Дії з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів. А постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею – зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії

0: «Свобода» на прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Без натяків на сонце на сході, але там дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, хмарно на півдні, там також очікуються опади, а температурний максимум становитиме 13 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, прогнозується дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів. Дощ йтиме весь день.
0: Погода на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Європа, ймовірно, ніколи не стане повністю незалежною від іноземних технологій, оскільки надто сильно залежить від програмного забезпечення зі Сполучених Штатів та апаратного забезпечення з Китаю. Про це в інтерв'ю «Політико» заявив Юха Мартеліус, голова поліції Державної безпеки Фінляндії. Його застереження пролунало на тлі того, як європейські посадовці знову закликали до більшої стратегічної автономії, особливо у сфері критичних технологій, оборони та цифрової інфраструктури. Очікується, що Європейська комісія за літо представить пакет технологічного суверенітету, який може обмежити використання урядами країн ЄС хмарних сервісів США для обробки конфіденційних даних. Боюся, що ми – це організм, уражений двома видами раку. Ймовірно, це унеможливлює нормальне функціонування, але з цим можна жити, сказав Мартеліус, маючи на увазі європейський континент. Хмарні сервіси згадувалися в нещодавному щорічному звіті фінського розвідувального агентства, в якому зазначалося, що їхнє впровадження може затуманити цифрову незалежність держав. Мартеліус зазначив, що у Фінляндії точилися дискусії щодо розміщення інформації про вибори в хмарному сервісі, але з огляду на те, що фінська виборча система функціонує надзвичайно добре, цю ідею зрештою відкинули. Інформація, яка має критичне значення для забезпечення національної безпеки, як-от дані, пов'язані з виборами, це те, чим точно не повинні займатися іноземні компанії, сказав він. Щодо європейських інновацій, Мартеліус зазначив, що Фінляндія має чудові науково-дослідні розробки у сферах квантової фізики та космосу, але, як і в інших частинах Європи, їй бракує достатнього капіталу. Мартеліус, який обійняв свою посаду у 2024 році, поставив під сумнів, чи зможе Європа взагалі розробити європейські хмарні сервіси настільки ж ефективні, як у масштабних американських компаній, або виграти війну проти Росії без іноземних технологій. Наразі ні. Але це також питання того, наскільки Європа хоче виграти війну самостійно, а наскільки вона хоче й надалі покладатися на допомогу наших американських союзників, додав він. У Брюсселі навряд чи запропонують Лондону спеціальні умови у разі рішення Сполученого Королівства все ж повертатися до ЄС після так званого розлучення. Про це повідомило The Guardian, цитуючи посадовців-учасників перемовин про Брексіт. Колишні радники у переговорній команді ЄС щодо Брексіт Георг Рікельс передбачає, що країни-члени з одного боку дуже прихильно зустрінуть рішення Британії повертатися, але з іншого будуть вимогливими до неї у всіх процедурах. ЄС і Британія мають стратегічну потребу працювати разом, але не думаю, що буде готовність знову відкривати нові

0: століття виняткових привілеїв для Британії. Ціною повернення буде членство на загальних умовах, сказав він. Британія упродовж 47 років членства у Євросоюзі мала безпрецедентний спеціальний статус, що передбачав винятки з ключових політик, як, зокрема, єдиної валюти і правил Шенгену. При цьому Лондон мав великий вплив на порядок денний у ЄС. Колишній італійський міністр у справах Європи Сандро Гоці переконаний, що перемовини про повернення Британії починатимуть на стандартних умовах. Абсолютно зрозуміло, що час спеціальних умов минув, і зрозуміло, що перемовини Сполученого Королівства мають включати усі питання, передбачені для будь-якої країни-кандидата, вважає він. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський також застеріг, що Британії не варто сподіватися на умови, ідентичні тим, які вона мала у минулому. Нагадаємо, останнім часом опитування у Британії свідчать, що все більше людей шкодують про вихід країни з ЄС за підсумками референдуму 2016 року. За одним з останніх опитувань, повне повернення до ЄС підтримали б 53%. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі. Про це він сказав під час засідання уряду. Польща – найвірніший та найефективніший союзник. Значні витрати, великі інвестиції, зокрема в американське обладнання та географія, роблять Польщу відповідальною за безпеку не лише своєї, а й багатьох інших країн на європейському континенті. Все це змушує мене вірити, що наші зустрічі та переконання з американськими союзниками принесуть плоди, сказав Туск на засіданні кабінету. Він додав, що всі контакти з американською стороною наразі присвячені темі військового контингенту США на польській території. Наші американські союзники повинні розуміти, наскільки важливою є тісна та висококоординована співпраця, включаючи присутність американських військ у Польщі для безпеки Польщі, Європи, Сполучених Штатів та світового порядку, додав глава уряду Польщі. Міністри фінансів групи Семи під час зустрічі у Парижі одноголосно підтвердили готовність продовжувати санкційний тиск на Росію. Про це заявив очільник Міністерства фінансів Франції Ролан Лескюр. Міністр заявив, що він та його колеги зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади підтвердили готовність продовжувати тиск на Росію, щоб не допустити, щоб вона наживалася на війнах в Україні та на Близькому Сході. Бажання чинити тиск на Росію є одностайним, заявив Лескюр на прес-конференції після дводенної зустрічі міністрів у Парижі. Лескюр сказав, що міністри групи Семи провели відверті та складні переговори для пошуку довгострокових та короткострокових рішень основних світових економічних проблем. Його заяви пролунали після того, як Сполучені Штати напередодні оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом'якшити зростання світових цін.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Туалет. Туалет – це одна з найвизначніших речей у житті людини. Ми користуємось ним щодня і майже не замислюємось, що за цим простим предметом стоїть тисячолітня історія розвитку цивілізації. Але саме туалет, як би дивно це не звучало, став одним із найважливіших винаходів для здоров'я, міст і навіть економіки. Бо історія туалету – це не про комфорт. Це історія про те, як людство навчилося жити поруч одне з одним, не знищуючи себе антисанітарією. Перші системи, які можна назвати туалетами, з'явилися ще в доісторичні часи. Звісно, це не були кабінки чи керамічні унітази. Люди використовували природні місця – ями, віддалені ділянки, річки. Але дуже швидко з появою перших міст стало зрозуміло, якщо багато людей живе поруч, проблему відходів потрібно вирішувати системно. Одні з найдавніших доказів організованої санітарії археологи знаходять у цивілізації Долини Інду. Це міста, яким понад 4 тисячі років. Наприклад, Мохенджо-Даро Бенджо Даро. Там у будинках уже були примітивні туалетні кімнати та система каналів, які відводили відходи за межі житлових районів. І це вражає, бо це означає, що тоді люди розуміли базову річ – місто не може існувати без каналізації. У стародавньому Єгипті туалети теж існували, але вони були значно простішими. У заможних домах могли бути кам'яні сидіння, під якими ставили ємності з піском. У бідніших будинках використовували звичайні горщики, які потім очищали вручну. Це ще не була система міського рівня, але вже з'являється важливий елемент – розуміння гігієни. Але справжній прорив у туалетній історії зробили стародавній Рим. Римляни створили перші масові громадські туалети. Це були великі приміщення з кам'яними лавами, де люди сиділи поруч. І сьогодні це звучить дивно, але тоді це було нормальною частиною міського життя. Під цими лавами постійно текла вода. Вона змивала відходи в каналізацію. І найвідомішою системою стала Клоака Максима – одна з найстаріших і наймасштабніших каналізацій у світі, яка частково функціонує навіть сьогодні. Це вже була не просто зручність, це була інфраструктура великого міста. Але важливо інше – у римських туалетах не було приватності. Люди могли сидіти поруч, розмовляти, обговорювати справи. Це був соціальний простір, а не те, що ми уявляємо сьогодні. І ще один цікавий момент – туалетного паперу не існувало. Римляни використовували губки на паличках, які промивали у воді з сіллю або оцтом. Це було практично, але для сучасної людини звучить доволі незвично. Після падіння Римської імперії Європа зробила крок назад. У середньовіччі розвинені системи каналізації зникли. У містах панувала антисанітарія. Туалети були вигрібними ямами, дерев'яними будками або просто відрами в будинках. Часто відходи виливали просто на вулицю. Міста були брудними, переповненими і небезпечними для здоров'я. Це безпосередньо впливало на життя людей. Саме антисанітарія сприяла поширенню епідемій. Чума та інші хвороби забирали мільйони життів. Люди ще не розуміли мікробів, але вже бачили наслідки. І поступово почалося усвідомлення – так жити далі неможливо. Перелом стався в епоху Відродження, але справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Зростання міст створило величезну проблему – куди подіти відходи великої кількості людей. І це змусило інженерів та міські влади шукати рішення. Одним із найвідоміших прикладів стала ситуація в Лондоні в 1858 році, яка увійшла в історію як Великий Сморід. Темза була настільки забруднена, що запах у місті став нестерпним. Парламент навіть змушений був тимчасово припинити роботу. І саме цей кризовий момент став поштовхом до створення сучасної каналізаційної системи Лондона. Відтоді почалася ера великих підземних мереж труб, які відводили відходи за межі міст. Це стало фундаментом сучасної міської інфраструктури. І паралельно з цим з'являється ще один ключовий винахід – змивний туалет. Перші спроби його створення були ще у 16 столітті, але вони були примітивними. Масове впровадження відбулося у 19 столітті, коли з'явились надійні системи водопостачання. Змивний туалет змінив усе. Він зробив побут значно чистішим і зручнішим. Людям більше не потрібно було вручну прибирати відходи щодня. Це зменшило ризики хвороб і підняло рівень життя. У 20 столітті туалет став стандартом. У розвинених країнах він з'явився в кожному будинку. Це вже не було питання статусу, це стало базовою потребою. Паралельно вдосконалювались матеріали, системи змиву, економія води. Туалет перетворився з простого пристрою на інженерний продукт. А сьогодні ми бачимо ще один етап еволюції. Сучасні туалети – це вже технології. Підігрів сидіння, автоматичне відкривання, сенсорні змиви, системи очищення повітря. У деяких країнах, особливо в Японії, туалети стали майже розумними пристроями. Але попри всі технології, суть не змінилася. Туалет досі виконує ту саму функцію, що й тисячі років тому. Забезпечує гігієну, здоров'я і нормальні умови життя. І якщо подивитися ширше, історія туалету – це історія про розвиток міської гігієни та побуту. Бо іноді найбільші винаходи – це не ті, що виглядають вражаюче, а ті, без яких неможливо уявити нормальне життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. почуємось.
1: Програма «Історія речей» на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Відомі аферисти. У різні історичні періоди люди намагалися заробляти гроші різними способами. Хтось створював бізнес, хтось відкривав нові технології, а хтось обирав зовсім інший шлях – шлях обману. Історія знає десятки, якщо не сотні випадків, коли одна людина або невелика група змогли обдурити тисячі, навіть мільйони людей. І що найцікавіше, більшість таких історій повторює одну й ту саму схему, тільки в різних формах. Одним із найперших відомих аферистів, ім'я якого стало загальним терміном, був Чарльз Понці. Він діяв у США на початку 20-го століття. Його ідея полягала в тому, що він обіцяв інвесторам високий прибуток завдяки операціям із міжнародним поштовими купонами. На перший погляд це виглядало як складна, але законна фінансова схема, яку звичайна людина не могла повністю зрозуміти. І саме це додавало їй довіри. Люди вкладали гроші, сподіваючись на швидке збагачення. Але насправді ніяких реальних інвестицій не існувало. Понці просто використовував гроші нових вкладників, щоб виплачувати прибуток старим. Поки нові інвестори приходили, система виглядала стабільною, навіть успішною. Але щойно приплив грошей зупинився, усе зруйнувалося. Тисячі людей втратили свої заощадження, а ім'я Понці назавжди стало символом фінансової піраміди. Минуло кілька десятиліть, і світ побачив значно масштабніший приклад тієї ж самої схеми. Бернард Медофф був не просто шахраєм, а людиною з бездоганною репутацією у фінансовому світі. Він очолював біржу NASDAQ і мав величезну довіру з боку інвесторів, банків і навіть великих благодійних організацій. Його інвестиційний фонд протягом багатьох років показував стабільний прибуток, що виглядало майже ідеально. Але саме ця стабільність мала викликати підозру, адже фінансові ринки завжди коливаються. Насправді, жодних реальних інвестицій не було. Медофф просто перерозподіляв кошти, гроші нових клієнтів йшли на виплати старим. Ця схема працювала десятиліттями, поки не настала фінансова криза і потік нових інвестицій зменшився. У цей момент система розвалилася. Збитки оцінюються у десятки мільярдів доларів. Тисячі людей по всьому світу втратили свої гроші. Сам Медофф отримав вирок у 150 років ув'язнення. Його справа стала найбільшою фінансовою пірамідою в історії і символом того, як довіра може перетворитися на катастрофу. Ще одна відома історія – Джордан Белфорд, якого називають «Вовком з Уолл-стріт». Його компанія займалася продажем дешевих акцій маловідомих фірм. Схема була побудована на маніпуляції ринком. Спочатку команда штучно створювала попит на акції, розганяючи їхню ціну через агресивні продажі та рекламу. Коли ціна зросла, акції продавали інвесторам. Після цього ціна різко падала, і покупці залишалися з майже нічого не вартими активами. Белфорд і його команда заробляли величезні гроші, витрачаючи їх на розкішне життя. Яхти, вечірки, дорогі автомобілі і маєтки. Але ця історія не могла тривати вічно. Згодом його арештували, і він провів час у в'язниці. Пізніше він став публічною особою і почав розповідати про свої афери, що зробило його ще більш відомим. У 21 столітті шахрайство перейшло у нову сферу – технології. Одним із найгучніших прикладів стала справа Елізабет Холмс і компанії Теранос. Вона заявила, що створила революційну технологію, яка дозволяє робити повний аналіз крові лише з кількох крапель. Ця ідея здавалася проривом, який міг змінити всю медицину. Інвестори були вражені, компанія отримала мільярдні оцінки, а Холмс стала зіркою Кремнієвої долини. Її навіть порівнювали зі Стівом Джобсом і називали «майбутнім медицини». Але за цією красивою історією не було реальної технології. Пристрої не працювали так, як було заявлено. Результати аналізів часто підробляли або коригували вручну. Співробітники компанії почали говорити правду, і зрештою вся система розкрилася. Скандал став одним із найбільших у технологічному світі. Елізабет Холмс була засуджена, а компанія зникла. Ще одна відома історія – Анна Сорокіна, більш відома як Анна Делуї. Вона приїхала до Нью-Йорка і створила образ образ багатої німецької спадкоємиці. Завдяки цьому образу вона отримала доступ до елітних заходів, дорогих готелів і впливових людей. Насправді її фінансове становище було вигаданим. Вона обманювала банки, знайомих і готелі, обіцяючи великі гроші або інвестиції. Її головним інструментом була впевненість і правильно побудований образ. Люди вірили їй не через документи, а через те, як вона себе подавала. Згодом її викрили і засудили, а історія стала основою для популярних серіалів. У цифрову епоху з'явився новий тип шахрайства – емоційний і онлайн-обман. Один із найвідоміших прикладів – Саймон Левієв, відомий як Тіндер-шахрай. Він знайомився з жінками через додатки для знайомств і представлявся сином багатого діамантового бізнесмена. Він створював образ людини, яка постійно перебуває в небезпеці, і просив фінансової допомоги. Використовуючи довіру і емоції, він отримував гроші, а потім зникав і повторював схему знову. Його історія стала відомою після журналістських розслідувань і документальних фільмів. Якщо подивитися на всі ці історії разом, можна побачити спільну закономірність. Аферисти рідко виглядають як злочинці. Навпаки, вони часто виглядають успішними, впевненими і переконливими людьми. Вони використовують психологію, емоції, бажання людей швидко заробити або повірити в щось велике. І головний висновок усіх цих історій простий. Найбільші афери будуються не на складних технологіях, а на довірі. І саме довіра є тим, що найчастіше стає слабким місцем навіть у найрозумніших людей. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Kia представила оновлений Niro для європейського ринку. Після рестайлінгу модель у Європі пропонуватиметься виключно як класичний гібрид без можливості заряджання від електромережі. Фактично, Kia радикально спростила лінійку Niro. Якщо раніше кросовер був одним із небагатьох автомобілів, який одночасно пропонувався у вигляді гібрида, плагін гібрида і повноцінного електромобіля, то тепер компанія залишає лише найпопулярнішу версію. У Kia пояснюють це тим, що саме звичайний гібрид став найуспішнішою модифікацією Niro в Європі. І з моменту виходу моделі на ринок у 2016 році тут продали понад 620 тисяч автомобілів. Причому саме гібрид стабільно забезпечував основний обсяг продажів. У компанії прямо називають оновлений Niro найдоступнішою точкою входу в електрифіковану мобільність. Водночас відмова від електричної версії виглядає цілком логічною на фоні активного розвитку нової лінійки електромобілів Kia сімейства EV. Технічно європейський Niro гібрид майже не змінився. Кросовер, як і раніше, оснащується бензиновим двигуном на 1,6 літра та електромотором у парі із шестиступеневою роботизованою коробкою передач з двома щепленнями. Бензиновий агрегат розвиває 102 кінські сили, електромотор 44 кінські сили, а сумарна віддача системи становить 138 кінських сил і 265 ньютон-метрів крутного моменту. Привод залишається переднім. Динаміка не є спортивною, однак для сімейного кросовера показники цілком типові. Розгін до 100 км на годину займає 11 секунд, а максимальна швидкість становить 170 км на годину. Kia також серйозно розширила набір електронних асистентів уже в базових версіях. До комплексу входять системи автоматичного гальмування, контроль сліпих зон, інтелектуальний обмежувач швидкості та система моніторингу простору під час паркування. Оновлений Kia Niro гібрид вийде на європейський ринок пізніше цього року. Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей. Про це повідомило Reuters. Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витратило витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем. Стратегія Stellantis, четвертого за величиною автовиробника у світі, покликана стабілізувати фінансовий стан компанії. Тож до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів від класичних ДВЗ до повністю електричних версій. При цьому 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток 4 найбільш прибуткових брендів – Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту ProOne. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів і для американського підрозділу JLR. У межах плану також прагнуть досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з 2025 роком та наростити виручку на ключових ринках США та Європи. BMW готує масштабне оновлення модельного ряду, важливою частиною якого стане зміна поколінь хетчбека першої серії. Четверта генерація має дебютувати у 2028 році. Відомо, що автомобіль одночасно пропонуватиметься з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та повністю електричними силовими установками. Причому різні версії матимуть кардинально різний характер. Попри спільну назву, єдиний стиль та орієнтацію на залучення молодшої аудиторії в Європі, бензинові та електричні версії будуть побудовані на абсолютно різних платформах. Моделі з двигунами внутрішнього згоряння продовжать використовувати модернізовану передньоприводну архітектуру, яка лежить в основі поточного покоління. Натомість повністю електрична модифікація, яка отримає індекс i1, перейде на інноваційну архітектуру нової класи. Ця платформа розроблена з акцентом на задній привод. Керівник відділу розробки BMW Йоахім Пост також натякнув, що гнучкість нової електричної архітектури дозволяє легко експериментувати з пропорціями кузова. Завдяки цьому у лінійку може повернутися тридверний варіант хетчбека, який буде ексклюзивом для електромобіля. Попри високий рівень глобальних продажів, минулого року компанія реалізувала майже 200 тисяч одиниць першої серії. Бренд не збирається відмовлятися від сегмента на користь кросоверів. Водночас кожна серія отримає унікальне візуальне оформлення кузовних поверхонь та індивідуальну форму фірмової решітки радіатора. Салон хетчбека кардинально перероблять за зразком старших моделей. Головним елементом інтер'єру стане панорамний комплекс iDrive з витягнутим через всю передню панель проєкційним дисплеєм, новим кермом та похилим центральним тачскріном діагональю майже 18 дюймів. Для паливних версій виробник збереже поточні 1,5-літрові трициліндрові та 2-літрові чотириціліндрові бензинові турбомотори. До них приєднається повноцінний плагін-гібридний варіант, запозичений у актуальної трійки. Електричний варіант у базовому виконанні отримає один встановлений на задній осі електродвигун потужністю 322 кінські сили і 500 ньютон-метрів крутного моменту.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Без натяків на сонце на сході, але там дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, хмарно на півдні, там також очікуються опади, а температурний максимум становитиме 13 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, прогнозується дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно.

0: Скорочення персоналу через автоматизацію та шаї у короткостроковій перспективі. Більшість керівників також вважає, що перебудова роботи компаній під автоматизовані процеси забезпечить найвищу окупність інвестицій. Водночас лише 32% опитаних заявили, що вірять у можливість ефективного поєднання роботи людей та шаї систем всередині компанії. У матеріалі зазначається, що найбільше скорочення можуть зачепити працівників початкового рівня. Керівники компанії вважають, що ШАІ найкраще автоматизує прості завдання, які традиційно виконують молоді спеціалісти під час навчання та адаптації. Автори також згадують, що подібні зміни вже впливають на ринок праці. За останній рік кілька досліджень фіксували погіршення ситуації з працевлаштуванням для людей віком від 22 до 27 років. Окремо аналітики звернули увагу на зростання тривожності серед працівників через ризик звільнення через ШАІ. Якщо у 2024 році 66% співробітників заявляли, що почуваються добре на роботі, то у 2026 році цей показник впав до 44%. Китайські вчені провели на орбіті експеримент зі штучними ембріонами, створеними зі стовбурових клітин людини, щоб дослідити вплив мікрогравітації на ранній розвиток людини. Експеримент провели на борту китайської станції Тяньгун. Йдеться не про справжні людські ембріони, а про біологічні моделі, створені зі стовбурових клітин для імітації ранніх етапів розвитку після запліднення. Проєктом займаються дослідники Китайської академії наук. Вони вивчають, як мікрогравітація впливає на критичні етапи розвитку ембріона, включно з прикріпленням до стінки матки та формуванням тканини органів. Частину зразків вирощували на клітинах матки, а інші помістили у спеціальні чипи з мікроканалами для моделювання раннього розвитку тканин та органів. Ембріони перебували на орбіті близько 5 днів, після чого їх заморозили для повернення на Землю та подальшого аналізу. Паралельно аналогічні зразки досліджували у лабораторії на Землі для порівняння результатів. Дослідники зазначають, що період розвитку, який моделювався на орбіті, відповідає приблизно 3 тижням після запліднення. Науковці давно попереджають, що космічна радіація та мікрогравітація можуть негативно впливати на репродуктивні клітини та розвиток плоду. Подібні експерименти розглядають як підготовку до потенційних довготривалих місій на Місяць або Марс. Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман сказав, що його непокоює вплив штучного інтелекту на рівень зайнятості у світі під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак у результаті він помилявся, і технологія не спричинила світового апокаліпсису робочих місць. Про це повідомило Reuters. «Я радий помилятися. Я думав, що буде більший вплив на скорочення початкових посад білих комірців, ніж насправді сталося. Зараз я, здається, краще розумію, чому цього не сталося, і, звичайно, вдячний. Але це та сфера, де моя інтуїція просто помилялася. Люди кажуть, о, ви могли б позбавити світ від багатьох панік та зневіри. Але тоді я подумав, я бачу, що це реальний ризик. Нам, мабуть, варто про це поговорити, і це все ще можливо», – розповів гендиректор OpenAI. Альтман додав, що допоки штучний інтелект починає відігравати все більш активну роль у деяких індустріях, завжди є людська частина роботи, яку нова технологія просто не в змозі замінити. Керівник OpenAI також відзначає, що використовував ШАІ для того, аби відповідати на електронні листи та повідомлення, проте згодом відмовився від цієї практики, оскільки усвідомив, що є частина людської взаємодії, яку не можна замінити новою технологією. Це справді, як у позитивному, так і в негативному сенсі, змусило мене задуматися про те, що ситуація з робочими місцями, ймовірно, буде зовсім іншою, ніж ми думали. Я не думаю, що ми матимемо такий апокаліпсис робочих місць, який деякі компанії в нашій галузі пропагують або про який говорять, каже Альтман. Попри такі його заяви, чимало провідних технологічних компаній світу, включно з Мета, вже проводили масові скорочення, які аргументували як тим, що ШАІ може замінити деякі посади, так і збільшенням інвестицій в інфраструктуру. Науковці політехнічного університету Макао, що в Китаї, з'ясували, що для надійного захисту серця дорослим потрібно значно більше щотижневих тренувань, ніж заведено вважати. Вчені 8 років аналізували показники 17 тисяч британців за допомогою наручних датчиків. Виявилося, що виконання базової норми в 2,5 години вправ на тиждень зменшувало ймовірність серцевих захворювань лише на 9% порівняно з малорухливим способом життя. Для зниження ризику на 30% потрібно витрачати на вправи приблизно 600 хвилин щотижня, тобто майже 1,5 години щодня. Такого рівня активності змогла досягти лише 10% учасників експерименту. Дослідження також показало, що людям у поганій формі потрібно на 30-50 хвилин більше активності для отримання аналогічного ефекту порівняно з натренованими особами. Втім, науковці зауважили, що близько 35% населення навіть зараз не виконують базових медичних настанов. На їхню думку, нові вимоги є недоцільними для масової системи охорони здоров'я. Очевидно, що буде серцево-судинна користь для людей, які здатні приділяти понад годину та 20 хвилин на день фізичній активності від помірної до високої інтенсивності, але це не є розумним повідомленням для громадського здоров'я, вважають вчені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Києві з 3 по 5 липня відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного з позивним «Сенека». Цьогорічним гаслом фестивалю стануть слова філософа-стоїка Сенеки «Щоб слова не дзвеніли, а важили». У програмі заплановані дискусії і публічні розмови, музика, театральні та музично-поетичні перформанси, екскурсії, спеціальні події від дружніх українських фестивалів, а також дитяча галявина. Водночас ми збираємось у момент, коли Протасів Яр в біді. На сьогодні існує серйозна загроза того, що на Протасі можуть почати забудову, розповіли організатори. Саме тому цьогорічний логотип фестивалю доповнює розірвана будівельна стрічка, як нагадування про те, що боротьба триває. Як повідомлялося, основна мета фестивалю «Протасів Яр» – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам'яті про Романа Ратушного, який у 2019 році очолив громадське об'єднання «Захистимо Протасів Яр». Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Новий сингл отримав назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас, поділився Макс Барських. В Україні завершили роботу над історико-політичним трилером «Слава» режисера Дениса Соболєва. Творча команда презентувала офіційний постер стрічки. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Як зазначається, «Слава» – повнометражний художній фільм, дія якого відбувається у 1962 році в німецькому місті Карлсруе. Події кінокартини розгортаються довкола суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем резонансного вбивства лідера ОУН Степана Бандери. За сюжетом, головні герої вирішують перетворити це судове засідання на безпрецедентний міжнародний трибунал над усією радянською системою політичних вбивств. Щоб відкрити світові очі на терор Кремля, їм доведеться кинути виклик не лише радянським спецслужбам, а й нерішучості західних потенційних союзників. Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення. Світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними, зауважили в агентстві. Віталій Козловський випустив україномовну версію свого хіта «Краса та розлука». За словами співака, оновлена композиція зберегла знайому мелодійність і ностальгію, але отримала більш глибоке емоційне звучання, доросліше, щиріше і ближче до сьогоднішнього слухача. Коли я раніше виконував цю пісню, я взагалі не розумів, що любов може бути невзаємною. Та зрештою, життя подарувало мені багато досвіду. І зараз я точно знаю, що будь-яка любов – це краса, розповів Віталій. Netflix оголосив дату виходу фільму «Пригоди Кліфа Бута» – спін-оффу стрічки Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Режисером картини виступив Девід Фінчер. 25 листопада розпочнеться двотижневий глобальний прокат у кінотеатрах IMAX. Фільм займе слот, що звільнився після перенесення «Хронік Нарнії» Грети Гервік на 2027 рік. На Netflix стрічка з'явиться 23 грудня. Дія розгортається через 8 років після фіналу «Одного разу в Голлівуді» і розповідає про постарілого персонажа Бреда Піта – каскадера Кліфа Бута. Колишній каскадер починає працювати так званим фіксером, виконуючи важливі доручення від керівників кіностудії. Зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє головну роль у новому фільмі французького режисера Лео Каракса «Лілі Мейбі». Проєкт став одним із найгучніших анонсів Каннського кінофестивалю. За описом, ця стрічка – сюрреалістичний роуд-муві про маленьку дівчинку, молоду жінку та хлопця, кожен з яких носить у собі непосильну таємницю. Троє зустрічаються в постапокаліптичному світі і разом на мотоциклі долають порожні міста, спустілі автостради та давні ліси. Колись давно ось що нас знищило, і ось що тримало нас живими, загадково прокоментував проєкт режисер. Для 22-річної актриси це черговий крок у бік авторського кіно після успіху в комерційних проєктах. Після «Венздей» та «Бітлджуса» вона вже знялася у фільмі «Галерист» разом із Наталі Портман. «Лілі Мейбі» стане її першою роботою з режисером такого масштабу, автором культових «Святих моторів» та «Закоханих з нового мосту». Зйомки заплановані на весну 2027 року. Решту акторського складу оголосять у вересні.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий FM».
2: Мої вітання. Дівчина з Борича Боготоку. Київський мурал, що став знаком відродження. На Андріївському узвозі завжди здається, що місто говорить не лише через камінь, бруківку і старі фасади, а й через тіні, що повільно ковзають стінами. Тут кожен поворот має власну пам'ять. Кожен будинок ніби приховує голоси тих, хто проходив повз нього багато десятиліть тому. Саме в такому місці, на вулиці Боричів Тік, навесні 2014 року з'явився мурал відродження – великий настінний образ. Цей малюнок виник у самому серці старого міста, поруч із Андріївським узвозом – простором, де легенди давно живуть поруч із реальністю. Узвіз завжди був місцем переходу від Подолу до Верхнього міста, від буденного до символічного, від історії до міфу. Тому поява тут дівчини у вишиванці, яка ніби обіймає будинки Києва, виглядає майже як міська легенда, що раптом отримала форму, колір і висоту 15 метрів. Авторами муралу стали український художник Олексій Кислове та французький митець Жульєн Малан. Обидва працюють із вуличним простором так, ніби стіна – це не межа, а двері. Кислов тяжіє до фантасмагоричних персонажів, сюрреалістичних образів і світів, у яких звичайне легко перетворюється на казкове. Його роботи можна побачити у містах України та Польщі, а в Києві він також створював інші стріт-арт-об'єкти. Жульєн Малан навпаки приніс до Києва досвід світового мандрівного мистецтва. Його роботи з'являлися у Франції, Китаї, Індонезії, Мексиці, Ізраїлі та багатьох інших країнах. У столиці України він залишив кілька помітних слідів, серед яких мурал «Життя без науки – смерть», а також робота на стіні школи номер 247. Відродження було створене в межах фестивалю «Французька весна», але його значення виявилося ширшим за культурну подію. Весна 2014 року для України була часом болю, тривоги і водночас великого внутрішнього пробудження. Після революційних подій на Майдані країна ніби вчилася заново дивитися на себе, свої символи, свою силу і уразливість. Саме тому мурал із дівчиною-українкою сприйняли не лише як естетичний жест, а як тиху відповідь міста на пережите. На малюнку зображена дівчина у вишиванці з вінком із різнокольорових квітів і стрічок на голові. Її образ легко прочитується як алегорія України – молодої, живої, вразливої, але незламної. Вона не стоїть осторонь міста. Її ліва рука обіймає київські будинки, наче захищає їх від темряви, руйнування чи забуття. У правій руці вона тримає маленького хлопчика – образ майбутнього, нового покоління, того життя, яке має продовжитися попри все. У цьому і полягає містична сила муралу. Він не лякає, не розповідає про привидів і не шукає темної таємниці в підземеллях старого Києва. Його загадковість інша. Він створює враження, що місто має власну берегиню. Вона ніби виросла зі стіни саме тоді, коли Києву потрібен був захист. У старих міських легендах часто говорять про невидимих охоронців місця – духів пагорбів, річок, храмів, старих садиб. Відродження виглядає як сучасна версія такої легенди. Недавній кам'яний ідол – не церковна фреска, а вуличний образ на фасаді будинку. Боричів тік у цьому сенсі обраний майже символічно. Це одна з тих київських вулиць, де історія відчувається фізично. Поруч Поділ із його купецькою пам'яттю, Андріївський узвіз із мистецькими майстернями – Замкова гора з її похмурими переказами, старі сходи, дворики і схили, де легко уявити Київ не лише як столицю, а як живий організм. І коли на такій стіні з'являється величезна жіноча постать, вона починає працювати не просто як картина, а як міський знак. Особливо промовистою є її поза. Дівчина не наступає, але бореться відкрито, не тримає зброї. Її сила у захисті, у турботі, у здатності втримати місто в обіймах. Це робить мурал дуже київським. Бо Київ у своїй історії багато разів переживав руйнування, пожежі, війни, перебудови, втрати і повернення. Але його справжня магія не в тому, що він ніколи не падав, а в тому, що завжди поставав знову. Саме це і називає мурал відродження. У стародавніх міфах жіночий образ часто пов'язували із землею, домом, родом і продовженням життя. Київська дівчина з Боричевого току ніби поєднує ці значення з новою міською символікою. Вишиванка нагадує про культурну пам'ять, вінок – про циклічність життя, квіти – про весну, стрічки – про рух і зв'язок поколінь. Хлопчик у її руці додає образу майбутнього, а будинки в обіймах перетворюють архітектуру на щось живе, майже людське. Цікаво, що Олексій Кислов і Жульєн Малан співпрацювали не лише в Києві. Вони також створили мурал «Історія однієї стіни» у французькому Нанті. Це додає відродженню ще одного виміру. Київський образ не ізольований, він є частиною ширшого діалогу між Україною та Європою, між локальною пам'яттю і світовим стріт-артом. Але саме в Києві ця робота набула особливого значення, бо з'явилася у момент, коли символи були потрібні не для декору, а для внутрішньої опори. Мурал відродження можна сприймати як одну з нових київських легенд. Колись місто передавало свої міфи через усні перекази, монастирські хроніки, старі назви урочищ і страхітливі історії про гори та підземелля. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Озеро Ері. Озеро Ері – одне з п'яти великих озер Північної Америки, ховає в собі безліч таємниць та унікальних природних явищ, про які ви могли не знати до сьогодні. Цей водний гігант відіграє ключову роль у екосистемі континенту, економіці регіону та історії людських поселень. Неймовірні факти про це озеро розкривають його геологічне минуле, сучасні екологічні виклики та культурне значення для мільйонів людей. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть вам по-новому поглянути на цей важливий природний об'єкт. Озеро Ері є наймілкішим серед усіх великих озер із середньою глибиною лише 19 метрів, що робить його унікальним з гідрологічної точки зору. Така незначна глибина сприяє швидкому прогріванню води влітку, тому озеро вважається найтеплішим у всій системі. Ця особливість також означає, що взимку поверхня замерзає значно частіше та повніше порівняно з іншими великими озерами. Мілководдя створює ідеальні умови для розвитку різноманітних прибережних екосистем та місць гніздування птахів. Назва водойми походить від індіанського племені Ері, яке історично проживало вздовж її південного узбережжя до приходу європейських колонізаторів. Це плем'я було відоме своїми навичками рибальства та ведення торгівлі з сусідніми народами через водні шляхи. Французькі дослідники 17 століття вперше зафіксували цю назву на своїх картах, і вона збереглася донині. Історична спадщина корінних народів залишається невід'ємною частиною культурної ідентичності регіону. Озеро має найкоротший час утримання води серед усіх великих озер, який становить приблизно 2,5 роки. Це означає, що вся вода в озері повністю оновлюється значно швидше, ніж у глибших сусідів, що впливає на якість та хімічний склад. Така швидка циркуляція робить екосистему більш вразливою до забруднення, але водночас сприяє швидшому відновленню після екологічних заходів. Вчені постійно моніторять ці процеси для прогнозування змін у водному балансі. У середині 20-го століття озеро Ері зіткнулося з серйозною екологічною кризою через промислові скиди та сільськогосподарські стоки, що призвело до масового цвітіння водоростей. У 60-х роках його навіть оголосили мертвим через критичний рівень забруднення та загибель багатьох видів риб. Завдяки міжнародним угодам та інвестиціям у очищення стічних вод екосистема почала повільно відновлюватися. Сьогодні озеро демонструє приклад успішної ревіталізації, хоча загрози залишаються актуальними. Озеро є домом для найбільшого прісноводного комерційного рибного промислу у світі, де щорічно виловлюють тисячі тонн цінних порід. Найпопулярнішими видами для промислового вилову є судак та жовтий окунь, які цінуються за смакові якості. Регулювання квот на вилов допомагає підтримувати популяції риб на стійкому рівні та запобігати перелову. Рибальство залишається важливою галуззю економіки для прибережних громад. На озері розташовано понад 60 островів, серед яких особливо виділяється Пелі Айленд, як найпівденніша точка Канади. Цей острів відомий своїми виноградниками та унікальним мікрокліматом, що сприяє вирощуванню високоякісного винограду. Інші острови, як от Келіс Айленд, стали популярними туристичними напрямками з розвиненою інфраструктурою для відпочинку. Багато з цих островів мають статус заповідних зон для збереження рідкісних видів флори та фауни. Озеро Ері відіграло вирішальну роль у війні 1812 року, коли американський флот під командуванням Олівера Пері здобув перемогу над британцями. Ця морська битва забезпечила контроль над водними шляхами та вплинула на подальший хід конфлікту в регіоні. На честь цієї події встановлено пам'ятник Пері на острові Саут-Бас, який є визначною історичною пам'яткою. Військова історія озера залишається важливою частиною національної пам'яті обох країн. Вода з озера Ері живить знаменитий Ніагарський водоспад через річку Ніагара, що з'єднує його з озером Онтаріо. Цей природний водний шлях є критично важливим для судноплавства та виробництва гідроелектроенергії в регіоні. Озеро є джерелом питної води для приблизно 11 мільйонів людей, що проживають у прибережних містах та сільській місцевості. Системи водопостачання постійно модернізуються для забезпечення безпеки та якості води і відповідно до суворих стандартів. Забруднення сільськогосподарськими добривами та промисловими відходами залишається серйозним викликом для інфраструктури. Місцеві органи влади співпрацюють з науковцями для розробки ефективних стратегій захисту водних ресурсів. На дні озера покоїться сотні затонулих кораблів, які стали частиною підводної археологічної спадщини регіону. Багато з цих суден загинули під час штормів або навігаційних помилок у 19 та 20 століттях. Дайвери та історики досліджують ці затонулі об'єкти для вивчення морської історії та технології суднобудування минулого. Деякі з цих місць оголошені заповідними зонами для збереження культурних артефактів. Озеро є популярним місцем для рекреаційної сфери діяльності, включаючи риболовлю, каякінг, вітрильний спорт та пляжний відпочинок. Його відносно тепла вода та розвинена інфраструктура приваблюють мільйони туристів щороку з різних куточків світу. Місцеві громади розвивають екологічний туризм як спосіб збалансувати економічний розвиток із збереженням природи. Фестивалі та культурні події на узбережжі сприяють популяризації регіону та обміну традиціями. Озеро з'єднане з Атлантичним океаном через систему річок та каналів Святого Лаврентія, що робить його важливим ланцюжком міжнародної торгівлі. Великі вантажні судна транспортують зерно, залізну руду та інші товари через цю водну артерію, підтримуючи економіку регіону. Шлюзи та дамби регулюють рівень води для забезпечення безпечної навігації протягом усього року. Історичні порти на узбережжі залишаються ключовими логістичними центрами для Північної Америки. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Без натяків на сонце на сході, але там дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, хмарно на півдні, там також очікуються опади, а температурний максимум становитиме 13 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, прогнозується дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів. Дощ йтиме весь день.
1: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
4: Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Викупити державне чи комунальне майно за копійки через оренду та ремонти більше не вийде, написала вона у Телеграм. Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Прозоро продажі. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, так звані невід'ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною, пояснила очільниця уряду. Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 мільярди гривень надходжень. Більш ніж удвічі, більше ніж викупи, говориться у повідомленні. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевнила голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу. Підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку. Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії. Як повідомили джерела, проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів. На першому українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. Старт заплановано вже на червень. На початковому етапі до програми долучаться кілька сотень польських продавців. Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та підвищений інтерес з боку іноземних клієнтів, зокрема з України, заявили у компанії. Тим часом джерела стверджують, що надалі Allegro планує розвивати домен Allegro.ua та відкрити платформу для українських продавців. Інтеграція може відбутися вже наступного року. Польська компанія хоче виходити на український ринок поступово, тестуючи попит і мінімізуючи ризики після невдалого досвіду експансії на окремі міжнародні ринки. Посилки від польських продавців будуть доставлятися до клієнтів з України через нову пошту. Це український поштовий лідер ринку, говориться у публікації. «Київстар» придбав 6 сонячних електростанцій у Львівській області загальною потужністю 105 МВт за 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Про це йдеться у прес-релізі оператора. Після угоди загальний портфель зеленої генерації компанії зріс до 118 МВт. У «Київстарі» заявили, що це дасть змогу покривати обсяги електроенергії, еквівалентні близько 30% нинішнього річного споживання компанії. У «Київстар» зазначили, що електроенергія від придбаної групи надходитиме до об'єднаної енергосистеми України за чинними ринковими та регуляторними правилами. Там очікують, що це допоможе частково знижувати ризики, пов'язані з коливаннями цін на електроенергію. Нагадаємо, що «Київстар» почав формувати власний енергетичний портфель у грудні 2025 року, коли купив першу сонячну електростанцію потужністю 13 МВт. Тепер компанія заявляє, що розглядатиме власну генерацію як один із напрямів підвищення операційної стійкості на тлі зростання вартості електроенергії. Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету «Український авангард» Олександра Екстер, присвячену яскравій постаті європейського авангарду 20-го століття, українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Пам'ятна монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника. На аверсі монети зображено виразний ескіз театрального костюму до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль. Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам'ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. На реверсі монети стилізований фрагмент оформлення театральної сцени, як відсилання до сценографічних робіт мисткині, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору. Перші компанії вже отримали компенсації частини страхової премії за програмою страхування воєнних ризиків. Це 4 підприємства, які знаходяться в Києві. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Програма страхування воєнних ризиків переходить від запуску до реальних виплат. Загалом, за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4 мільярди 300 мільйонів гривень, повідомила Свириденко. Вона наголосила, що можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні. Держава через експортно-кредитне агентство компенсує до 3 мільйонів гривень вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається для отримання компенсації. Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно. Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 мільйонів гривень. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до експортно-кредитного агентства. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Програму страхування майна від воєнних ризиків уряд запустив із січня 2026 року в межах політики «Зроблено в Україні».
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Хімічна зброя. Хімічна зброя – це один із найнебезпечніших інструментів війни, створений людиною. Її головна особливість полягає в тому, що вона не руйнує міста чи техніку у звичному розумінні, але уражає найцінніше – здоров'я і життя людей. Вона діє непомітно, часто без вибухів, але наслідки можуть бути масовими, болісними і довготривалими. Використання отруйних речовин у військових цілях має давні коріння. Ще в античні часи існували спроби застосування диму, токсичних випарів або отруєної води під час облоги міст. Наприклад, відомі випадки, коли нападники намагалися отруювати джерела води або використовували димові суміші, щоб змусити захисників залишити укріплення. Але тоді це були поодинокі епізоди, а не системна зброя. Справжній розвиток хімічної зброї почався значно пізніше, із розвитком хімії як науки у 19 столітті. Саме тоді людство навчилося створювати і зберігати хімічні сполуки у стабільному вигляді. Це відкрило шлях до їх військового використання. Першим масштабним застосуванням хімічної зброї стала Перша світова війна. У 1915 році на Західному фронті німецькі війська застосували хлорний газ. Його випускали з балонів, і вітер ніс зеленувату хмару просто в бік ворожих позицій. Солдати, які не були захищені, отримували важкі ураження дихальних шляхів і часто гинули від задухи. Це стало шоком для всього світу. Вперше війна показала, що зброя може атакувати не лише армію, а й саму можливість людини дихати. Після хлору з'явилися нові речовини – фосген і іприт. Фосген був ще більш підступним, адже його дія могла проявлятися із затримкою. Людина могла не одразу зрозуміти, що зазнала ураження. Іприт або гірчичний газ викликав тяжкі опіки шкіри, ураження очей і внутрішніх органів. Наслідки були жахливими. Окопна війна перетворилася на боротьбу не лише з противником, а й з невидимими отруєними хмарами. Саме тоді з'явилися перші протигази, які стали символом нової епохи війни. Після завершення Першої світової війни світ намагався зробити висновки. У 1925 році був підписаний Женевський протокол, який забороняв застосування хімічної та бактеріологічної зброї у війнах. Це був важливий крок міжнародної дипломатії, але документ мав обмеження. Він не забороняв виробництво чи накопичення таких речовин. Через це багато країн продовжили розробки. У Другій світовій війні хімічна зброя на фронтах Європи масово не застосовувалася, але це не означає, що її не існувало. Великі держави накопичували запаси, проводили дослідження і розробляли нові формули. Водночас найжахливіші прояви токсичних газів були використані проти цивільного населення в концентраційних таборах, що стало однією з найтемніших сторінок історії. Після війни розвиток хімічної зброї не зупинився. Навпаки, у середині 20-го століття з'явилися нові покоління бойових отруйних речовин. Серед них особливе місце займають нервово-паралітичні агенти – зарин, зоман тощо. Це надзвичайно токсичні речовини, здатні вражати нервову систему навіть у мінімальних дозах. Вони можуть призводити до зупинки дихання і смерті за лічені хвилини. Період холодної війни став часом масового накопичення хімічних арсеналів. Великі держави розглядали їх як частину системи стримування поруч із ядерною зброєю. Вважалося, що наявність подібних засобів може утримати противника від агресії. Але водночас це створювало глобальний ризик, адже будь-яка помилка або конфлікт могли мати катастрофічні наслідки. Усвідомлення небезпеки поступово привело міжнародну спільноту до нових домовленостей. У 1993 році була підписана Конвенція про заборону хімічної зброї. Вона стала одним із найважливіших міжнародних документів у сфері безпеки. Конвенція повністю заборонила розробку, виробництво, накопичення і використання хімічної зброї, а також передбачила її знищення. Для контролю виконання угоди була створена організація із заборони хімічної зброї. Вона здійснює інспекції, перевірки і допомагає державам ліквідовувати залишки арсеналів. Багато країн світу вже офіційно знищили свої запаси, але цей процес триває й досі. Попри міжнародні заборони, проблема хімічної зброї не зникла повністю. У різних регіонах світу періодично з'являються повідомлення про її можливе застосування або використання токсичних речовин у конфліктах. Кожен такий випадок викликає серйозну міжнародну реакцію і розслідування. Окрему небезпеку становлять промислові хімічні речовини. У мирний час вони використовуються на заводах і підприємствах. Але під час війни можуть стати джерелом масштабних катастроф. Аварії або руйнування таких об'єктів здатні призводити до отруєння великих територій і населення. Хімічна зброя небезпечна не лише миттєвим впливом. Її наслідки можуть залишатися в довкіллі роками. Забруднення ґрунтів, води і повітря створює довготривалі ризики для здоров'я людей і екосистем. Ураження організму іноді проявляються не одразу, а через тривалий час після контакту з отруйними речовинами. Сьогодні світ продовжує боротьбу за повну ліквідацію хімічної зброї. Це складний процес, який вимагає міжнародної співпраці. співпраці, контролю і довіри між державами. Але головна мета залишається незмінною – не допустити повторення трагедії минулого. Хімічна зброя є нагадуванням про те, як наукові відкриття можуть бути використані як для розвитку, так і для руйнування. Відповідальність за їх застосування лежить на людстві, і саме від рішень людей залежить, чи залишиться ця сторінка історії лише в підручниках, чи знову стане реальністю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Компанія BMW хоче змусити більше власників плагін-гібридів регулярно заряджати свої автомобілі. Ідею озвучив голова наглядової ради BMW Ніколас Петер. Йдеться про можливе покарання для тих водіїв, які майже не користуються зарядкою. Серед можливих заходів розглядають зниження потужності двигуна, якщо батарея тривалий час не заряджається. Реалізувати це технічно можливо. Плагін-гібриди поєднують бензиновий двигун та електромотор. Такі авто можна заряджати від мережі і використовувати електротягу для коротких поїздок. Якщо батарею не заряджати, автомобіль працює як звичайний гібрид, але возить із собою додаткову вагу у вигляді цієї батареї. У BMW пояснюють, що хочуть збільшити кількість поїздок на електротязі не лише заради економії пального. Причина також пов'язана з так званими вуглецевими кредитами компанії. З 2022 року всі нові автомобілі в Європі оснащують системою, яка збирає дані про витрати пального та енергії, а у випадку плагін-гібридів ще й про те, скільки кілометрів авто проїхало лише на батареї. Ці дані використовують для розрахунку екологічних показників автовиробника. Якщо компанія не виконує норми, їй загрожують штрафи. Петер заявив, що проблема полягає у поведінці користувачів, яка дискредитує технологію, що могла б стати хорошим способом переходу до електромобілів, особливо там, де ще недостатньо зарядної інфраструктури. За його словами, виробники мають отримати можливість документувати та навіть карати певні моделі використання автомобілів. Для реалізації такої системи BMW доведеться відстежувати, як часто власники заряджають свої машини. Це вже викликало дискусії щодо конфіденційності та контролю над поведінкою водіїв. Частина власників може просто відмовитися від таких авто та перейти на інші моделі. Шведська Volvo Cars фактично повністю відмовилася від власного виробництва двигунів внутрішнього згоряння. Компанія продала або переобладнала свої моторні заводи, хоча майже 80% автомобілів бренду досі оснащені бензиновими чи гібридними силовими агрегатами. Про це заявив головний інженер Volvo Anders Bell. За його словами, двигуни внутрішнього згоряння більше не є ключовою технологією для компанії. Мова про дизельні мотори не йде, оскільки останній дизельний автомобіль Volvo зійшов із конвеєра на початку 2024 року. У 2025 році Volvo продала 710 тисяч автомобілів. Це на 7% менше, ніж роком раніше. Найбільше просіли продажі саме електромобілів. Ще кілька років тому Volvo обіцяла до 2030 року повністю перейти на електромобілі, однак тепер компанія фактично визнала, що без ДВЗ-технологій не обійтися. Тож в компанії вже заявили про необхідність нового покоління плагін-гібридів та продовження використання ДВЗ у найближчі роки. Після закриття власного виробництва Volvo доведеться купувати силові агрегати у партнерів. Ставка на повну електрифікацію виявилася особливо проблемною на китайському ринку, де місцеві виробники активно витісняють європейські бренди дешевшими електромобілями. На цьому фоні Volvo дедалі більше залежить від китайських технологій та партнерів не лише в сегменті електрокарів, а й у сфері традиційних силових установок. Фактично, компанія опинилася у ситуації, коли сама більше не виробляє ключовий компонент для більшості своїх автомобілів. Hyundai готує одну з наймасштабніших трансформацій Tucson за всю історію моделі. Нове покоління кросовера, яке дебютує наприкінці 2026 року, вже перестає бути просто еволюцією нинішнього автомобіля. Нинішній Tucson із його складними лініями свого часу виглядав сміливим експериментом, але Hyundai вирішила кардинально змінити напрямок. Новий кросовер відмовляється від м'яких форм на користь більш грубого та геометричного. геометричного стилю. Особливо сильно це відчується в салоні. Hyundai практично повністю переглянула архітектуру передньої панелі. Центральне місце тепер займає величезний 17-дюймовий дисплей нової мультимедійної системи. Він працюватиме на операційній системі, створеній на Android-платформі, і фактично перетворить автомобіль на повноцінний цифровий пристрій із власним магазином застосунків та розширеною онлайн-екосистемою. Але головна ставка Hyundai не лише на дисплеї. Компанія активно інтегрує у нові моделі власного AI-помічника, який має працювати за принципом сучасних генеративних нейромереж. Система зможе розуміти складні голосові запити природною мовою, допомагати з навігацією, кліматом, мультимедіа та іншими функціями автомобіля. При цьому Hyundai не пішла шляхом Tesla чи багатьох китайських виробників, які майже повністю прибрали фізичні кнопки. У Tucson залишаться окремі механічні органи керування для основних функцій – клімат-контролю та мультимедіа. У компанії явно зрозуміли, що покупці все ще хочуть мати швидкий доступ до ключових налаштувань без постійного копання в меню. Hyundai також робить велику ставку на електрифікацію. Очікується, що Tucson перейде на нову гібридну архітектуру, а плагін гібридні версії зможуть проїжджати до 100 кілометрів виключно на електротязі. Крім того, інсайдери говорять про появу повноцінної спортивної версії із турбо-гібридною силовою установкою потужністю понад 300 кінських сил. Окрему увагу Hyundai приділяє й новій модифікації XRT Pro. Якщо раніше XRT був переважно декоративним пакетом, то тепер компанія готує справжню позашляхову версію зі збільшеним кліренсом, модернізованою підвіскою, всюдохідними шинами, буксирувальними гаками та посиленими рейлінгами на даху. Також очікується розширення можливостей напівавтономного керування. Новий Tucson може отримати системи із суттєво вдосконаленими функціями утримання смуги, адаптивного круїз-контролю та допомоги під час руху автомагістралями.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб висловив впевненість у тому, що США не вийдуть з НАТО, аргументуючи це тим, що подальше членство в альянсі цілком відповідає стратегічним інтересам Вашингтона. Про це він сказав на фінсько-литовському бізнес-форумі. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати в рамках НАТО. Чому? Тому що це відповідає їхнім фундаментальним інтересам. Тож припинімо порожні розмови на цю тему, сказав він. Президент Фінляндії акцентував, що американські військові бази в Європі є необхідними для того, щоб Вашингтон міг проєктувати свою силу на глобальному рівні. Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то Рамштайн, чи деінде, є необхідною умовою для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці, наголосив Стуб. Окрім цього, він вказав на ядерний арсенал Росії, як на головну проблему безпеки для Сполучених Штатів та НАТО. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас вважає, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів, і зробити це може, зокрема, Китай. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку. Що стосується України, ми бачимо, що мирні переговори зайшли в глухий кут, підкреслила Калас. Вона констатувала, що у переговорному процесі щодо встановлення миру в Україні наразі нічого не відбувається. Водночас ми бачимо, що Росія перебуває не в найсильнішій позиції, і нам потрібно докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів, заявила головна дипломатка ЄС. Відповідаючи на питання про можливу роль Китаю в мирних перемовинах, Кая Калас зауважила: Китай, який має тісні стосунки з Росією, відіграє тут роль, що може справді переконати їх зупинити цю війну. Уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається. Про це повідомило агентство Reuters. Спеціальний посланик США Джеф Лендрі, призначений Трампом минулого року для просування ідеї американського контролю над Гренландією, зустрівся з прем'єр-міністром острову Єнсом Фредеріком Нільсоном та міністром закордонних справ Муте Егеде. «Ми вважаємо, що є прогрес, і з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас. І що найважливіше, щоб не було загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії», сказав Нільсен журналістам після зустрічі з Лендрі. Цікаво, що Лендрі при цьому не зробив жодної негайної заяви. «Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є певні червоні лінії. Ми не продамо Гренландію. Ми будемо володіти Гренландією назавжди», сказав Егеде. Заява Трампа про те, що США повинні придбати або контролювати Гренландію, викликала напругу між Вашингтоном і Копенгагеном, а також у ширшому масштабі по всій Європі. Намагаючись заспокоїти напруженість, Гренландія, Данія та США на початку цього року домовилися провести дипломатичні переговори на високому рівні для вирішення кризи. Глава МЗС Литви Кастутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Говорячи про загрози, з якими стикається ЄС, журналісти згадали про російський анклав Калінінградську область. Глава МЗС Литви, яка межує з цією територією РФ, вказав, що НАТО має продемонструвати рішучість зупинити російську загрозу звідти. «Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб у разі потреби зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази там», сказав він. Водночас Будріс визнав, що самій Литві явно бракує засобів протиповітряної оборони. «Російські та українські дрони раз у раз вторгаються в наш повітряний простір. Коли це трапляється, у суспільстві зростає занепокоєння, що ми недостатньо інвестуємо в захист Литви», сказав дипломат. Він також наголосив, що НАТО – найпотужніша організація, яку коли-небудь створювали. «Щодо стратегічного та оперативного планування, а також військового потенціалу, їй немає рівних. Довіра між союзниками є основою стримування. Якщо навіть ми сумніваємося в статті 5, то чому наш супротивник мав би в неї вірити? Я не маю жодних сумнівів щодо обов'язку надавати допомогу», додав Будріс. Віце-прем'єр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що його країна веде з Азербайджаном переговори про постачання газу. Він сказав, що Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для неї дуже надійним партнером. «Ми обговорюємо укладення довгострокового контракту з Азербайджаном щонайменше на 10 років», – заявив він. «Єдине питання», – додав Тараба, – «полягає у тому, як доставляти енергоресурси до Центральної Європи. Тобто мова йде не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як їх доставити до Центральної Європи. Зараз ми обговорюємо, які трубопроводи можна використовувати і в якому обсязі. Ми також вдячні Азербайджану за те, що під час кризи поставок, наприклад, з України кілька місяців тому, ваша країна була дуже активною у забезпеченні поставок до нашої країни», – заявив Тараба. Варто зазначити, ще 2 роки тому словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Сервіз. Сервіз – річ, яка є майже в кожному домі. Ми можемо не звертати на нього уваги щодня, але варто лише відкрити шафу, і там обов'язково знайдеться набір чашок, тарілок або келихів, які мають свою історію. Іноді це подарунок, іноді пам'ять про когось, а іноді просто посуд, який чомусь шкода викинути. Але цікаво інше, як звичайний набір посуду став окремою частиною культури. Слово «сервіз» походить із французької мови і буквально означає «обслуговування» або «подачу». Спочатку так називали набір предметів, які використовували для подачі їжі чи напоїв у єдиному стилі. Ідея була дуже проста – усе на столі мало виглядати гармонійно. Сьогодні це здається очевидним, але колись люди користувалися абсолютно різним посудом – дерев'яним, металевим, глиняним. Одна тарілка могла не бути схожою на іншу, а поява однакових наборів стала справжньою революцією в естетиці побуту. Історія сервізу починається з порцеляни, а порцеляна – це окрема історія людського захоплення красою. Понад 1000 років тому китайські майстри навчилися створювати надзвичайно тонкий і міцний матеріал, який буквально світився на сонці. Для людей того часу це виглядало майже магією. Європейці століттями намагалися повторити технологію, але не могли зрозуміти секрету. Китайську порцеляну перевозили через моря, купували за величезні гроші і дарували королям. Їх берегли так само, як коштовності. Саме тоді з'являються перші дорогі набори посуду на окремі чашки, цілі комплекти – чайники, блюдця, тарілки, супниці, соусники. Вони створювалися в одному стилі та часто розписувалися вручну. Для аристократії сервіз був частиною статусу. За столом демонстрували не лише їжу, а й смак, достаток, манери та навіть політичний вплив. У 18 столітті європейські фабрики нарешті навчилися виготовляти власну порцеляну. З'явилися знамениті мануфактури у Франції, Німеччині, Англії, Італії. І кожна країна створювала власний стиль. Французькі сервізи були витонченими і декоративними, англійські – стриманими та елегантними, італійські – яскравими і з кольоровими орнаментами. А східноєвропейські майстри часто використовували природні мотиви – квіти, листя, польові рослини. Цікаво, що сервізи впливали навіть на поведінку людей. До появи чайних і кавових наборів люди рідше збиралися просто поговорити. Але культура чаювання змінила все. Чай став приводом для зустрічей, довгих розмов і вечорів у колі сім'ї. Звідси й народжується знайома багатьом атмосфера – стіл, чайник, чашки, солодке і розмова, яка може тривати годинами. Сервіз став не лише практичною річчю, а й емоційною. У різних країнах існували свої правила сервірування. Десь важливим був колір посуду, десь – форма чашки. Наприклад, у Європі кавові чашки традиційно робили маленькими, бо кава була міцною, а чайні – більшими. До речі, навіть форма чашки впливає на смак напою. Широка чашка швидше охолоджує чай, розкриває аромат, вузька – довше тримає тепло. Саме тому дизайн посуду – це не лише про красу, а й про досвід. У 20 столітті сервізи стали масовими. Їх почали виробляти великими партіями, і вони з'явилися у звичайних домівках. Але цікаво, що навіть тоді люди рідко ставили

0: В різні роки мода на сервізи дуже змінювалася. У певний період популярними були складні візерунки, золото, квіти і декоративність. Потім у моду увійшов мінімалізм, білі тарілки, прості форми, стримані кольори. Сьогодні дизайнери знову повертають інтерес до незвичайного посуду. У тренді ручна кераміка, асиметричні форми, природні текстури. Люди втомлюються від ідеально однакових речей, шукають щось із характером. Саме тому популярними стали вінтажні сервізи. Хтось знаходить їх на барахолках, хтось у старих квартирах, а хтось спеціально колекціонує. Іноді старий сервіз цінують не через його вартість, а через історію. Бо речі можуть зберігати пам'ять. Одна чашка може нагадувати про дитинство, інша – про сімейні свята. Тарілка – про дім бабусі. І раптом звичайний посуд стає чимось набагато більшим. Є люди, які колекціонують сервізи десятиліттями. У світі існують навіть музеї, присвячені лише порцеляні та чайному посуду. Деякі старовинні сервізи сьогодні коштують сотні тисяч доларів. Особливо, якщо вони виготовлені вручну або належали відомим людям. Попри всі зміни технології, моди та стилю життя, сервіз не зник. Ми можемо їсти на ходу, замовляти доставку, пити каву дорогою на роботу, але потреба красиво накрити стіл все одно залишається. І навіть сьогодні, коли світ став швидким, у багатьох домівках усе ще є та сама чашка, яку ніхто не чіпає. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Без натяків на сонце на сході, але там дощитиме, за вікнами 10-15 з позначкою плюс, хмарно на півдні, там також очікуються опади, а температурний максимум становитиме 13 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, прогнозується дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів. Дощ йтиме весь день.
1: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1 гігавата 300 мегаватт нових генеруючих потужностей у межах планів стійкості та визначив умови його проведення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також міністр енергетики Денис Шмигаль. Мета – посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільша, написала очільниця уряду у Телеграм. Йдеться про будівництво у Київській та Черкаській областях, а також на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом 3 місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики. Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію – до 20 місяців. Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб'єктів. Продовжуємо системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в межах підготовки до наступного опалювального сезону і нових енергетичних викликів, наголосила Свириденко. Міністр енергетики зі свого боку повідомив, що наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78 мегаватт. Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 мегаватт та обов'язково бути оснащений другим рівнем захисту, зазначив Шмигаль. Переможець також бере на себе зобов'язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови. Будівництво нових об'єктів генерації має розпочатися вже наприкінці листопада, повідомив міністр. Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів

0: розвитку розподіленої генерації, додав він. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оновило каталог «Індустріальні парки України». Про це йдеться в повідомленні міністерства. Зазначається, що цей каталог допомагає підприємствам та інвесторам знайти оптимальні локації для розміщення виробництв із готовою інфраструктурою та сприятливими умовами для роботи. Зокрема, кожен парк супроводжується даними щодо спеціалізації від машинобудування до легкої та харчової промисловості, інфраструктури, пільг та стимулів, а також розташування, площі та контактів керуючих компаній. За два роки 22 індустріальні парки отримали 1 мільярд 800 мільйонів на співфінансування інженерно-транспортної інфраструктури. Реальні рішення для реальних потреб виробничого бізнесу, які вже змінюють карту українського виробництва. Оновлений каталог – це наш спосіб зробити цей вибір ще простішим, щоб відповідь на запитання, де і як запустити виробництво, можна було знайти за лічені хвилини, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. У Міністерстві економіки не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він нагадав, що востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року. І от пройшов понад рік і підійшов час подивитися на ці критерії. Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється, але глобально ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін цих критеріїв, запевнив Соболєв. Міністр повідомив, що ключові зміни, за якими бронюється підприємство, вже були проговорені. Тож це будуть точкові зміни, а також галузеві критерії, які для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб сил оборони, заявив він. Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом. Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. В Україні наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт. Наша мета – максимально захистити такі об'єкти, додав Шмигаль. У січні-квітні платники податків сплатили до бюджету 73 мільйони 500 тисяч гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12% порівняно з минулим роком. Про це повідомила Державна податкова служба. За даними ДПС, регіони-лідери за обсягами сплати збору – Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області. Таке зростання свідчить про суттєве підвищення правової свідомості підприємців. Крім того, позитивні зміни стали можливими завдяки впровадженню безготівкових розрахунків та ефективному контролю з боку податкової служби, що робить цей сектор прозорішим, зазначили в податковій. Кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів залишаються в громадах. Європейський інвестиційний банк зацікавлений у підтримці розвитку систем зрошення та виробництва біометану в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Виконання стратегії зрошення та дренажу до 2030 року стали ключовими темами зустрічі представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейського інвестиційного банку. Також сторони обговорили пріоритетні потреби для модернізації меліорації активної інфраструктури та розвитку сталого ринку біометану. Це допоможе українському агросектору адаптуватися до кліматичних змін та інтегруватися в ринок ЄС. Нагадаємо, що біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Пак Йон Мі. Пак Йон Мі народилася у 1993 році в місті Хесан на півночі Північної Кореї, неподалік кордону з Китаєм. Це прикордонний регіон, який особливо сильно постраждав під час економічної кризи 1990-х років, коли країна пережила масовий голод і системний колапс постачання продуктів. За оцінками різних досліджень, тоді загинули сотні тисяч людей, а частина населення повністю перейшла на виживання через неофіційні ринки. Її сім'я спочатку мала відносно стабільне становище, але після арешту батька ситуація різко змінилася. У Північній Кореї політичний статус визначає не лише кар'єру, а й повсякденне життя всієї родини. Після арешту батька сім'я опинилася в категорії політично неблагонадійних, що означає обмеження доступу до нормальної роботи, освіти та державного забезпечення. Дитинство Пак Йон Мі проходило в умовах повної інформаційної ізоляції. У країні існує жорсткий контроль над медіа, освітою та будь-якими зовнішніми джерелами інформації. Діти з раннього віку отримують лише одну офіційну версію реальності, де держава зображується як сильна і стабільна, а зовнішній світ – як ворожий і небезпечний. Але паралельно з офіційною системою існувала інша реальність. У Хесані, як і в багатьох прикордонних містах, активно працювали неофіційні ринки. Вони виникли після того, як державна система розподілу їжі і товарів фактично перестала функціонувати. Люди почали торгувати всім, що могли знайти або привезти з Китаю. Це стало основою виживання для багатьох сімей. Саме в цьому середовищі у Пак Йон Мі почали формуватися перші сумніви. Вона бачила розриви між тим, що говорила пропаганда, і тим, як жили люди навколо. Це не було миттєве усвідомлення, а поступове накопичення невідповідностей, брак їжі, залежність від чорного ринку, постійна нестабільність. У підлітковому віці ці питання стали гострішими. Чому країна, яка називає себе сильною, не може забезпечити базові потреби? Чому існує тільки одна версія інформації? Чому будь-які альтернативні думки відсутні повністю? У 2007 році, коли їй було приблизно 13-14 років, вона разом із матір'ю прийняла рішення втекти з Північної Кореї. Це було надзвичайно небезпечно, тому що втеча з країни карається суворо. А відповідальність може торкнутися не лише людини, а й її родини. Втеча відбулася через кордон до Китаю, переважно через річку Ялудзян. Узимку вона частково замерзає, саме це дозволяє перебіжчикам переходити її пішки. Але навіть у таких умовах ризик затримання залишається високим через прикордонні патрулі. Після потрапляння до Китаю ситуація не стала безпечною. Китай у більшості випадків не надає північнокорейцям статусу біженців, розглядаючи їх як нелегальних мігрантів. Це означає відсутність правового захисту і постійну загрозу депортації назад до Північної Кореї. У Китаї Пак Йон Мі та її мати змушені були жити приховано. Вони змінювали місця перебування і залежали від людей, які займаються нелегальним переправленням перебіжчиків. Це підпільні мережі, які працюють через кордони Китаю, Монголії та інших країн. Згодом вони пройшли маршрут через Монголію. Монголія є одним із небагатьох напрямків, де перебіжчики можуть отримати шанс на легальну передачу до Південної Кореї через дипломатичні процедури. Саме цей шлях став одним із ключових для багатьох людей, які залишили Північну Корею. У 2009 році Пак Йон Мі разом із матір'ю прибули до Південної Кореї. Але адаптація виявилася складнішою, ніж очікувалося. Попри спільну мову, Північна і Південна Корея розвивалися окремо десятиліттями, і різниця між ними стала значною. Південна Корея – це цифрова економіка, швидкий темп життя і відкритий інформаційний простір. Для людей із півночі це часто стає культурним шоком. Потрібно заново вчитися користуватися фінансовою системою, технологіями, соціальними нормами і навіть мовними формами, бо багато слів і понять відрізняються. Пак Йон Мі пройшла державні програми адаптації для перебіжчиків, де їх навчають базовим навичкам життя в новому суспільстві. Поступово вона продовжила освіту і змогла інтегруватися в систему. Згодом вона переїхала до США, де вступила до університету і почала публічну діяльність. Її виступи стали відомими завдяки тому, що вона описує не теорію, а особистий досвід життя в системі повного інформаційного контролю. Вона пояснює, як працює пропаганда, як формується мислення в ізольованому суспільстві, і як люди сприймають реальність без альтернативних джерел інформації. Окремо вона говорить про тему людей, які залишають Північну Корею, потрапляють до Китаю. Багато з них опиняються без документів і правового захисту, що створює ризики експлуатації і торгівлі людьми. Щодо особистого життя, вона проживає у США, була одружена з американцем і має дитину. Публічно вона зосереджена на правозахисній діяльності, виступах і роботі з медіа. Її приватне життя вона майже не афішує. У міжнародному середовищі її історія сприймається неоднозначно. Частина критиків аналізує окремі деталі її розповідей, але загальна картина умов життя в Північній Кореї підтверджується численними свідченнями інших перебіжчиків і міжнародних організацій. Сьогодні Пак Йон Мі є одним із найвідоміших голосів північнокорейських перебіжчиків і бере участь у міжнародних дискусіях про права людей, свободу інформації та закриті режими. І якщо підсумувати її історію без емоцій, то це шлях людини від повної інформаційної ізоляції до публічного голосу, який розповідає про систему, з якої вона змогла вийти і яку тепер описує світові. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Spotify оголосила про партнерство з Universal Music Group, яке дозволить користувачам створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно перед платникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шаї-контенту. Торік Spotify натякала на свої плани співпраці із Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group та іншими для розробки продуктів штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуться на основі попередніх домовленостей, а не за принципом спочатку запустити, потім просити вибачення. У Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шаї. Артисти і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином, якщо погоджуються, мають отримати справедливу винагороду. Те, що ми будуємо, ґрунтується на згоді, визнанні заслуг та компенсації для виконавців і авторів пісень, розповіли у Spotify. Дослідники з Університету Пенсильванії розробили систему, яка створює вузьку звукову бульбашку, де аудіо чує лише людина поруч. Технологія працює без навушників і майже не поширює звук за межі цієї зони. Науковці використали надруковану на 3D-принтері акустичну метаповерхню діаметром близько 15 сантиметрів. Вона спрямовує звукові хвилі в маленьку зону трохи більше як 2,5 сантиметра. За межами цієї ділянки звук швидко слабшає. Звичайні колонки розсіюють звук у різні боки, а спрямовані аудіосистеми часто втрачають приватність через відбиття хвиль від стін та інших поверхонь. Крім того, багато таких систем погано передають низькі частоти та баси. Щоб вирішити проблему, команда використала акустичну метаповерхню – спеціальний матеріал, який може керувати звуковими хвилями завдяки особливій структурі. Науковці порівняли її роботу з лінзою. За їхніми словами, поверхня змінює хвилі так, щоб вони сходилися в одній точці після виходу з динаміка. Раніше лабораторія використовувала кілька ультразвукових колонок для створення приватної аудіозони, але такі системи вимагали складної обробки сигналу та споживали більше енергії. Нова технологія працює простіше. Метаповерхня пасивно згинає звукові хвилі у фіксовану точку і не потребує додаткової електроніки. Під час тестів дослідники відтворювали електронну музику з потужними басами. У зоні фокусування звук був чітким, але вже за 5 сантиметрів від неї його гучність стрімко падала. Дослідники вважають, що технологію можна використовувати в банкоматах, інформаційних кіосках, автомобілях та інших пристроях, де потрібне приватне прослуховування без навушників. Свіже дослідження виявило, що глобальне потепління підштовхує основні регіони вирощування рису до температур, яких ця культура не бачила за всі свої 9 тисяч років історії. Вчені з Флоридського музею природознавства проаналізували дані з сотень археологічних розкопок, порівняли їх із кліматичними моделями та сучасними супутниковими знімками. Висновок однозначний – планета наразі нагрівається значно швидше, ніж рис здатний еволюціонувати. хати. Рис – культура теплолюбна, але не пристосована до пекельних для неї температур. Вчені визначили дві критичні позначки, за якими врожайність починає стрімко падати. Середня річна температура вище 28 градусів та середньо-максимальна температура в теплий сезон вище 33 градусів. А от після 40 градусів фотосинтез рослини фактично вимикається, а пилок стає стерильним. Тобто механізм розмноження рису просто ламається під дією спеки. Раніше рис доводив свою гнучкість. Близько 4 тисяч років тому, коли клімат став прохолоднішим і сухішим, з'явилися сорти, які не боялися холоду. Саме вони дозволили рису розширитися до Кореї та Японії. При цьому еволюція не дала рису інструментів для протидії екстремальній спеці, бо він ніколи з нею не стикався. 90% світового рису вирощують в Азії. Для мільярдів людей це 20% усіх калорій. Проблема навіть не в тому, що рис взагалі перестане рости. Теоретично, ми можемо перенести виробництво в північніші регіони, але глобально рисові поля – це не кочівники. Це тераси, дамби, іригаційні канали, які неможливо легко перенести на тисячу кілометрів північніше. Ми можемо балансувати загальні обсяги виробництва в масштабах планети, але це не допоможе жителю Індії чи Індонезії, чи регіон стане непридатним для життя культури. Це не про дефіцит зерна, це про соціальну катастрофу в густонаселених зонах, розповіли вчені. Дослідники зі Стенфордського університету з'ясували, що на процеси нашого старіння впливає не лише генетика, а ще й географічне місце проживання. У масштабному дослідженні взяли участь 322 особи європейського, східноазійського та південноазійського походження. Вчені проаналізували ДНК та широкий спектр біомаркерів здоров'я – білки, жири, кишкові бактерії та імунні показники. З'ясувалося, що генетична спадщина зберігає глибокий вплив на організм незалежно від переїзду. Так, вихідці з Південної Азії мають підвищений імунний нагляд через історично вищий вплив антигенів. Люди східноазійського походження – особливі моделі жирового обміну, а європейці – найрізноманітніший мікробіом. Втім, життя далеко від дому змінює швидкість біологічного старіння тканини клітин. Східні азійці поза межами свого регіону старіли швидше. Натомість європейці в Європі старіли швидше за тих, хто переїхав до Північної Америки. За словами вчених, медичні та дієтичні поради все ж повинні обов'язково враховувати поточне місце перебування пацієнта. Тож, наша біологія формується поєднанням як нашого генетичного походження, так і місць, де ми живемо, розповіли вчені.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: Українська поетична короткометражна стрічка «За мить до світанку» режисера Руслана Богдана була представлена під час 79-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. «За мить до світанку» – це 16-хвилинна візуальна поема без слів, що через символічні образи розповідає про досвід родин українських військовополонених. Стрічка досліджує стан очікування, втрати та внутрішньої сили. Жінки рухаються крізь темряву і спустошення, наосліп шукаючи світло та надію. Образ містичного воїна, який несе вогонь, уособлює незламний спротив тих, хто перебуває в полоні. У фільмі знялися реальні родини військовополонених. Вони не грають персонажів, вони проживають і передають власний досвід мовою образів та емоцій. Як зазначив режисер стрічки, ідея створити фільм без слів народилася з усвідомлення того, що для пережитого цими жінками часто неможливо знайти слова. Назва стрічки символізує найтемніший момент перед світанком – час, коли світло вже наближається, попри всю густоту темряви. Співачка та волонтерка Анна Добриднєва презентувала україномовну версію синглу «Вставай». Трек став довгоочікуваною адаптацією хіта гурту «Паранормальних», який колись будив тисячі людей і задавав настрій на весь день. За словами співачки, це пісня про рух і свободу, про світанки в горах, шум океану, незабутні подорожі і ті моменти, коли хочеться натиснути плей і жити наповну. Це знову буде саундтрек твоїх найкращих ранків, і ти захочеш прокидатися раніше, як тоді. Тож вмикай, вставай і рухайся вперед, прокоментувала Анна. Повнометражна українська стрічка Дмитра Гришка «Дівія» отримала приз дослідницьких лабораторій на 45-му міжнародному фестивалі документального кіно імені Жана Руша, що пройшов у Парижі. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Разом із відзнакою команда фільму отримала грошову винагороду у 1500 євро. Премію присуджують за підтримки науково-дослідних лабораторій, які працюють у сфері гуманітарних і соціальних наук. Журі відзначило стрічку за її оригінальність та радикальну природу, наголосивши, що фільм виходить далеко за межі суто українського політичного контексту та прагне викрити несвідомість людства у його стосунках із живими істотами та надати цій критиці філософського та універсального виміру. Робота над картиною стартувала навесні 2022 року. У стрічці немає закадрового тексту, історія розгортається через візуальний ряд і музичний супровід. Автори досліджують, як війна, російські обстріли, окупація та мінування руйнують природне середовище України та змінюють її ландшафти. У кадрі можна побачити екопарки у прифронтових регіонах, деокуповані території, а також територію Каховської ГЕС. Значну частину матеріалу знімали за допомогою дронів. Назва «Дівія» походить від імені слов'янської богині природи, яка символізує матір усього живого. Нікіта Кісельов презентував пісню «Біт Трембіт». У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне звучання, створивши трек, який одразу чіпляє настроєм, ритмом і яскравим приспівом. Також виконавець презентував відеокліп, в якому з'явився у образі конюха. Цікаво, що зйомки кліпу стали для Нікіти особистим поверненням до давнього захоплення. Мало хто знає, але в дитинстві артист займався кінним спортом, але згодом закинув це заняття. Для мене це було несподіване, але дуже тепле повернення в дитинство. Я давно не сідав на коня, але тіло ніби саме все згадало. У цьому кліпі багато легкості, літа, самоіронії і саме того настрою, який мені хотілося передати в пісні. Мені здається, зараз нам усім дуже потрібні такі гачки для гарного настрою. Речі, за які можна зачепитися, щоб відчути радість, легкість і трохи видихнути, прокоментував Кісельов. Американська співачка Майлі Сайрус стала володаркою іменної зірки на Голівудській алеї слави. Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі. Підтримати поп-зірку прийшли найближчі – наречений, мама, сестра, а також подруги – акторка Аня Тейлор-Джой та дизайнерка Донателла Версаче. Під час своєї промови Майлі подякувала своїм рідним за любов і підтримку. Також додала, що ця відзнака є для неї своєрідним символом вічності. Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших, поділилася Майлі. Також Сайрус зізналася, що ще в дитинстві гуляла Голівудським бульваром разом із батьком і навіть не могла уявити, що одного дня її ім'я опиниться поруч із легендами індустрії. Тепер ця мрія стала реальністю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кінотеатр «Єреван» на Чоколівці – забута кінозала, що досі тримає пам'ять району. Кінотеатр «Єреван» на Чоколівському бульварі – одна з тих київських адрес, де архітектура вже не працює повною мірою за своїм первісним призначенням. Але все ще промовляє до міста через залишки деталей, силуети минулого і пам'ять мешканців. Він розташований на першому поверсі будинку 13 на Чоколівському бульварі і колись був частиною цілої мережі районного кіножиття. На Чоколівці діяли три кінотеатри – «Єреван» неподалік платформи «Острів», «Супутник», який досі працює, і дитяче «Орлятко», облаштоване в корпусі літака Ан-10. Від «Орлятка» вже нічого не залишилося, «Супутник» зберіг функцію, а «Єреван» опинився між пам'яттю і занепадом. Сам факт існування одразу трьох кінотеатрів у межах одного району говорить про інший тип міського життя. Кіно не було подією, за якою треба їхати в центр або до великого торгового комплексу. Воно існувало поруч із домом, у знайомому кварталі, у просторі щоденних маршрутів. Районний кінотеатр виконував роль не лише розважального закладу, а й місця зустрічей, дитячих спогадів, вечірніх прогулянок локальної культури. Саме тому історія Єревана важлива не тільки як історія зачиненої кінозали, а як фрагмент втраченої інфраструктури міста, де культура була ближчою до людини. Єреван був муніципальним кінотеатром, який закрили у 2005 році. Відтоді його простір поступово втрачає цілісність. Сьогодні там місцями немає вікон, замість них з'явилася фанера, а сам фасад виглядає радше як слід колишньої функції, ніж як активний громадський простір. Проте навіть у такому стані будівля не стала повністю безмовною. Про її минуле нагадують грати у вигляді кінокамер і плівок. Ця деталь має особливу вагу. Вона працює як архітектурний підпис, як останній знак того, що за цими вікнами колись показували фільми, продавали квитки, чекали на сеанси і дивилися афіші. Для категорії «Місто» Єреван цікавий саме як мала архітектурна перлина, що опинилася в тіні великих київських пам'яток. Його не можна порівнювати з соборами, театрами чи модерністськими палацами за масштабом або художньою амбіцією. Але міська архітектура складається не лише з об'єктів, які потрапляють у туристичні путівники. Вона тримається і на таких – перших поверхах, вивісках, вхідних групах, декоративних гратах, старих залах і районних адресах. Саме вони формують повсякденний образ Києва, який мешканці часто знають краще, ніж парадний центр. Архітектурна особливість Єревана полягає в його вбудованості в житловий будинок. Це не окрема монументальна споруда, а культурна функція, розміщена в тканині району. Такий формат був характерним для радянського міського планування, де кінотеатр, бібліотека, майстерня, магазин чи клуб могли бути частиною житлового ансамблю. У цьому була своя логіка – дозвілля мало бути доступним, а район – самодостатнім. Чоколівка, як і багато інших київських масивів, потребувала не тільки житла, а й місця, де люди могли проводити час поза квартирою. Єреван відповідав саме на цю потребу. Закриття кінотеатру у 2005 році стало частиною ширшого процесу, який пережив Київ упродовж останніх десятиліть. Невеликі муніципальні кінотеатри втрачали аудиторію, фінансування і конкурентну спроможність на тлі нових мультиплексів. Великі торгові центри запропонували інший формат – багато залів, сучасний звук, фудкорти, магазини, комерційне середовище навколо перегляду. Районні кінотеатри не завжди могли витримати це змагання. Але з їхнім закриттям місто втрачало не просто старі екрани, а локальні культурні осередки, які не потребували поїздки через пів Києва. Особливо промовистою є історія нереалізованої ревіталізації. Мала Академія наук колись хотіла провести повне оновлення кінотеатру та сусідніх приміщень. Планувала відновити кінозал і створити коворкінг із майстернями. Частину задуму вдалося втілити, майстерні зробили, але за сам кінотеатр так і не взялися, бо приміщення потребувало серйозного ремонту. Цей сюжет добре показує, наскільки складною є робота з міською спадщиною, навіть якщо йдеться не про офіційну пам'ятку, а про районний об'єкт. Ідеї часто є, суспільний сенс очевидний, але технічний стан, бюджет і відповідальність за ремонт стають бар'єром. У випадку Єревана ревіталізація могла б мати значно ширший ефект, ніж просте повернення кіносеансів. Простір можна було би перетворити на районний культурний центр, малу кінозалу, освітній майданчик, місце для лекцій, майстерень, документальних показів, дитячих програм і зустрічей мешканців. Саме такі об'єкти сьогодні потрібні місту не менше, ніж нові комерційні комплекси. Вони не завжди приносять великий прибуток, але створюють соціальну цінність. Повертають людям відчуття, що район має власне культурне життя, а не є лише спальним масивом або транзитною зоною. Грати у вигляді кінокамер і плівок варто сприймати як символ того, що архітектурна пам'ять іноді зберігається в найменших деталях. Навіть коли зникає афіша, темніє зал і фанера закриває прорізи, декоративні мотиви може втримати історію місця. Такі елементи потребують уваги, бо вони є частиною візуальної мови Києва. У багатьох районах подібні речі вже зникли під час ремонтів, заміни фасадів або перепрофілювання приміщень. Якщо Єреван колись отримає друге життя, важливо, щоб ця пам'ять не була стерта заради умовного сучасного вигляду. Сьогодні цей об'єкт можна читати як попередження. Місто втрачає не тільки тоді, коли руйнують історичну садибу або спотворюють відомі фасади. Воно втрачає тоді, коли занепадає невеликий районний кінотеатр, бо разом із ним зникає цілий тип міської взаємодії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Болгарія. У серці Балканського півострова розкинулася країна з багатою історією, унікальною культурою та вражаючими природними ландшафтами. Болгарія вражає різноманіттям від засніжених гірських вершин до золотих пляжів Чорного моря та стародавніх монастирів. Ви могли не знати, що саме тут зародилася кирилиця та збереглися унікальні традиції, що налічують тисячоліття. Пропонуємо зануритись у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї чарівної країни. Болгарія є однією з найстаріших держав Європи, заснованою у 681 році, що робить її третьою за віком країною континенту після Сан-Марино та Португалії. Протягом своєї довгої історії країна зберігала свою ідентичність, незважаючи на численні завоювання та політичні зміни. Багатовікова спадщина відбилася в архітектурі, мові та традиціях болгарського народу. Сучасна Болгарія пишається своїм історичним минулим та активно зберігає культурну спадщину. Болгарська мова використовує кирилицю, яка була розроблена учнями святих Кирила та Мефодія у 9 столітті в Преславі. Ця писемність поширилася на багато слов'янських народів і сьогодні є офіційною в кількох країнах. Болгарія щорічно відзначає День слов'янської писемності та культури 24 травня з великими урочистостями. Збереження кирилиці має важливе значення для культурної ідентичності багатьох народів. Болгарія відома своїми трояндами, особливо олією з троянди, яка вважається однією з найцінніших у світі парфумерії. Долина троянд поблизу Казанлика виробляє близько 85% світової продукції цієї олії. Збір троянд відбувається вручну на світанку, коли квіти містять найбільше ароматних олій. Фестиваль троянда щороку приваблює тисячі туристів, які бажають побачити це запашне диво. У Болгарії розташований найстаріший золотий скарб у світі, знайдений у некрополі Варни та датований 5 тисячоліттям до нашої ери. Ця археологічна знахідка свідчить про високий рівень розвитку давніх цивілізацій на території сучасної Болгарії. Золоті прикраси та предмети побуту демонструють майстерність давніх ремісників. Музей у Варні зберігає ці унікальні артефакти для майбутніх поколінь. Рильський монастир, заснований у 10 столітті, є найбільшим та найвідомішим православним монастирем Болгарії та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей духовний центр зберігав болгарську культуру та писемність протягом століть османського панування. Архітектура монастиря поєднує середньовічні традиції з елементами болгарського відродження. Паломники та туристи з усього світу відвідують це святе місце для молитви та споглядання краси. Болгарія має унікальну традицію хороводів та народів. народних танців, які визнані ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства. Ці танці виконуються під супровід традиційних інструментів. Кожен регіон країни має свої особливості у костюмах, музиці та хореографії. Народні фестивалі демонструють багатство болгарського фольклору та залучають молодь до збереження традицій. У Болгарії розташовані 7 Рільських озер, які є групою льодовикових озер у горах Рила на висоті від 2100 до 2500 метрів. Ці кришталево-чисті водойми мають унікальні форми та назви, пов'язані з їхнім виглядом. Озера оточені вражаючими гірськими пейзажами та є популярним місцем для піших походів. Природна краса цього району приваблює альпіністів та любителів природи з усього світу. Болгарська кухня славиться своїми молочними продуктами, особливо сиром і йогуртом, які мають унікальні смакові властивості. Болгарський йогурт містить специфічну бактерію лактобактерію булгарикус, відкриту болгарським вченим. Ці продукти є невід'ємною частиною традиційного харчування та експортуються до багатьох країн. Місцеві рецепти передаються з покоління в покоління, зберігаючи автентичність смаків. У Болгарії знаходиться печера Магура, відома своїми доісторичними наскельними малюнками, створеними від 8 тисяч до 4 тисяч років до нашої ери. Ці петрогліфи зображають сцени полювання, ритуальних танців та повсякденного життя давніх людей. Печера має унікальний мікроклімат, що сприяє збереженню древніх зображень. Археологи продовжують досліджувати цей пам'ятник для розуміння культури прадавніх мешканців Балкан. Болгарія є одним із провідних виробників лавандової олії у світі, конкуруючи з Францією за якість та ароматичні властивості. Поля лаванди в долині розквітають у червні, створюючи вражаючі фіолетові пейзажі. Олія використовується в парфумерії, косметиці та ароматерапії завдяки своїм заспокійливим властивостям. Фестивалі лаванди приваблюють туристів, які бажають побачити цвітіння та придбати натуральні продукти. Столиця Болгарії Софія розташована біля підніжжя гори Вітоша та є однією з найстаріших столиць Європи з історією, що налічує понад 7 тисяч років. Місто поєднує римські руїни, середньовічні церкви та сучасну архітектуру в унікальному міському ландшафті. Мінеральні джерела Софії використовувалися ще з античних часів для лікування та відпочинку. Сьогодні Софія є культурним, економічним та освітнім центром країни. Болгарія має багату історію виноробства, що сягає часів фракійців, які виробляли вино ще за 3 тисячі років до нашої ери. Сучасні болгарські вина здобувають міжнародне визнання на престижних конкурсах завдяки унікальним сортам винограду. Багато регіонів славляться своїми винними традиціями. Винний туризм стає дедалі популярнішим серед відвідувачів країни. У Болгарії розташований найбільший водоспад Балканського півострова, висота якого становить 124 метри. Цей мальовничий водоспад розташований у горах Стара Планина та оточений густими лісами. Шлях до водоспаду є популярним туристичним маршрутом, що пропонує вражаючі краєвиди. Природна краса цього місця надихає фотографів та любителів природи. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Історія зброї на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Зброя для спецслужби «Невидимий фронт». Коли ми чуємо слово «зброя», зазвичай уявляються танки, ракети або вибухи. Але є інший світ, який майже ніколи не видно у новинах як бойові дії. Це невидимий фронт спецслужби. І на цьому фронті зброя виглядає зовсім інакше. Не як метал і порох, а як інформація, пристрої, сигнали і навіть звичайні предмети, які ми не сприймаємо як щось небезпечне. Історія цього світу починається дуже давно. Ще в давніх державах шпигуни були частиною будь-якої війни. У стародавньому Китаї, наприклад, стратег Сунь Цзи прямо писав, що найважливіше у війні – знати наміри ворога. Тому правителі використовували розвідників, які проникали в інші держави під виглядом торговців або мандрівників. Вони не мали ніяких пристроїв, але їхня пам'ять і спостережливість були єдиною технологією. У Римській імперії також існувала система інформаторів. У великих містах працювали люди, які передавали інформацію про настрої населення і можливі повстання. Тоді ще не існувало поняття спецслужби у сучасному вигляді, але вже існувала ідея контролю через інформацію. Справжня революція революція починається значно пізніше, у 20 столітті. Спочатку з'являється радіозв'язок, потім електроніка і разом із ними можливість стежити непомітно. Під час холодної війни це виходить на новий рівень. Один із найвідоміших прикладів – операція у Москві, коли радянські спецслужби встановили прихований пристрій у дерев'яному гербі США в посольстві. Усередині не було батарейок, це був пасивний мікрофон, який оживав лише тоді, коли його активували ззовні радіосигналом. Він працював кілька років і передавав розмови американських дипломатів. Його виявили випадково у 1952 році, і це стало величезним ударом по контррозвідці США. Це був лише початок ери невидимих технологій. У 60-70-х роках спецслужби активно використовували приховані пристрої у повсякденних речах. Наприклад, існували ручки з вбудованими мікрофонами, які могли записувати розмову в кімнаті. Були запальнички, які виглядали як звичайний зіпо, але передавали звук на десятки метрів. Годинники могли працювати як передавачі сигналу. У деяких випадках об'єкти навіть не знали, що носять із собою жучок. Це робило такі пристрої особливо ефективними, не тому, що вони були складними, а тому, що їх ніхто не шукав. Окремий напрям – прослуховування приміщень. У Берліні під час холодної війни США провели операцію під назвою «Operation Gold». Вони прокопали підземний тунель і підключилися до радянських комунікаційних кабелів. Протягом місяців вони слухали переговори військових і дипломатів. Пізніше стало відомо, що радянська розвідка знала про цей тунель ще до початку операції, але не знищила його, щоб не викривати власні джерела. Це показує, що у світі спецслужби важливі не лише технології, а й гра між сторонами. Але невидимий фронт – це не тільки пристрої. Дуже важливу роль завжди відігравала інформаційна війна. Дезінформація використовувалася десятиліттями. Під час різних конфліктів 20-го століття спецслужби і держави поширювали фальшиві документи, чутки або зливали вигідну їм інформацію в пресу. Іноді цього було достатньо, щоб змінити політичні рішення або навіть хід переговорів. У цьому немає вибухів або стрілянини, але результат може бути не менш сильним, ніж від прямого удару. З появою комп'ютерів усе переходить у нову фазу – цифрову. Один із найвідоміших прикладів кіберзброї вірус Stuxnet. Він був виявлений у 2010 році і атакував іранські ядерні об'єкти. Його мета була не зламати систему повністю, а непомітно змінювати роботу обладнання. Центрифуги почали працювати з неправильними параметрами і поступово руйнувалися. При цьому інженери довгий час думали, що це технічна несправність. Це один із перших випадків, коли кіберзброя фізично знищувала обладнання без жодного пострілу. Сьогодні кіберзброя стала ще складнішою. Це атаки на банки, енергетичні системи, урядові сервери, телекомунікації. І все це може відбуватися дистанційно, без фізичного доступу до об'єкта. Паралельно розвивається інший рівень – супутникове спостереження. Супутники дозволяють бачити пересування техніки, зміни інфраструктури, навіть дрібні деталі на землі. Це дає можливість аналізувати ситуацію майже в реальному часі. Ще один інструмент сучасності – штучний інтелект. Він використовується для аналізу величезних обсягів даних – повідомлень, фото, відеосигналів. Людина фізично не здатна обробити таку кількість інформації, але алгоритми можуть знаходити закономірності і робити висновки. Наприклад, системи аналізу можуть визначати підозрілу активність у мережах або прогнозувати можливі ризики на основі поведінки великих груп людей. Таким чином, сучасний невидимий фронт уже не є чимось окремим. Це система, яка поєднує людей, технології, дані і алгоритми. І найважливіше, він не має чіткої межі. Це не поле бою, яке можна побачити на карті. Це постійний процес, який відбувається одночасно у фізичному, інформаційному і цифровому світі. І якщо подивитися уважніше, то головний принцип не змінюється тисячі років. У давнину розвідник, який першим дізнавався про ворога, мав перевагу. У 20-му столітті країна, яка перехоплювала розмову, мала перевагу. Сьогодні той, хто обробляє дані швидше і точніше, теж має перевагу. Змінюються технології, але не змінюється суть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Чарльз Менсон. Чарльз Менсон – одна з найвідоміших і водночас найпохмуріших постатей в історії США ХХ століття. Його ім'я стало символом того, як одна людина без влади, грошей чи офіційного статусу може впливати на інших настільки сильно, що це призводить до трагедій, які шокують цілу країну. Народився Чарльз Менсон у 1934 році в Цинциннаті, штат Огайо. Його мати була дуже молодою і не готовою до виховання дитини. Батько фактично був відсутній. З раннього дитинства він опинився у світі, де не було стабільності. Притулки, прийомні сім'ї, інтернати, виправні заклади – це і є його дитинство. Він не мав нормального сімейного середовища, не відчував безпеки і постійності. У таких умовах у нього поступово формувалося відчуття, що світ не є місцем, де йому є куди належати. У підлітковому віці він дуже швидко перейшов до злочинної поведінки. Спочатку це були дрібні крадіжки, втечі, порушення дисципліни, але дуже швидко це привело до арештів і тюремних термінів. В'язниця стала для нього майже постійним середовищем. Він провів там значну частину молодості, саме там і почав формуватися його головний інструмент – здатність впливати на людей. У тюремному середовищі виживають не лише фізично сильні, а й ті, хто вміє читати людей. Менсон почав спостерігати за іншими ув'язненими, аналізувати їхню поведінку, слабкості, страхи. Він зрозумів, що словами можна досягти не менше, ніж силою. Він навчився говорити так, щоб інші йому довіряли, навіть якщо ця довіра не мала логічних підстав. Паралельно він почав цікавитися музикою, навчитися грати на гітарі і писав пісні, вважаючи, що це може стати його шляхом у майбутнє. Але стабільного життя у нього не було. Після численних звільнень і нових арештів у 1967 році Менсон виходить на свободу і переїжджає до Каліфорнії. Це був унікальний історичний момент. Кінець 1960-х у США – це епоха хіпі, протестів проти війни у В'єтнамі, сексуальної революції, пошуку нових духовних і соціальних моделей. Молодь масово відмовлялася від традиційного суспільства, створювала комуни, експериментувала зі свободою і новими ідеями. Саме в цьому середовищі Менсон знайшов людей, на яких зміг впливати. Він не мав грошей, не мав влади, але мав головне – здатність говорити так, щоб люди відчували, що він їх розуміє краще за інших. Його аудиторією стали переважно молоді люди, які були емоційно вразливими, розгубленими або розчарованими життям і суспільством. Поступово навколо нього формується група, яка отримує назву «Сім'я Менсона». Вони живуть разом у віддалених місцях, майже ізольовано від суспільства. У цій ізоляції Менсон стає не просто лідером, а абсолютним авторитетом. Він не просто керує їхнім побутом, він формує їхній світогляд, їхні уявлення про реальність. Він починає будувати власну систему ідей, змішуючи релігійні мотиви, псевдофілософію, власні інтерпретації популярної культури. Велику роль у його концепціях відігравала музика, особливо гурт «Бітлз». Менсон перекручував тексти їхніх пісень, надаючи їм вигаданого символічного значення. На основі цього він формував ідею, що світ стоїть на межі великої расової війни, яку він назвав «повний безлад». За його версією, суспільство мало зруйнуватися, початися хаос, і лише його група мала вижити та стати новим початком. Для людей, які жили в ізоляції, постійному психологічному впливі, ці ідеї поступово ставали реальністю. Межа між вигаданим сценарієм і справжнім світом стиралася. До кінця 1960-х років його вплив став настільки сильним, що він міг керувати діями людей без прямої участі. Він не обов'язково наказував прямо, він формував ідеї, які його послідовники вже сприймали як власні рішення. Це і є ключовий момент його феномену – контроль не через силу, а через свідомість. У 1969 році ця історія досягла найтрагічнішої точки. Члени сім'ї Менсона здійснили серію жорстоких убивств у Лос-Анджелесі. Найвідомішим стало вбивство акторки Шерон Тейт, яка була вагітною дружиною режисера Романа Полански. Разом із нею були вбиті ще кілька людей у тому ж будинку. Ці події шокували США не тільки через жорстокість, а й через те, що виконавцями були молоді люди, які зовні виглядали як звичайні представники покоління хіп. принципі. Суспільство не могло зрозуміти, як люди, які шукали любов і свободу, могли стати учасниками таких злочинів. Слідство встановило, що Менсон не був безпосереднім виконавцем убивства, але саме він створив систему переконань і психологічного впливу, яка привела до цих дій. Його роль – це роль маніпулятора, який керував іншими через ідеї, страх і залежність. Після арештів почався один із найгучніших судових процесів у США того часу. Менсон став медійною фігурою. Він поводився демонстративно, іноді епатажно, і це ще більше підсилювало суспільний інтерес. Суд визнав його винним, і він отримав довічне ув'язнення. У в'язниці він залишався відомою суперечливою фігурою. Він давав інтерв'ю, іноді говорив провокаційні речі і продовжував привертати увагу преси. Для частини суспільства він став не просто злочинцем, а темним символом епохи, у якій свобода, пошук сенсу і хаос іноді змішувалися в небезпечні форми. Чарльз Менсон помер у 2017 році, але його історія не зникла. Вона досі використовується як приклад того, як легко людина може втратити здатність критично мислити під впливом харизматичного лідера, ізоляції та ідеології. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Папа Римський Лев XIV засудив зростання військових витрат у Європі, які минулого року збільшилися під тиском президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час виступу перед студентами університету в Римі. Понтифік назвав це зрадою дипломатії, а також заявив, що студенти не повинні називати таке переозброєння витратами на оборону. За його словами, світ калічиться війнами. Не називаємо обороною переозброєння, яке посилює напруженість і нестабільність, збіднює інвестиції в освіту та охорону здоров'я, зраджує довіру до дипломатії та збагачує еліти, яким байдуже до загального блага, заявив Папа Римський. Трамп неодноразово дорікав європейським союзникам за те, що вони витрачають замало на озброєння, і в лютому підписав указ, який перегляне пріоритетність списку покупців американської зброї на користь країн із вищими витратами на оборону. За наполяганням Трампа у 2025 році НАТО підтримав нову ціль щодо витрат на оборону у розмірі 5% ВВП для своїх членів. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Зробити це можна дуже просто – припинити бойові дії, домогтися перемир'я, і лише тоді можна буде щось обговорювати з кремлівським режимом, заявив литовський лідер журналістам. Він підкреслив, що у минулому спроби вести переговори без виконання Росією навіть мінімальних умов закінчувалися провалом. Зауважимо, що Науседа виступав під час спільної прес-конференції зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Президент Фінляндії заявив, що європейські лідери повинні вести прямі переговори з Москвою, зазначивши, що в Україні вже 4 роки немає миру. Водночас, за словами Стуба, європейські переговори з Росією можуть розпочатися лише тоді, коли Україна перебуватиме в сильній позиції. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про потребу фундаментальної модернізації бюджету ЄС для того, щоб він відображав актуальні потреби і сприяв посиленню Європи у часи невизначеності та великих змін. Про це він сказав у промові на церемонії вручення міжнародної премії імені Карла Великого. Мерц зазначив, що Європа зараз на шляху до того, щоб бути силою, що кидає виклик бурям нової ери. Він акцентував, що Європі необхідні інвестиції у підвищення конкурентоспроможності та оборону, а також фокус на тому, щоб європейські кошти сприяли реалізації європейських політик. Заяви Мерца пролунали на тлі перемовин про новий 7-річний бюджет ЄС на 2028-2034 роки. За пропозицією Єврокомісії, він складатиме 1 трильйон 760 мільярдів євро. Німеччина, як найбільша економіка у ЄС, робить у нього найбільші внески – Також Мерц покритикував, що бюджет складається майже як у централізованій економіці, та що понад 2/3 грошей йдуть на перерозподіл субсидії. На його думку, бюджет має бути спрямований передусім на посилення Європи і зміцнення її суверенітету. Ми маємо впевнено визначати наші інтереси і маємо бути готові ризикувати чимось для захисту цих інтересів, сказав Мерц. Президентка Молдови Майя Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров'я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові. Про це вона сказала у новому інтерв'ю. На тлі енергетичної кризи у Придністров'ї та проблем з соціальними виплатами у Санду запитали, чи має Кишинів плани для запобігання гуманітарній кризі у невизнаному регіоні. Президентка відповіла, що Молдова вже готує кроки для економічної реінтеграції, і частина з них зафіксовані у законодавчих актах, як, зокрема, про так званий фонд конвергенції. Ми бачимо, що все більше людей з Придністров'я їдуть на правий берег і знаходять тут роботу. Частина приїздять за медичними послугами. Тобто ми вже допомагаємо їм. Але потрібно розуміти, що ми не можемо взяти на себе відповідальність за фінансування регіону, доки там залишаються російські війська, зауважила Санду. Ми готові до реінтеграції, але спершу потрібно вирішити це питання. Сподіваюся, люди у Придністров'ї також це розуміють, адже багато залежить і від них, сказала Майя Санду. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО. Це може статися навіть раніше, про це він сказав у новому інтерв'ю. Він відповідав на питання про реальність загрози, коли Путін зможе атакувати НАТО. Річні показники, озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни вказують на одну дату – 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так, зазначив Броєр. Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій, по-друге, посилення боєздатності до 2029 року і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та надалі. За його словами, точну дату передбачити важко. Але тенденція очевидна. Загроза посилюється, Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології. А Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається, зазначив Броєр.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Форд готує масштабне перезавантаження своєї європейської лінійки та вже офіційно підтвердив запуск 5 абсолютно нових моделей у період з 2027 по 2029 рік. Компанія фактично визнає, що останні роки в Європі були для неї кризовими. Після відмови від Фієста та Фокус, а також ставки на електричні кросовери Експлорер і Капрі на платформі Volkswagen, продажі бренду різко просіли. Якщо у 2019 році Форд реалізував у Європі понад 1 мільйон автомобілів, то минулого року показник скоротився до позначки у 426 тисяч машин. Тепер американський виробник планує повернутися до боротьби у ключових європейських сегментах. Причому не лише за рахунок електромобілів. У Ford прямо заявляють, що нові автомобілі отримують характер, натхненний ралійною спадщиною марки. Усі 5 майбутніх моделей уже частково показали на офіційному тизері. Зображення демонструє нову дизайнерську мову бренду з абсолютно іншими світловими підписами та більш агресивними пропорціями. Першою новинкою стане новий компактний електричний хетчбек B-класу, який фактично має стати духовним наступником Фієста. Форд поки офіційно не підтверджує повернення легендарної назви, однак керівництво бренду прямо натякає, що історія культових імен не забута. Особливо цікаво, що новий компактний Ford отримає багатоважільну задню підвіску. Таким чином він стане першою Фієста в історії з подібною конструкцією задньої осі. У Ford обіцяють максимально живу поведінку та спортивні відчуття за кермом. Одночасно з електричним хетчбеком з'явиться і компактний електричний кросовер, створений на базі Renault 4. Крім 2 електромобілів, Ford готує ще 2 кросовери на мультиенергетичних платформах. Це означає, що автомобілі можуть отримати різні типи силових установок – від класичних гібридів до плагін-гібриду або навіть систем зі збільшувачем запасу ходу. Перший із цих SUV буде компактнішою моделлю, дещо більшою та вищою за електричний аналог Puma. Другий стане більшим сімейним кросовером і фактично прийде на заміну Ford Kuga. Найбільшу увагу викликає майбутній європейський Bronco. Ford вперше офіційно підтвердив появу окремої моделі для Європи, стилізованої під американський Bronco, але адаптованої під місцевий ринок. Очікується, що новий Bronco стане дворядним кросовером із гібридними силовими установками та конкуруватиме з Toyota RAV4, Honda CR-V та Peugeot 3008. Водночас Ford обіцяє зберегти кращі позашляхові якості та високі буксирувальні можливості, щоб модель вирізнялася на фоні типових міських SUV. Stellantis та Jaguar Land Rover підтвердили початок нової співпраці, яка потенційно може суттєво вплинути на майбутні моделі Jeep, Ram, Land Rover і навіть Range Rover. Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає спільне вивчення можливостей для розробки нових продуктів і технологій на американському ринку. У Stellantis пояснюють, що партнерство має допомогти обом сторонам швидше адаптуватися до нових умов ринку США, де електрифікація, високі витрати на розробку та жорстка конкуренція змушують виробників шукати союзників. Поки що сторони не розкривають конкретних деталей майбутніх проєктів, однак західні медіа вже припускають, що нові Jeep або Ram можуть отримати певні рішення від Range Rover чи Defender. Йдеться не лише про електрифіковані силові установки, а й про архітектуру шасі, електроніку, системи допомоги водієві та програмне забезпечення. Для Jeep це може бути особливо важливо. Stellantis активно розширює електричну та гібридну лінійку бренду, однак конкуренція в сегменті SUV стрімко посилюється. Водночас і Jaguar Land Rover може отримати вигоду від ресурсів Stellantis, яка має величезний досвід у масштабному виробництві, гібридних платформах та електрифікації масових моделей. Паралельно Stellantis продовжує активно формувати нові міжнародні альянси. Напередодні компанія оголосила про створення спільного підприємства з китайським Dongfeng для просування електромобілів у Європі, а також підтвердила розробку доступного електрокара вартістю близько 15 тисяч євро, який планують представити ближче до кінця десятиліття. Лінійку Xiaomi U7 поповнив екстремальний заряджений варіант GT. Електромобіль презентували в Китаї, і там він уже виходить на ринок за ціною у $57,100. Новий Xiaomi U7 GT отримав двомоторну повноприводну установку на 1003 кінські сили. Він здатен розігнатися до 100 км на годину за 3 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км на годину, тобто це найшвидший електрокросовер у світі. До того ж, електрокар отримав електронний диференціал, переналаштовану пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км на годину на відрізку у 32 метри. Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 101,7 кВт-годин. Запас ходу складає 705 км, а швидка зарядка на 80% займає 12 хвилин. Авто зовні мало відрізняється від стандартної версії моделі. Спортивний електрокросовер отримав обвіз, більший дифузор, новий спойлер і 21-дюймові диски. У салоні встановили червоно-чорні спортивні сидіння, а в оздобленні використані шкіра Наппа, Алькантара і Карбон.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
1: Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас обговорив питання посилення оборонної готовності на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, приділивши значну увагу необхідності уникнення дублювання між ЄС, НАТО та іншими міжнародними форматами. Не витрачаємо енергію на розмови про європейську армію та інші формати, що дублюють альянс НАТО. Нам потрібно зосередитися на зміцненні та підготовці військового потенціалу всього НАТО, а водночас і всієї Європи. Це дозволило б нам краще забезпечити координацію та ефективне використання обмежених ресурсів, зазначив Каунас у заяві. Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, у квітні запропонував новий міжурядовий європейський договір, покликаний створити оборонний союз та підготувати ЄС на випадок, якщо США звернуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Європейський комісар зазначив, що його пропозиція не є прагненням замінити НАТО, а спробою зміцнити європейський стовп у рамках НАТО. За словами Кубілюса, до такої угоди могли б приєднатися і країни, що не входять до ЄС – Велика Британія, Україна та Норвегія. Врешті Каунас також зазначив, що підтримка України має зміцнювати не лише її оборонний потенціал, а й європейську оборонну промисловість, і наголосив на необхідності кращої інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Ми маємо зберігати гнучкий підхід до постачання озброєння та сприяти спільним проєктам з Україною, передачі технологій, створенню спільних підприємств. Критично важливе обладнання, особливо системи протиповітряної оборони та боєприпаси, необхідно закуповувати там, де гарантується своєчасне виробництво, і за межами ЄС, зокрема у США, зазначив він. На зустрічі міністрів оборони ЄС також було зосереджено увагу на посиленні європейської оборонної готовності. Було досягнуто згоди, що Європа має адаптуватися до нової реальності у сфері безпеки та створити ефективну архітектуру безпеки, яка дозволить їй краще захищати свої інтереси та забезпечувати стабільність. Агресор Росія сьогодні може виробляти вчетверо більше зброї та боєприпасів, ніж уся Європа. Європа має стати рівноправною та шанованою.